0: לכם שבוע טוב ושנה טובה באולפן יוסי חיים מימון עם החדשות. בשיחה דרמטית דודה של יח טראמפ ג'ארד קושנר כי ניסיון החיסול בדוחה עליו דווח כבר השתקד אחרי נכשל מבצעית והביא לבידוד בזמנו. עוד מוסר של יח טראמפ בוושינגטון רתמה את השבר הזה כדי לכפות על הדרג המדיני בישראל את עסקת סיום המלחמה ושחרור החטופים שאושרה אז. תגובת ישראל הרשמית טרם נמסרה לדברים אלו. התביעה הפדרלית בגרמניה חשפה פרטים על רשת טרור של ארגון חמאס שפעלה בלב אירופה. על פי ההודעה שפורסמה לראשונה בתקשורת המקומית, הרשת החזיקה במחסני נשק ענקיים שכללו עשרות אלפי כדורים, רובים אוטומטיים, טעונים ואקדחים רבים. הממצאים מעידים על תשתית טרור מתוחכמת. נבדק המידע כי הרשת קיבלה הנחיות ישירות מפקודות חמאס במזרח התיכון במטרה לבצע פיגועים רצחניים בקהילות יהודיות באירופה לקראת יום השנה לטבח השביעי באוקטובר. כוחות צהל תקפו היום במרחב העיר עזה וחיסלו שני מחבלים בכירים במערך ההנדסה של הזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס. המחבלים שחוסלו שימשו כפעילים מרכזיים בפיתוח וייצור אמצעי לחימה וחוסלו כאמור היום. פרטים חדשים נחשפים על המבצע המורכב להשמדת מערך המנהרות של חיזבאללה ברכס אליטהר בדרום לבנון. במהלך כשלושה חודשים פעלו לוחמי הקומנדו בהדרגה להשתלטות על הרכס מעל ומתחת לקרקע, תוך הטלת מצור על עשרות מחבלי חיזבאללה שהתבצרו בתשתיות. על פי הפרטים שנמסרו מצהל היום, ישראל אף אפשרה לכ-50 המחבלים הנצורים להיכנע ולצאת מהמנהרות עם דגל לבן, אך הם סירבו. רובם חוסלו, בעוד מספר קטן הצליח להימלט. במערכת הביטחון עוקבים אחר התקדמות החות'ים שהשיגו שליטה בבאב אל מנדב. כוחות הביטחון יודעים שכעת הם יכולים לבצע השתלטות שקטה של נתיב השייט הקריטי לכלכלה העולמית. כך גובר החשש כי תתהווה קואליציה בהובלת איראן שמישהו יצטרך אכן לפרק. בירושלים הגדירו את המהלך כהתפתחות מדאיגה, אך מערכת הביטחון לא צפויה להתערב בכך, אלא אם ישראל תותקף ישירות. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. התחזית מיד. הערב מעונן חלקית, מחר יעשה נאה, תחול עלייה קלה בטמפרטורות והן תהיינה גבוהות מהרגיל העונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ועד כאן חדשות כל חי.
1: כל חי מאחל המאזינים.

יפה, טוב, נאמר גם כן שבוע, אפשר לומר שבוע טוב, נכון? בערב שכזה, גם למאזיני כל חי שהצטרפו אלינו ממש עכשיו אחרי החדשות, ונספר לכם שאת השיר הזה שמנו ואמרנו ככה, אתם יודעים מה יותר נפלא לפתוח שידור ראשון של שנה חדשה, ותודה רבה, תודה רבה לאבא שבשמיים שמביא אותנו לשנה חדשה, בעזרת השם שהיא תהיה טובה ומוצלחת, אמרנו תודה רבה גם כן ככה לשדרנים, ואלה שמלווים אותנו כאן כל השנה גם בכל חי, גם בכל חי מיוזיק. נאמר תודה רבה לפנחס בינדר ולנתי שולמן שנמצאים בכל חי. אנחנו ממשיכים כמובן עם ההודעות שלכם כאן מיד מיד בהמשך. הנה תתלה.

כמה שהשיר הזה מתאים לנו. השתבח המלך, המלך, המלך הקדוש. אבי הילסון עם השיר החדש שלו. שאנחנו ככה ביומיים של המלכת המלך. על כל העולם כולו. השתבח המלך. יפה. 077-613-7000 14 וואטסאפ 058-600-1025 אתר הבית שלנו kcm.fm או באפליקציות. גם לכל חי. להודעות שלכם כמובן, דוד כותב שנה טובה לכל בית ישראל, שנה טובה גם לך דוד. יוסק כותב האם אפשר את השיר, איזה שיר זה אני לא כל כך מכיר. שנה טובה ומוצלחת למיכל, המורה לכיתה י' באופקים. משפחת בן הרוש כותבים תודה ענקית לסבא וסבתא על אירוח מושלם. וואו, כמה שהתארחנו וכמה שהרבה התארחו מכם בחג הזה.

ויאמר כל אשר נשמה באפו, שם אלוקי ישראל, מלך, איזה שיר. שיר נוסטלגיה אגב, אבל אחד השירים הטובים, אברהם פריד, שמחדשת וידע כל פעול. טוב, ההודעות שלכם, דבורי, עדינה ושמואל האלופים, שירחו הרבה אורחים בזכותכם, עשרות יהודים שמעו תקיעת שופר. חייב לומר לכם על ההודעה הזאת שיש הרבה אנשים שככה מבטרים על הנוחות הפרטית שלהם, הולכים ומזכים יהודים בכל מיני מקומות נידחים. אשריכם, אשריכם, במיוחד בתקופה הזאת, תקופת החגים, יום כיפור. לא פשוט, אבל הרבה הרבה זכויות. דוד ונחמי היקרים, תודה רבה על אירוח מושלם באווירה נפלאה. מבקשים איתנו את דור של אמונה של משה קליין. שלום, אם אפשר לשים את השיר בזקני של ברוך לוין ולהקדיש אותו לאמא שלי שעובדת עכשיו בחריצות במטבח. תודה רבה. שבוע טוב ותודה לכל חי מיוזיק וכל חי. תודה ענקית לברק ומטל גרמה על השבת המדהימה ועל כל העזרה לנכדים אסף, ינאי, יונתן ומעיין על דברי התורה, השירה, שמעו תקיעות בבית הכנסת. מברכת אתכם דודה סבתא ברכה. הנה שיר שמוקדש למאזינינו ובמיוחד לאותם שנמצאים אי שם באוקראינה.

תקופת החגים, וגם לתקופת החגים יש שירים מיוחדים משלהם. אחד השירים זה השיר הזה של אברהם מרדכי שוורץ, ויום טוב. אחד השירים היפים והמרגשים, שככה ילוו אותנו, אני מאמין בתקופה הקרובה, לפחות בכמה ימים הקרובים, עד ליום כיפור. טוב, עוד קצת מההודעות שלכם, שבוע טוב, גמר חתימה טובה. רציתי להצדיע לדימי ומוטי והילדים המתוקים שלי שהיו בכל התפילות הארוכות והתפללו בכוונה, יהי רצון שיתקבלו התפילות ויהיו תמיד מאושרים. כותבת מאמי, אשמח לשיר מזמור לתודה של חיים מרדכי להקדיש להורים היקרים על אירוח מושלם. רקשטיין. טוב, נבדוק את השיר, כבר נראה. לאבא ואמא שאין כמותכם בעולם, תודה רבה שעשיתם מאמץ ונסענו, תודה רבה לסבתא אהובה שערכה אותנו, גמר חתימה טובה ושנה טובה, אוהבים רות ברחובות. איזה הודעות יופות יש לכם? אנחנו ב-077-613-7014, גם בוואטסאפ 058-600-125. הנה ברי ובר, ליבו בואה.

0: בחסות ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת. אמצו ילד בקרן ההסעות, עזרו לנו לדאוג לו להסעה שתיקח אותו ללמוד תורה, ותזכו ששמכם ייכנס לספר מיוחד שיונח על שולחנם של גדולי ישראל עם כל שמות התורמים שיוזכרו בתפילתם בכל ימי הרחמים והסליחות. התקשרו עכשיו 1-700-50-66-22, 1-700-50-66-22. גבירותיי ורבותיי, המסעדה הבשרית הטובה בירושלים, ג'וי גרילהאוס בממילה, מעכשיו מהדרין בהכשר הרב מחפוץ שליטה, המבנה הכי יפה בירושלים, המסעדה הכי טובה בירושלים. ג'וי ממילה, מעכשיו עם הכשרות המעודרת של הרב מחבוד. ג'וי גרילהאוס בממילה.
1: הלכלוך חוגג חדש, פרימי 916 AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
2: הצנטר, הצנטר,
3: שער התפילה שלעולם לא ננעל, שטיבלך זיכרון מוישה בירושלים. קרוב ל-120 שנה המקום פועל לתפילות כל עם ישראל 24 שעות. עכשיו הזכות ההיסטורית לשפץ ולפאר את בית השם. זיכרון מוישה, תורמים, בונים, לדורות. כוכבית 4530.
4: האזינו לדבריו של מרן הרב עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה על ארגון יד עזרה ושולמית.
5: ברצוני לברך מקרב לב לכל התורמים, כל המסייעים במוסד יד עזרה ושולמית. עושים פעולות מבורכות, מגילות ונפלאות, מחזיקים את התורה, מחזיקים את החסד, העולם כולו עומד על החסדים.
4: כשילדים אחרים ישירו סביב שולחן החג, יש ילד שינסה להירדם כדי לא להרגיש את הרעב. התרומה שלך יכולה למנוע את הלילה הזה. אל תשאירו ילד רעב בחג, חייגו ל...
6: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9-1-7-1.
4: בכלל פעילות העמותה.
7: הם מאחורי הסורגים בגלל שהם בחרו בתורה. עשרות בחורי ישיבה ואברכים נעצרו, אבל הם לא לבד. הציבור החרדי מתאחד ביוזמה ההיסטורית ערבים לתורה, מעניקים לכל אסיר 1,000 שקלים ליום של עוצמה וחיזוק, ואתם לא עומדים מנגד. בשקל אחד בלבד ליום אתם ערבים לתורה, ערבים לכלל ישראל ומחזקים את לומדי התורה. חייגו עכשיו 09-313-09-54 או חפשו את המילים כלא 1,000 באתר אמס, כי הטוויבה של כולנו.
0: בחסות ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
8: ארז שמואלי מנגן לכם את היום.

כל מה שקורה זה לטובה. כמה נפלא לפתוח יחד איתכם את השבוע החדש, חודש חדש, שנה חדשה. איתכם המאזינים שלנו בכל חי, בכל חי מיוזיקה, אנרגיות. אתם יודעים, התודות למשפחה, יומיים של המלכת המלך. בכלל, תקופת החגים שנמצאת עכשיו ככה בפתח. תקופה כל כך יפה, באמת אחת התקופות הטובות, עם מוזיקה מיוחדת משלה, גם בעשרה ימים הללו, לאחר מכן יש לנו את סוכות ושמחת תורה. איי, איי, איי, אשרינו שזכינו. טוב, עוד קצת מההודעות שלכם כאן, כן, אני חרגיל להגיד מוצא, שיום ראשון בערב היום, אלחנן כותב לגבי ורותי, אנחנו מקווים שנהנתם מאוד. בחג. שהיה טעים והתפילות היו מרוממות, שתהיה לכם שנה טובה ומתוקה. תודה רבה על השיר של אברהם מרדכי שוורץ, כותבים כאן מאזינים, איזה כיף שנהניתם, תודה רבה לכם. אשמח שתקדישו את השיר של הזמר. טוב, אוקיי, בסדר. יופי, טוב, עוד הודעות שלכם בהמשך, ב-077-637-7014. גם בוואטסאפ, 058-600-1025. הנה מוטי שטיינמץ עכשיו, עם סמכם.

0: יפה, טוב. אם עוד לא הגענו להודעה שלכם, אנחנו נגיע כאן בהמשך, בעזרת השם. שנה טובה ומתוקה לזוג המתוק, יואל והודיה, הייתם חסרים לנו ממש בחג. כמה כיף שאתם איתנו עכשיו, שתהיה לכם נסיעה טובה, אוהבים אתכם. הדודים מבני ברק כותבים לאיציק ושולי ולאחיינים העיקרים, יאיר, אפרת, יונתן, רוני, טלי, אריאל ועדי המתוקים, מאחלים לכם שנה מתוקה והתחלה חדשה, מלאה בשמחה, בריאות, עושר והצלחה ענקית, לרגל המעבר לעיר החדשה ולמוסדות, אוהבים אבא ואמא. טוב, עוד הודעות שלכם כאן בהמשך, נצא עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד מיד שווים.
1: חברת סנו מאחלת למאזיני כל חי ולכל בית ישראל שתיכתבו לחיים טובים ושתהיה לכם שנה טובה, נקייה ומרעננת כל השנה. חג שמח מחברת סנו. נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: הצנטר, הצנטר.
4: שער התפילה שלעולם לא ננעל, שטיבלך זיכרון מוישה בירושלים, קרוב ל-120 שנה המקום פועל לתפילות כל עם ישראל 24 שעות. עכשיו הזכות ההיסטורית לשפץ ולפאר את בית השם. זיכרון מוישה, תורמים, בונים, לדורות. כוכבית 4530.
5: כולם כבר יודעים, מוצרי חשמל ומזגנים רק בשיא החשמל והמיזוג. גם המחירים הכי זולים, גם המתנות הכי שוות. מתנות חדשות לדוגמה, שואף שוטף רובוטי מבית שיומי, מכונת קפה דלון, מאבד מזון ומוד בלנדר של בראון, ועוד מגוון מדהים של מתנות חדשות מחכים לכם בסניפים, במוקד הטלפוני ובאתר.
6: חג טוב מתחיל בבשר טוב. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית 02-536-3335.
7: הם מאחורי הסורגים בגלל שהם בחרו בתורה. עשרות בחורי ישיבה ואברכים נעצרו, אבל הם לא לבד. הציבור החרדי מתאחד ביוזמה ההיסטורית, ערבים לתורה, מעניקים לכל אסיר 1,000 שקלים ליום של עוצמה וחיזוק, ואתם לא עומדים מנגד. בשקל אחד בלבד ליום אתם ערבים לתורה, ערבים לכלל ישראל ומחזקים את לומדי התורה. חייגו עכשיו 09-313-0954 או חפשו את המילים כלא 1,000 באתר אמס, כי הטוירה של כולנו.
8: בחסות ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.

נפלא וההרגשה הייתה... שלוש נקודות. טוב, נו, אתם יודעים בדיוק מה. ושוב פעם, שלוש נקודות. נתי, אתה חייב לי הסברים. נאחל לכם שתמיד תזכו לירח בלב פתוח ונפש חפצה, בברכה. בבריחת גמר חתימה טובה וישר כוח. לזוג שלנו, אבי ושני, שעכשיו בדרך לבית שלהם, מקשיבים לכם כל הדרך, היה ממש כיף איתכם בראש השנה. תודה רבה ושנה טובה. יוני כותב לשרי המתוקה, מאחלים לכם הולדת שמח, רק בריאות ושמחה תמיד אוהבים. ארי, שוקי, גוזי ונוקי. טוב, אוקיי. לזוג שלנו מקרמיאל, הייתם חסרים לנו מאוד בחג, אוהבים אתכם ומצפים לראותכם. רציתי לברך ברבים את הגבאי המסור בכל ליבו לציבור, חסידי חב"ד באזור העליון, באלעד, רבי יניב הרוסי, שיחיה על כל המסירות נפש שלו, שלכולם יהיה נוח ונחמד להתפלל בבית הכנסת בימים הנוראים, יאריך השם את ימיו ושנותיו הטוב ובנעימים, נחת מכל יוצא חלציו, אמן, מאליהו מאלעד. יש לנו זמן לעוד כמה הודעות, בואו ננסה. לאבא ואמא היקרים, תודה רבה על אירוח מושלם מכל הלב בחג, מאחלים שנה טובה ומתוקה ובשורות טובות, אוהבים צביקה ורות והנכדים, משפחת ציגרמן. טוב, יש לנו עוד כמה הודעות, אבל בא לנו עוד כמה שירים טובים. הנה סנדי דינקל.

אנדי דינקל, אשרינו. אשרינו על ימים כל כך נפלאים שאנחנו נמצאים בהם עכשיו. ואנחנו עצרנו כאן את השירים ואת ההודעות כדי להגיד לכם תודה רבה ולהגיד למאזיני קול חי תודה רבה שהייתם איתנו בשעה הזו. אנחנו ממשיכים בקול חי מיוזיק, בקול חי מנחם טוקר. אז נאמר לכם תודה שהייתם איתנו בשעה הזו. תודה רבה לפנחס בינדר ולנתי שולמן שעשו עבודה נפלאה. ישר כוח גדול, תודה רבה. אנחנו כאן ממשיכים בקול חי מיוזיק. ושתהיה לכם המשך הזנה מועילה ומצוינת לקול חי.

0: בחסות ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
1: כולנו רוצים שנה טובה. כולנו רוצים שנה של ישועה, שנה של פרנסה. ערב הימים הנוראים, בוחרים יום שיקר ללבכם בימי השנה ולוקחים שותפות בישיבה הקדושה כיסא רחמים ומקבלים תעודת הוקרה חותמנו לחיים בחתימת יד קודשו של מורנו ראש הישיבה הגאון הרב צמח מזוז שליטה.
2: יום לימוד שהתורם יבחר לו. יום בו אנחנו לומדים וירסו שזה יהיה להצלחת לומי תלמוד תורה כנגד כול.
1: חייגו עכשיו 1-750-51-52. חותמנו לחיים.
3: נכנסים לחג עם בשר איכותי, טרי ומשובח. כחג אמיתי, מתחיל בטעם טוב ובאיכות. Well done, הבשר שעושה את החג. שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית, 02-536-3335.
4: הלכלוך חוגג חדש, דרימי 19AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
0: בחסות ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
5: כל חי תמיד איתי בשיתוף איחוד הצלה.

0: חדשות כל חי. השעה 10. שלום רב לכם, שבוע טוב ושנה טובה. באולפן יוסי חיים מימון עם החדשות. בשיחה דרמטית מסר שליח טראמפ ג'רד קושנר כי ניסיון החיסול בדוחה עליו דווח אשתקד אכן נכשל מבצעית והוא זה שהביא לבידוד. עוד מוסר שליח טראמפ כי וושינגטון רתמה את השבר הזה בזמנו כדי לכפות על הדרג המדיני בישראל את עסקת סיום המלחמה ושחרור החטופים שאושרה אז. תגובת ישראל הרשמית תרם נמסרה. משרד הבריאות מעדכן כי התקבלו תוצאות שליליות לבדיקת האבולה של החולה שהושפז עקב חשד כי הותקף בנגיף. החשד עלה לאחר שהחולה שב מהרפובליקה הדמוקרטית של קונגו. הבדיקות בוצעו בהתאם לנהלים המקצועיים ולהנחיות הבינלאומיות המקובלות להתמודדות עם מחלות מדבקות בעלות סיכון גבוה. התביעה הפדרלית בגרמניה חשפה פרטים על רשת טרור של ארגון חמאס שפעלה בלב אירופה. על פי ההודעה שפורסמה לראשונה בתקשורת המקומית, הרשת החזיקה במחסני נשק ענקיים שכללו עשרות אלפי כדורים, רובים אוטומטיים טעונים ואקדחים רבים. הממצאים מעידים על תשתית טרור מתוחכמת. נבדק המידע כי הרשת קיבלה הנחיות ישירות מפקודות החמאס במזרח התיכון במטרה לבצע פיגועים רצחניים בקהילות יהודיות באירופה לקראת יום השנה לטבח השביעי באוקטובר. כוחות צהל תקפו היום במרחב העיר עזה וחיסלו שני מחבלים בכירים במערך ההנדסה של הזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס. המחבלים שחוסלו שימשו כפעילים מרכזיים בפיתוח וייצור אמצעי לחימה. במערכת הביטחון עוקבים אחר התקדמות החוטים שהשיגו שליטה בבאב אל-מנדב. כוחות הביטחון יודעים שכעת הם יכולים לבצע השתלטות שקטה של נתיב השייט הקריטי לכלכלה העולמית, כך אומרים. כך גובר החשש כי תתהווה קואליציה בהובלת איראן שמישהו יצטרך לפרק. בירושלים הגדירו את המהלך כהתפתחות מדאיגה, אך מערכת הביטחון לא צפויה להתערב בכך, אלא אם ישראל תותקף ישירות. פרטים חדשים נחשפים על המבצע המורכב להשמדת מערך המנהרות של חיזבאללה ברכס עלי טהר בדרום לבנון. במהלך כשלושה חודשים פעלו לוחמי הקומנדו בהדרגה להשתלטות על הרכס ומעל ומתחת לקרקע, תוך הטלת מצור על עשרות מחבלי חיזבאללה שהתבצרו בתשתיות, כך על פי הפרטים שנמסרו מצהל בשבוע האחרון. ישראל אף אפשרה לכ-50 המחבלים הנצורים להיכנע ולצאת מהמנהרות בדגל לבן, אך הם סרבו. רובם חוסלו, בעוד מספר קטן הצליח להימלט. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. התחזית, הערב מעונן חלקית, מחר יעשה נאה, תחול עלייה קלה בטמפרטורות והן תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עד כאן חדשות כל חי.
1: כל חי מאחל למאזינים ולכל בית ישראל גמר.

איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, שבוע טוב, מאזיני קול חי וקול חי מיוזיק, שובו אליי ושובו עליכם, שידור חי, מוצש חי באווירת מוצאי ראש השנה, כולנו התפללנו והתחזקנו, מי בבית הכנסת השכונתי, מי בישיבה, מי אצל הרבה, מי באומן, אבל כולנו יחד התפללנו, בעזרת השם, איזו שנה אדירה שתהיה פה, אין דרך אחרת, לפי התפילות שאני ראיתי, אין דרך אחרת, יש פה במעזרת השם שנה אדירה לכל עם ישראל, תגידו אמן בבית. אנחנו שעתיים של מוזיקה טובה, שקצת נשמע מכם גם מה, איך היה הרבה שלכם, בואו תנו לי קצת אווירה. פנחס בינדר פה באולפן, אני רואה את נתי שולמן הגיע ממש עם הבקט שידע. חבר'ה, אתם פה בתוך הסי, אתם אולי אין חבר'ה. כך יוצאים מימי הדין. אבל חבר'ה, יש עוד 10 ימים, אני מבקש פה בלי אוילילוס, מוצא שחי. כל חי, כל חי מיוזיק. אני מנחם טוקר, באמת מאחל לכם שבעזרת השם הקדוש ברוך הוא שמע את תפילתנו ויכתוב את כולנו פה לשנה פצצה. יוצאים לדרך עם אברהם פריד, ביצוע חדש לשיר ישן שלחין מוישה לאופר. עד חצות אנחנו כאן חבר'ה.

כן, אברהם פריד. כל הזמן מוזיקה טובה פה, חברים, אנחנו מוצא שחי, ותקשיבו, בעזרת השם, ביום חמישי הקרוב, אנחנו בתוכניתנו זמן אוויר, נעשה משהו ענק. יש יהודי ששמע וקרא את מה שכתוב בערוך לנר, ששנה שבה ביום ראש השנה הראשון אין תקיעות, זאת יכולה חלילה וחס להיות שנה לא טובה, אלא אם כן מחזקים את השבת, ואז השבת הופכת להיות סנגור. הוא רוצה שמאזינים יתחזקו בהלכות שבת דווקא בימים האלה, ואנחנו עומדים לתת כאן 10,000 שקל מזומן בעילום שם, אין פה שום דבר, זה באמת נטו לחיזוק הלכות שבת. אז בואו נעשה פה פינוק של מוצאי ראש השנה ונלך מחיל אל חיל, כמו שאומרים. כבר היום אנחנו מתחזקים בהלכות שבת, כל אחד עם מה שהוא רוצה, כן, אנחנו לא בודקים, לא ביקשנו מכם להיות הרב נויבית משמירת שבת כלכתה, לא, אבל שכל אחד ייתן מה שהוא יכול, הלכה, שתי הלכות, משהו בכיתה, לא יודע, בישיבה. אז תנו לי עכשיו שיחות טלפון, כל מי שמצלצל נכנס להגרלה על 10,000 שקל בשידור חי במזומן ביום חמישי בין 2 ל-4 כאן בכל חי. מספר הטלפון באולפן 03-593-93 03-593-93. צריך להשמיע לכם שיר חדש שיוצא ממש יומיים לפני ראשונה, דואט של ישי ריבו ו...

0: וואו, ריבו זושה, דוד, לילה טוב, שבוע טוב. איך היה ראש השנה אצלך אגב?
1: ברוך השם, מצוין.
0: מה אתה יכול לומר לי? מה היה הרגע הכי חזק שם אצלכם?
1: הכי חזק, התפילות. תפילות בקהילה.
0: זה אצל כולנו. איזה קהילה אבל?
1: קהילה בבני ברק, מסוימת.
0: מה זאת אומרת? מה זה סודי? אתה לא יכול פה לחשוף? לא הבנתי פה את הסיפור.
1: לא סודית. פשוט אין מקום, ירצו לבוא.
0: עד שנה הבאה אולי נמצא מימון. ואולי תבטחו קומה שנייה. אבל איך היה בעל תפילה ובעל התוקע ואווירה פה? והכויינים ובעל כוירה. הלו!
1: ברוך השם, היה מצוין. כל אחד נתן את החלק שלו וביחד היה מצוין.
0: אם אתה צריך לתת את הנקודה על הרגע הכי חזק היום, מה זה היה?
1: הכי חזק, מוסף, החזרה של מוסף, היה חזן מיוחד.
0: באמת?
1: ריגש את כולנו.
0: ריגש את כולכם. תגיד, מה אתה הולך לעשות ואיך להתחזק בגזרת הלכות השבת?
1: נלך על קטן, אבל בעזרת השם לאורך שנים, בלי נהדר, כמה הלכות להתחזק בשמירת שבת.
0: כמה הלכות? כמה הלכות? איזה יופי. איזה יופי.
1: בעזרת השם.
0: תשמע, אני כל כך מעריך אותך, מודה לך, ויצחק, אתה איתנו?
1: בזכותך, מנחם, מה זה?
0: כן, הכל בזכות פה כולנו, יצחוק.
2: כן.
0: מה נשמע?
2: ברוך השם, העניינים.
0: איך אתה הולך להתחזק בהלכות שבת, יום חמישי הקרוב 10,000 שקל למאזין?
2: ללמוד כמה הלכות שבת כל יום, בלי נדר.
0: מוי, זה כל כך יפה. מה זאת אומרת? מה אתה הולך לעשות? מה ללמוד?
2: לפי הסדר, אני יודע, הסדר של משנה ברורה או איזה ספר קיצור, אולי הלכות שבת או משהו כזה, בוא נראה.
0: מה זאת אומרת? תסביר לי, אני חייב להבין את הסיפור.
2: בורר, תוך, לא יודע, כל ההלכות שיותר רלוונטיות בשבת.
0: אבל איך אתה יכול? אתה תוך כדי, אתה בישיבה.
2: לא בישיבה, בכולל, אתה יודע, בהפסקת תוריים.
0: או! הנה בחור שפותח שערי שמיים. בהפסקת הצהריים, במקום ללכת לאכול, במקום ללכת לדבר קצת נייס, במקום ללכת ולשמוע את טוקר, לא, זה לא זה, אבל הוא הולך להתחזק בהלכות שבת. אתם מבינים פה את הסיפור? אתם מבינים את הסיפור? מדהים. טוב, חבר'ה, גם אתם נכנסים פה לרשימה. בעזרת השם, יום חמישי הקרוב בשידור חי כאן בכל חי, הגרלה על 10,000 שקל, מזומן מתנת תורם בעילום שם, כל מהותו, כל חשקו, כל רצונו, כל מאוויו, זה שאתם תלמדו הלכות שבת, לחזק את השבת, בגלל הסיפור של השבת נטול התקיעות שהיה לנו היום, אתמול. ביי, תודה. 03-593-93. מיכל, גם את?
3: כן, שלום וברכה.
0: שלום וברכה, שבוע טוב.
3: תודה לך, אנחנו מאוד נהנים.
0: תודה רבה. מאיפה את בארץ, מיכל?
3: ירושלים.
0: ירושלים. ואיך את הולכת להתחזק בהלכות שבת?
3: אני והילדים שלי וכולנו, בעזרת השם, אנחנו רוצים לחזור לזה, ללמוד שתי הלכות בסעודה בעזרת השם.
0: מה? לא רק בסעודה זה שבת, אבל מה קורה ביום יום? מה קורה ביום יום?
3: אנחנו מתארגנים לשבת.
0: הבנתי.
3: מיום חמישי ולא מיום שישי.
0: מצוין, אולי תקבלי 10,000 שקל, מי יודע, זה באמת זאת הגרלה נטו. אבל תנו לי רעיונות, הצעות, מיזמים, איך אתם הולכים להתחזק בנושא הזה. מיכל, תודה. אני רוצה להשמיע לכם את מרדכי בן דוד עם שירה באין מייל יציוי שראה אגדי של מותחי הלחין. אוי, איזה אווירה.

0: מרדכי ודוד ושיר, אתם על מוצא שחי, כל חי, כל חי מיוזיק, מה קורה? משה!
1: שלום, שבוע טוב, גמר חתימה טובה.
0: איך היה אצלך?
1: ברוך השם, מצוין.
0: נו?
1: אני רוצה בעזרת השם לקבל בלי נדר, חודשיים הקרובים לקבל 10 דקות לפני את השבת, להיות כבר מוכן.
0: וואי, זה רעיון יפה.
1: כן.
0: זה חיזוק גדול. כאילו אתה אומר 10 דקות לפני בגלל הסיפור הזה.
1: כן, אני גם חושב שזה גם טוב לבית, גם טוב בכלל להכניס את השבת לפני.
0: מקסים, איך היה הראשון השחר פה?
1: ברוך השם, הייתי אצל השבר שלי בישיבה שלו, ברחובות.
0: יש לו ראשיבה?
1: כן, ישיבת חוכמת שלמה, ישיבה מיוחדת. היה שם מאוד מיוחד.
0: מה היה יפה שם? באיזה שעה סיימתם היום?
1: בבוקר, באזור 1:30.
0: בסדר, כן. מי, הוא היה חזן, הוא הבעל תפילה ראש יבש? השבר?
1: לא, היה שם חזן.
0: מקסים, טוב, תודה רבה. 10 דקות לפני כניסת השבת, רבי מוצא שחי, יום חמישי מגרילים פה 10,000 שקלים במסגרת הסיפור של חיזוק השבת. לך תגישה בסתמר, שבוע טוב.
2: שבוע טוב.
0: אז כן? Hello? איך את הולכת לחזק את השבת?
2: אנחנו משתדלים גם להיות מוכנים כולם שעה לפני השקיעה, וגם בזאת השם השנה לחלק בסעודה לכל ילד זמירות.
0: זה מקסים, תודה, רשמנו, מצוין. אביה?
3: הלו?
0: כן, אביה, אצלך?
3: שלום.
0: שלום, שלום. אנחנו, שנה טובה.
3: שנה טובה ומבורכת. אנחנו נשואים טריים. אחרי שחיכיתי 37 שנים.
0: וואו, אז, מזל טוב.
3: כן, תודה רבה. אז אני רוצה לקבל על עצמי, ללמוד עם בעלי פעם בשבוע, לפחות ללחות איסור בישול בשבת.
0: מצוין. הנה המאזינים פה מתחזקים, תראו מה קורה פה בכל חי, כל חי, אתם לא קוטעים מה קורה פה, המאזינים פה מתחזקים פה, זה נשמע לכם פה קטן, הוא 10 דקות, הוא 5, חברים, פה משנים את העולם. יום חמישי הקרוב 10,000 שקלים מזומן, כי אנחנו בתוכניותינו אוהבים לפנק, זה כן, אין מה לעשות. תודה רבה לך, מזל טוב, אבי, אריה. אריה?
4: שלום, שנה טובה.
0: דרי?
4: הלו?
0: שנה טובה, מה נשמע?
4: ברוך השם, מצוין.
0: דבר אליי, קודם כל איך היה ראשון אצלך, מה, תספר לי משהו מעניין, בוא, אני כבר מתגעגע, היה פה לפי כמה שעות.
4: כן, כן, לא, היה רמה גבוהה, ברוך השם, היינו באופקים.
0: באופקים? וואו, אתה גר שם או לומד שם?
4: לא, אני גר שם.
0: גר שם. אם אתה צריך לומר את ההבדל בין שבת לאתמול, להיום זה השופרות, כן? או התפילה הייתה שונה קצת, חזקה יותר דווקא בשבת.
4: לא,
0: בשתיים היה טוב. טוב, איך אתה הולך לחזק את השבת?
4: אז ככה, אתה הזכרת את הארוך לנר, נכון? הארוך לנר הוא צועק על טלטול, שפחות תלטל בשבת.
0: אז מה אתה הולך לעשות?
4: בעצם למה אנחנו לא תוקעים בשופר? בגלל שלא מטלטלים בשבת.
0: בגלל טלטול, נכון.
4: אז על זה הארוך לנר, כאילו, על זה מדבר, שנזהר בטלטול וכמה שאפשר.
0: אבל איך תיזהר? אתה לא גר במקום של עירוב? באופקים אין עירוב?
4: לא, יש עירוב, אבל פורדים בעיקרון לא סומכים על העירוב הזה.
0: למה? אתה חייב עכשיו להסביר לי את זה, אני לא הבנתי, אני אשכנזי, תעזור לי רגע שנייה. ספרדים לא סומכים על העירוב באופקים?
4: לא, כי בעיקרון לא משנה, בכל מקום, כי צריך חומה.
0: ספרדים לא סומכים בכלל על העירוב? לא מטלטלים בכלל?
4: לא בדיוק, אבל...
0: חיים שלי לא שמעתי
4: לזה. יש ספירה בשולחן ערוך, כן, כן, ידוע.
0: אני מחול, בחול אני זוכר, היינו, אתה יודע, לא, אמריקה כולה הם עירובים, אבל באירופה... היינו צריכים לקשור מפתח, לשים, לחגורה, כל מיני קומבינות כאלה.
4: כן, כן.
0: אז מה, אתה אומר שספרדים לא סומכים על העירוב בארץ?
4: בעיקרון כן, גם אשכנזים זה לא כזה פשוט שאנחנו יכולים
0: לצמוך, אבל בסדר. וואי, אתה פה,
4: תשמע,
0: אתה קוראים לי פה לשנה מדהימה, אני חייב לומר חפר.
4: ידעת את זה, פינדר?
0: פולה, שולמן, ידעת את זה? אז אני היחיד פה שאני עבדתי, אתה מבין, אני בא לבא, אני שדרן. אני לא ידעתי את הדברים האלה, סליחה, אני מצטער, מאזינים, בואו, לא ליפול, לא להגיד חבר'ה בטוקרנו, סליחה, מה לעשות? אז אני מאזן את זה עם הזכויות של פה עם המאזינים והשבת, אתה מבין איך הולך? אז אתה תפסיק לטלטל וזה יפה מאוד, תודה רבה לך. הנה שיר חדש שיצא עכשיו, אגב הוא לא שיר, הוא ביצוע חדש למימה עמקים, זה שיר שהלחין יצחק בן ארזה, ובמקור יידל שר את זה איתו, אבל יש פה ביצוע שממש יצא עכשיו. אפשר לומר בהחלט שזה השיר הראשון שיצא לשנת תשפ"ז, זה לא חדש, זה ביצוע חדש, יידל ונמואל.

0: ליהנות מהזמר הענק הזה.
1: Agate Vach Shavuatov, you are listening to Motze Shabbos live with Menachem Toker. Beradio Kol Chai.
2: כולם כבר יודעים, מוצרי חשמל ומזגנים רק בשיא החשמל והמיזוג. גם המחירים הכי זולים, גם המתנות הכי שוות. מתנות חדשות לדוגמה, שואף שוטף רובוטי מבית שיומי, מכונת קפה דלונגי, מאבד מזון ומוד בלנדר של בראון, ועוד מגוון מדהים של מתנות חדשות מחכים לכם בסניפים, במוקד הטלפוני ובאתר.
3: שיא

נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובכשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, כשרות ללא פשרות.

0: אמצו ילד בקרן ההסעות. עזרו לנו לדאוג לו להסעה שתיקח אותו ללמוד תורה, ותזכו ששמכם ייכנס לספר מיוחד שיונח על שולחנם של גדולי ישראל, עם כל שמות התורמים שיוזכרו בתפילתם בכל ימי הרחמים והסליחות. התקשרו עכשיו 1-700-50-66-22, 1-700-50-66-22.
1: שלום, זה בני פרידמן מניו יורק, שבוע טוב, אתם מאזינים למוצא שחי עם מנחם טוקר.
2: מוצא שחי, שידור חי בכל חי ובכל חי מיוזיק. תודה רבה שאתם איתנו היום, אני מקווה שאתם בדרכים, בדרך הביתה, או שומעים אותנו עכשיו, תשתו מים, מחר צום, צום קל, בואו נהיה דוגרים. מחר צום גדליה. אז אנחנו כאן, והאווירה פה נחמדה מאוד, חייב לומר. כשאנחנו החלטנו להוציא את ראש השנה עם מעשה טוב גדול, וזה המעשה הכי טוב שיש. אנחנו רוצים שמאזינינו יתחזקו בהלכות שבת, כל אחד איך שהוא יכול. והתמורה, קודם כל התמורה שלכם כמובן, והסרטם היא תשובה, אלא אין צורך לומר מהי התמורה, אבל חוץ מזה יש גם משהו גשמי. ביום חמישי הקרוב אנחנו נחלק 10,000 שקלים מזומן לאחד המאזינים.

0: אברהם פריד ברקע. בוא נדבר עם מאזינים קצת. שבוע טוב לדוד.
1: שלום, שבוע טוב.
0: מה אומר?
1: שנה טובה.
0: שנה טובה.
1: שנה טובה.
0: איך היה אצלך היום, אתמול?
1: כיף, ברוך השם.
0: מה זה כיף? מה?
1: היה סעודות, התפילות, השופר.
0: הסימנים, מי עשתה?
1: כן, בטח.
0: איזה סימנים היו אצלכם?
1: היה הכל, קרה, היה הכל.
0: מצוין. טוב, איך אתם עומדים להתחזק בנושא הזה של שבס קוידש?
1: בשיעור של שמירת שבת וכאלה, כאילו, יותר להקשיב, כאילו, יש לנו שיעור בתלמוד תורה, כאילו, זה בחמש, וקצת קשה להקשיב
0: בסוף יום כזה, אתה עייף, אתה אומר.
1: אז יותר, כן, להתחזק בזה.
0: אוקיי, מעולה. כל הכבוד לך, דווקא להתאמץ בחמש בצהריים בסוף היום, בהלכות שבת, אשריך. תודה רבה לך, דוד. אפרת?
2: שלום.
0: שלום, שלום.
2: שבוע טוב.
0: כן, מה את אומרת? איך הייתה השבת שלך?
2: בראש השנה. היה ממש כן.
0: מצוין. אז ספרי לי איך אתם עומדים להתחזק בשבת.
2: אז אני וסבתא שלי רצינו ללמוד גם שתי הלכות, ובנוסף לקנות בגד מיוחד לכבוד שבת.
0: זה יפה. הנה כל דבר, באמת כל דבר קטן, זה חזק, זה מעולה, זה לא קטן, וזה מצוין. תודה רבה, שבוע טוב. יצחק.
3: כן, שלום.
0: שבוע טוב גם לך.
3: שבוע טוב.
0: מה אומר? איך אצלכם אתם עומדים? נפל לי מהקו. טוב. 03-593-93, כן, נתי? שושנה, בבקשה. כן, שושנה, שבוע טוב.
4: שבוע טוב ומבורך.
0: אז איך אצלכם? בואו, אנחנו רוצים כבר זכויות.
4: אנחנו החלטנו יותר להתחזק בסעודות שבת, יותר פרשת שבוע לילדים, יותר שירים, יותר אווירה של שבת.
0: מדהים, מדהים, כל הכבוד, לא ישאל לך יד היום. כל הכבוד, מצוין, תודה רבה, שושנה, שבוע טוב. בואו ניקח עוד כמה. אתם עושים את זה שלא על מנת לקבל פרס, זה אני בטוח. אני ביום חמישי הקרוב אגריל כאן 10,000 שקלים מזומן בין כל המאזינים שעולים היום ואלו שיעלו השבוע בתוכניות שלנו, וגם אלו שנרשמים ב-039-039-039 מתחזקים בנושא הלכות השבת כאן בכל חי. כך יפה, אני שומע כל הזמן פה רעיונות פצצה, זה מקדים בעשר דקות, זה ילד שרוצה להתחזק בשיעור האחרון שלו בבית ספר למרות שקשה, היא רוצה יותר שירים, זמירות שבת, כל אחד זה עם עירוב, הוא הלכות שבת, זה, אתם מבינים, פה יש כל כך הרבה רעיונות איך לתפוס את השבת ולחזק אותה.

0: שעה בתהילה, כן.
1: כן.
0: שבוע טוב לך.
1: שבוע טוב.
0: אז מה אומרת?
1: אני מקבלת על עצמי למשך חודשיים להדליק נרות שבת עם תוספת שבת, זאת אומרת מוקדם.
0: מוקדם יותר, מעולה, תודה רבה, כל טוב, שנה טובה.

0: שלום ושבוע טוב, כאן חיים ישראל. אתם מאזינים למוצש חסידי חי עם אח שלי מנחם טוקר.
1: חג של טעם, חג של איכות. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית 02-536-3335.
2: חברת סנו מאחלת למאזיני כל חי ולכל בית ישראל שתיכתבו לחיים טובים ושתהיה לכם שנה טובה, נקייה ומרעננת כל השנה. חג שמח מחברת סנו.
3: אתה משלים בניין, עכשיו תשלים בניין. זיכרון מוישה, תורמים בונים לדורות, כוכבית 4530.
4: אין אחד שלא מכיר את ממילה, הרחוב הכי יפה בירושלים, מול החומות, מול שער יפו. עכשיו תכירו אותו מחדש. ג'וי הבשרית, מסעדת הגורמה הטובה בירושלים, עוברת לחשות מהדרין גלאט, בהשכחת הרב מחפוט שליטה. טעם אמיתי וחשרות מעודרת יכולים ללכת יד ביד. הרב מחפוט הגיע לממילה, וכבר לא צריכים להתפשר. ג'וי.
5: שלום וברכה, כאן יעקב שווקי, אתם מאזינים למוצש חי עם ידידי היקר מנחם טוקר.
6: נתנאל, שבוע טוב, מה שלומך? גמר חתימה טובה. מה העניינים, מה קורה, הכל בסדר?
7: בסדר, ברוך השם.
6: איך היה אצלך היום?
7: מצוין.
6: איפה התפללת, איפה היית?
7: הייתי אצל ההורים בקריית גת.
6: ומה, איזה סוג, מי היה שם, איזה בית כנסת, מי החזן?
7: בית כנסת עם מניין מרוקאי. אבל בני תורה, משהו מיוחד.
6: וואו.
7: כן.
6: מה, הביאו חזן טוב, פייטן טוב או מישהו מקומי?
7: לא, לא, כן, חזן במיוחד. כן, היה ממש מחזק.
6: מצוין. צדיק, אני חייב לשאול אותך שאלה, איך אתה הולך להתחזק בהלכות שבת או בנושא שבת?
7: גם להתחזק בלימוד הלכות וגם לקבל את השבת רבע שעה לפני הזמן במשך חודשיים.
6: מדהים, מקסים, יפה, קדוש, תודה רבה לך.
7: תודה רבה.
6: כל מי שעולה לשידור נכנס כמובן להגרלה שלנו, וגם מי שלא עולה ומשאיר הודעה בתיבה הקולית 039-039-039. מוצא שחיים, מהדורת הסרט עם התשובה היום. בעזרת השם, בשבועות הקרובים גמר הכל החדש בדרכים, מוצא שבראשית. ולאחר מכן עונת החורף של מוצא שחיים עם הקלידנים העתיד, פרק העונה השלישית של הקלידנים. ארי.
8: כן, שלום, שלום.
6: שלום, מה נשמע?
8: ברוך השם, בסדר.
6: איך היה אצלך היום?
8: הוא היה מצוין.
6: איך היה הבעל התוקע, תקע טוב כמו שצריך?
8: כן, שפרתי מי עליו.
6: מדהים.
8: זה היה ממש יפה.
6: יופי, איך אתה הולך להתחזק לי בשבס?
8: אני בבת השם, במה שרוצה, אני רוצה להוציא שבת רבינותם.
6: וואו, יפה. הנה, זה עוד לא שמענו פה. יפה מאוד, כל הכבוד, תודה רבה לך. תשמעו, תראו מה קורה פה. אני, גם מי שלא זוכה בפרס, כמובן שמתחייב לעשות את מה שהוא אומר לעשות, כן? בואו. גאולה איתנו?
9: כן, כן, שבוע טוב מנחם.
6: שבוע מעולה גאולה,
9: שנה
6: כן.
9: שנה טובה.
6: שנה מעולה. כן. אז מה אצלך?
9: מה אצלי? אני אגיד לך את האמת, אני בא לי, ברוך השם, אברך תלמיד חכם. אנחנו, בעזרת השם נלמד, עד עכשיו למדנו הלכות ראש השנה, זאת אומרת, למדנו כל פעם, כל מיני הלכות, כן, כל השנה אנחנו לומדים. עכשיו אנחנו נתחיל את השבת, בעזרת השם, הלכות שבת ודברים מאוד חשובים. עכשיו, ועוד דבר שחשבתי תוך כדי השידור הזה, שיש לי בת אחות שמתחזקת מאוד, ואני פשוט נקבע שיעור הלכות שבת, ואנחנו נלמד ביחד.
6: יוצא מהכלל. תודה רבה, שנה טובה, גמר חתימה טובה.
9: כל טוב, שנה טובה.
6: זהו, לא?

0: יוסף הוא המאזין האחרון לשעה הזאת, יש לנו עוד שעה בהמשך. יוסף,
1: שלום מנחם.
0: כמעט אמרתי צהריים טובים, מה קורה?
1: מה העניינים? אם אפשר להגיד לך למה לגבי האירוש ששאלת, אני אשמח להסביר עם
0: יצמן. או בטח, דחוף.
1: דעת השולחן ארוך ש60 ריבו שהולכים ברחוב, זה לא צריך שיהיה 60 ריבו. אז לכן אנחנו הספרדים לא מועיל לנו העירוב שעושים על ידי חוץ, רק על ידי חומה.
0: ואם יש חומה אז כן?
1: אם יש חומה כן, בשום עיר בארץ כמעט ואין חומה. אני גר באשדוד אישית, ורק ברוב הזין יש את זה, שזה נהיה רק עכשיו.
0: תודה רבה על מה שהבהרת לנו כאן ועזרת לי להבין. תגיד לי, רק לסיום, איך אתה הולך להתחזק תמיד חכם כמוך בלכות שבת?
1: אז זהו, אנחנו בכל לברוך השם עודים בלכות שבת, ואני משתדל ללמד גם אותי וגם את אחרים הלכות שבת, לתפוס חבר'ה, צעירים, בעלי בתים, לא משנה מי, להפיץ את הלכות שבת כמה שיותר. אבל יפה, כמובן יפה. מה שאפשר להקל, להקל עליהם, כדי שאנשים בסוף אתה מחמיר עליהם, בסוף הם באים.
0: כן, ברור. תודה רבה לך, תודה לכל המאזינים שהיו כאן, אנחנו נהיה כאן בשעה הבאה.

תגידו, מה אתם מבקשים לעצמכם השנה? שימו לב, שלושה עמודי תפילה. הגאון הגדול מרן רבי משה צדקה, הגאון הגדול רבי בנימין פינקל, והגאון הגדול רבי אלימלך בידרמן. ישאו עליכם תפילה בשלושת הזמנים המסוגלים ביותר לרחמים. בראש השנה, ביום כיפור ובהושענא רבה. לבני, חיי ומזוני רוויחי. תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת. ושמחה.

0: על פעילות העמותה.
1: הם מאחורי הסורגים בגלל שהם בחרו בתורה. עשרות בחורי ישיבה ואברכים נעצרו, אבל הם לא לבד. הציבור החרדי מתאחד ביוזמה ההיסטורית. ערבים לתורה מעניקים לכל אסיר 1,000 שקלים ליום של עוצמה וחיזוק. ואתם לא עומדים מנגד. בשקל אחד בלבד ליום אתם ערבים לתורה, ערבים לכלל ישראל ומחזקים את לומדי התורה. חייגו עכשיו 09-313-0954 או חפשו את המילים כלא 1,000 באתר אמס, כי התוירה של כולנו.
2: חברת סנו מאחלת למאזיני כל חי ולכל בית ישראל שתיכתבו לחיים טובים ושתהיה לכם שנה טובה, נקייה ומרעננת כל השנה. חג שמח מחברת סנו.

0: תמיד איתי. חדשות כל חי. השעה 11. שלום רב לכם, שבוע טוב ושנה טובה. באולפן יוסי חיים מימון עם החדשות. מאבקים חריפים מתנהלים בצמרת האיראנית על רקע הלחימה בארצות הברית והוויכוח על הדרך שבה יש לנהל אותה. לפי דיווח של הניו יורק טיימס, חילוקי הדעות בין בכירים הגיעו לעימותים קשים שבמהלכם שני גנרלים אף איימו להתפטר מתפקידם. ברקע מדווח באיראן על פיצוצים עזים באזור סיריק שבדרום המדינה הסמוך למיצר הורמוז. בשיחה דרמטית מסר שליח טראמפ ג'רד קושנר כי ניסיון החיסול בדוחה עליו דווח אשתקד אחרי נכשל מבצעית, והוא זה שהביא לבידוד בזמנו. עוד מוסר שליח טראמפ כי וושינגטון רתמה את השבר הזה כדי לכפות על הדרג המדיני בישראל את עסקת סיום המלחמה ושחרור החטופים שאושרה בזמנו. בליכוד התייחסו לדבריו של קושנר, ומהמפלגה נמסר כי ההחלטה של ראש הממשלה בנימין נתניהו להכניס את צהל לעיר עזה ולתקוף את ראשי החמאס בקטר, יחד עם הלחץ הגדול של הנשיא טראמפ, הם שהביאו את חמאס להסיר את דרישותיו ולהסכים לשחרר את החטופים שנותרו בעזה. משרד הבריאות מעדכן כי התקבלו תוצאות שליליות לבדיקות האבולה של החולה שהושפז עקב חשד כי הותקף בנגיף. החשד עלה לאחר שהחולה שב מהרפובליקה הדמוקרטית של קונגו. הבדיקות בוצעו בהתאם לנהלים המקצועיים ולהנחיות הבינלאומיות המקובלות להתמודדות עם מחלות מדבקות בעלות סיכון גבוה. התביעה הפדרלית בגרמניה חשפה פרטים על רשת טרור של ארגון חמאס שפעלה בלב אירופה. על פי ההודעה שפורסמה לראשונה בתקשורת המקומית, הרשת החזיקה במחסני נשק ענקיים שכללו עשרות אלפי כדורים, רובים אוטומטיים ואקדחים רבים. נבדק המידע כי הרשת קיבלה הנחיות ישירות מפקודות חמאס במזרח התיכון, במטרה לבצע פיגועים רצחניים בקהילות יהודיות באירופה לקראת יום השנה לטבח השביעי באוקטובר. כוחות צהל תקפו היום במרחב העיר עזה וחיסלו שני מחבלים בכירים במערך ההנדסה של הזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס. המחבלים שחוסלו שימשו כפעילים מרכזיים בפיתוח וייצור אמצעי לחימה. במערכת הביטחון הישראלית עוקבים אחר התקדמות החות'ים שהשיגו שליטה בבאב אל מנדב. כוחות הביטחון יודעים שכעת הם יכולים לבצע השתלטות שקטה על הנתיב השייט הקריטי לכלכלה העולמית. כך גובר החשש כי תתהווה קואליציה בהובלת איראן שמישהו יצטרך לפרק. בירושלים הגדירו את המהלך כהתפתחות מדאיגה, אך מערכת הביטחון לא צפויה להתערב בכך, אלא אם ישראל תותקף ישירות. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. התחזית, הערב מעונן חלקית, מחר יעשה נאה, תחול עלייה קלה בטמפרטורות והן תהיינה גבוהות מהרגיל העונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. ועד כאן, חדשות כל חי.
1: כל חי מאחל המאזינים ולכל...

0: עכשיו בכל חי. מוצש חי. עם מנחם דוקר.
1: שבוע טוב לכם מאזינים יקרים, כל חי, כל חי מיוזיק. שוב מקווים מאוד שהתפילות עלו כמו שצריך ושהתפללתם טוב והתפללנו טוב. אני בטוח שאחרי ראש השנה, היומיים המדהימים האלה של עם ישראל, מי בבתי הכנסת השכונתיים, מי בישיבות, מי אצל הרב, או כל אחד עם המקום שלו, אני בטוח שהשנה הזאת בעזרת השם תהיה טובה מדהימה לכולנו. פנחס בינדר, נתי שומן איתנו כאן, ויש לנו עוד שעה לפניכם, ואנחנו אמרנו בואו נעשה משהו טוב, בואו נדאג לחיזוק הנושא של השבת דווקא בשבת, כי שבת לא תקרו כמו שאתם יודעים, ואנחנו רוצים לחזק את נושא השבת, והמון רעיונות והרבה הצעות. אתם עולים לשידור, מספרים איך אתם מחזקים את נושא השבת אצלכם. מבין כולם אנחנו נגריל ביום חמישי הקרוב בזמן אוויר 10,000 שקלים מזומן. חייגו אליי 03-593-93. לא הצלחתם לעלות לשידור, השיר הודעה בתיבה הקולית 039-039-039. אני יודע שיש מאזינים שלא קיבלו פרסים בשבועות האחרונים, ואנחנו עובדים על זה כאן בתוכניות שלנו. אני מקבל תלונות פה ושם, זה משהו במנגנון של המחשבים פה שקצת השתנה פה, ולכן אם לא קיבלתם פרס למרות שזכיתם, השיר הודעה ואנחנו מטפלים בזה אישית. 039-039-039, שלוחת מוצש חי. זהו, יוצאים לדרך, מדלג על ההורים, לאיבי פולקוביץ' ושמחה אברהמצ'יק.

0: אחד מלהיטי השנה בלי שום ספק. מה שמזכיר לי שבעזרת השם בסוכות יש כאן מצעד יפה וכוחי מיוזיק לסיכום שנת תפשין פייבב במוזיקה היהודית. טוב, קצת מאזינים, נשמע מה אתם עושים למען השבת. מי איתנו? לילה טוב, שבוע
1: אליעזר.
0: טוב, אליעזר, מה נשמע?
1: בסדר, ברוך השם, תודה אליעזר. רבה מנחם.
0: תודה רבה גם לך.
1: אפשר משהו קצר לפני שאתה מדבר איתי על שבת?
0: מה שאתה רוצה. אתה תופס אותי עכשיו נקי, אחרי ראש הנחי.
1: למעלה מ-30 שנה. למעלה מ-30 שנה שאני מאזין ואני שומע אותך שמעולם לא שמעתי ממך מילה רעה על יהודי.
0: מה אתה אומר?
1: רק מחבר בין כולם, רק עושה טוב לעם ישראל. וביום כיפור, עבירות שאינן מחפרות זה בן אדם לחברו.
0: וואי, איך אתה מרגש אותי.
1: אז בוא נלמד ממנחם שמעולם לא אמר מילה רעה על יהודי, 30 שנה ברדיו, מעולם לא אמר משהו רע על יהודי.
0: וואי, בינדר, אתה חייב את זה לפרו, אני חייב לשלוח את זה לילדים שלי, לשמוע מה שהוא אמר לי עכשיו.
1: לחבר בין כל עם ישראל. והקבלה שלנו בלי נדר זה ביום חמישי בערב שהשולחן יהיה כבר מוכן.
0: יפה. מעניין, מהלך מעניין. לא פשוט.
1: כן.
0: חמישי, עדיין לבית לא נקי.

0: האחים, המשפחה, הגיסים, הגיסות, היה ממש כיף.
1: יואו, איזה כיף. איך היה אוכל? סליחה שאני נכנס פה.
0: וואי, לא, היה כיף, טעים מאוד.
1: מה אימא עשתה? דחוף.
0: היה הרבה כבס, לא נגיד ככה.
1: כבס, יואו.
0: אוח השם.
1: מאיפה אתם בארץ?
0: אנחנו במרכז, במרכז.
1: במרכז, יופי. ואיך אתם הולכים להתחזק כשהמשפחת כבס?
0: משפחת... העיקר זה אני בעזרת השם, 8 שבתות בעזרת השם, מעכשיו, 8 שבתות הולך לכל התפילות.
1: כולם הולכים על החודשיים, מעניין.
0: על החודשיים, כן, אין מעולה.
1: 8 שבתות, אתה הולך, אתה מקדים לתפילה.
0: במשך 8 שבתות הולך לכל התפילות.
1: כאילו מה, נכון היום אתה לא הולך לכל התפילות?
0: אני לאחרונה קצת...
1: חיפפת. לא,
0: כן.
1: בסדר, הנה. קיבלת על עצמך פה יפה, באמת יפה.
0: כן, אוהבים אותך מנחם, אוהבים לשמוע אותך.
1: קנה על אחי, תודה רבה, שנה טובה ידידי.

0: מי הלחין את השיר הזה? לדעתי אלי קליין, לא? החבר'ה שסיימו את אומן עכשיו בדרך חזרה, אני אקבל דיווחים מקובי סגל על אוטובוסים ופקקים ואווירה ואיזה יופי. שלום, שבוע טוב.
1: שבוע טוב, מורה.
0: מה קורה, דידי? איך היה אצלך?
1: היה ברוך השם.
0: האם אתה יכול לסכם לי ולומר לי שלדעתך אתה נכתבת כבר לשנתו, אתה מהצדיקים, נגמר הסיפור? האם זה בגלל, האם אתה יכול לומר את זה על עצמך? בוא תהיה איתי דוגרי.
1: לא, אף אחד לא יכול לומר דבר כזה.
0: למה לא?
1: כי אני נכה ואני אתפלל בבית, אני לא יכול להגיד על עצמי דבר כזה.
0: טוב, אני נראה לי שכן דווקא, נראה לי שהשנה אני, תשמע, אני אפילו צרות קצת, אתה רואה מהתפילות.
1: שכה.
0: כן. נכון?
1: זה לא פשוט להתפלל בבית, כל הכבוד. לא פשוט, זה כל השבוע בבית, זה לא פשוט.
0: אתה בבית, אז איך אתה הולך, מה אתה הולך לחזק בשבת?
1: אמרתי, כן, אמרתי ככה. אני אקרא שבע הלכות של ילקוט יוסף, שלא אני עושה.
0: שבע הלכות של ילקוט יוסף.
1: כנגד שבעת הימים של השבוע.
0: וואו, איזה יופי, אחי. איזה יופי שמהלך, תודה רבה לך. מאזיני קול חי וקול חי מיוזיק מתחזקים בשבת. הכל התחיל בעקבות שיחת טלפון שקיבלתי מישראל מאיר, שהוא מנהל התוכניות פה החדש ברדיו, בחור מדהים, והוא אומר לי שהוא פגש איזה תורם שראה וקרא את הארוך לנר שכותב שבשנה שבה ראש השנה יוצא בשבת כמו שהשנה, לא עלינו יכולה להיות שנה לא טובה בגלל שאין תקיעות, אבל בגלל שהשבת היא הסניגור של עצמה, יכולה גם להיות שנה פצצה מדהימה, והוא רוצה שיתחזקו בהלכות שבת ובכל מיני קטעים שקשורים לחיזוק שבת, והוא נותן 10,000 שקלים מזומן לצורך הסיפור הזה. אז ביום חמישי הקרוב אחד המאזינים ייקח 10,000 שקלים מזומן. זאת הגרלה נטו, זה יכול להיות כל אחד שעלה לשידור פה, אין פה עדפה, זו באמת הגרלה, וכל השמות יוכנסו לתוך המעגל. אלו שלא יזכו, יזכו לחזק את השבת, שזה דבר גדול. שלום, מגיע את נהיה.

0: קצת, מה קורה איתנו? מה העניינים? שירה, מה קורה?
1: בסדר.
0: קירה, איך את מתחזקת בשבת, שירה? דחוף.
1: מה?
0: מה את הולכת לעשות למען ולטובת חיזוק שבת קודש?
1: שכל שבת אנחנו אומרים שתי הלכות לסעודת שבת.
0: מדהים, יפה, מיוחד וכל הכבוד. תודה רבה ושבוע טוב.
1: תודה רבה.

0: איזה לחן אדיר של יוסי גרין. טוב, בוא נעבור על החברים. שמעון, אני איתך.
1: לגמור כל שבת למשך חודשיים ספר תהילים מדי שבת.
0: זה דבר מדהים. חודשיים כל שבת ללמוד ולקרוא ולסיים ספר תהילים בשבת. תודה רבה.
1: תודה.
0: מה הוא יעשה עם 10,000 שקל המאזין הזה?

0: נתנאל.
1: כן, שלום.
0: כן, ידידי הטוב, איך היה אצלך החג היום?
1: ציין.
0: כן, יופי. מה, איך אתה הולך לחזק שבת?
1: להגיד לכולם לשיר, כאילו, לתת לכולם לשיר ביחד.
0: יפה. רשמנו, תודה רבה, 03-593-93. כל מי שעולה, ולא משנה מי, מה, באיזה גיל ואיזה רעיון יש לו, נכנס לגלה על 10,000 שקלים בעזרת השם ביום חמישי הקרוב. הגלה תהיה בשידור חי בזמן אוויר.

שיר הסרט עם תשובה קצת, ימים מנוראים פה, בינדר. השכחנו. מה אומר? קצת סמט, למה לא?

0: אתם אומרים, איך אתם עומדים לחזק את השבת? בידל! רחל, אצלך איך זה הולך להיות?
1: להשתדל לקבל את השבת מתוך שמחה.
0: מצוין! חגית?
2: כן, אני קיבלתי על עצמי להוציא שבת ברבנו טעם.
0: יפה, היה פה עוד אחד כזה, תודה רבה, רשמנו. שבוע טוב לכם. כולחי כולחי מיוזיק למען השבת, רבותיי. חמישי הקרוב 10,000 שקלים לאחד המאזינים. חיים.
3: כן, שומע.
0: חיים, מה קורה?
3: כן, אני בעזר השם מקבל עליי ללמוד עם כל המשפחה מספר הבן איש חיים לפי הסדר. נקבל שבת חצי שעה לפני הצפירה ולהקפיד פחות לדבר דברים בצילים על השולחן.
0: אתה לא נשמע לי אבל יהודי שמדבר הרבה דברים בטלים על השולחן.
3: שמע, אבל היום עם הפוליטיקה תמיד זה מספר, זה מספיק שאחד פותח השני מסיים.
0: פוליטיקה זה דברים בטלים, אתה אומר. מסכים איתך לגמרי. נכון. גם ים, אתה נכנס ללשון הרע כבר, אתה מבין, הוא זרקו, הוא אמר, הוא פה, הוא שם. כן, מה צריך את זה? מצד שני, איך תתעדכנו אבל מה שקורה בפוליטיקה, כאילו?
3: שזה
0: שאני מתחיל
3: השבוע, לא צריך
0: את זה. אתה אומר כל השבוע, חופשי, שבת, זה יפה, באמת יפה. יש לי חבר, אתה יודע, מה זה חבר? זה אמר מרדכי מדוד, שנים אגבי שנים היה עושה תענית דיבור בשבת, אתה לא יכול לדבר איתו מילה בשבת, כלום. אבל זה כבר, אתה יודע, כבר מידה קצת גבוהה נראה לי. תודה רבה לך, שבוע טוב, בשורות טובות, גמר חתימה טובה, תזכו לשנים טובות. צום גדליה מחר, חבר'ה, תשתו מים. וגם תאכלו, כן. למרות שאחרי יומיים כאלה, בוא. לא קשה לצום. טוב, מה קורה פה, חבר'ה, מפרסמות או מה? כן, בוא נצא לזה מקבצון.
4: שבוע טוב, כאן אברהם מירות, אתם מאזינים למוצא שחי עם מנחם טוקר, האזנה ערבה.
5: הם מאחורי הסורגים בגלל שהם בחרו בתורה. עשרות בחורי ישיבה ואברכים נעצרו, אבל הם לא לבד. הציבור החרדי מתאחד ביוזמה ההיסטורית, ערבים לתורה, מעניקים לכל אסיר 1,000 שקלים ליום של עוצמה וחיזוק, ואתם לא עומדים מנגד. בשקל אחד בלבד ליום אתם ערבים לתורה, ערבים לכלל ישראל ומחזקים את לומדי התורה. חייגו עכשיו 09-313-0954 או חפשו את המילים כלא 1,000 באתר אמס, כי התוירה של כולנו.
6: חג של טעם, חג של איכות. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית 02-536-3335.
7: חמויל, אולי
8: אמצו ילד בקרן ההסעות. עזרו לנו לדאוג לו להסעה שתיקח אותו ללמוד תורה, ותזכו ששמכם ייכנס לספר מיוחד שיונח על שולחנם של גדולי ישראל, עם כל שמות התורמים שיוזכרו בתפילתם בכל ימי הרחמים והסליחות. התקשרו עכשיו 1-700-50-66-22, 1-700-50-66-22.
9: שבוע טוב לכל המאזינים, כאן מוטי שטיימץ, אתם על מוצא שחי עם מנחם טוקר. שבוע טוב.

0: מה החתימה הטובה? מה אומר?
1: אני קיבלתי עצמי להכניס שבת רבע שעה מוקדם יותר ולהוציא רבנותם.
0: יפה, רשמנו, תודה רבה. הרבה כאלה עושים, וואו. חנה,
2: שלום, שבוע טוב.
0: שבוע מעולה, ואצלך?
2: אני בזאת השם רוצה לקבל עצמי להגיע ל-100 ברכות בשבת.
0: 100 ברכות, מצוין. אברהם,
3: שלום.
0: שלום, שלום.
3: שנה טובה, כתיבה טובה, השם ישמח אותך, מנחם.
0: אמן ואמן, אמן ואמן, גם אותך.
3: אני מקבל על עצמי ללמוד משנה ברורה במשך 10 שבתות, 20 דקות, שמתוכם 10 דקות בתענית דיבור.
0: וואו, זה יפה, מה איך חשבת על זה?
3: לא יודע, באמת חשבתי על כל מיני דברים, אבל פחדתי להתחייב על, חשבתי על דברים יותר קשים. אבל למדתי מהרב שלי, עדיף קבלה קטנה ולקיים אותה, מאשר לקבל משהו גדול ובסוף לא לקיים אותו.
0: כי אשריך, הנה משהו שאתה יכול להתחייב בזה ולא נפח כל מיני דברים שבסוף לא תעמוד בזה.
3: הרב שלי, הרב משה בן משה.
0: הרב משה בן משה, תסביר לי, תכיר לי אותו.
3: הרב משה מנתניה, אחד מזכי הרבים הכי גדולים בארץ, והוא
0: סיפור גדול. באמת, רשמנו את זה, זה כל דבר בחיים, אתה יודע, לא להתחיל במשהו שלא תוכל לעמוד בו.
3: נכון, משהו קטן,
0: מצוין,
3: ולהתמיד מאשר.
0: תודה רבה רבה, תודה רבה, רשת שלום, תודה רבה. מרדכי,
4: שלום.
0: מה אומר?
4: בסדר, ברוך השם.
0: נו, איך היה ראש שנה אצלך?
4: וואי, היה כיף, היינו אצל הינוקה, איזה אורות.
0: מה היה, תספר לי?
4: וואי, תפילות, שירים. זה כמו אומן, זה אומן רק בארץ.
0: איפה זה?
4: זה בירושלים, זה ממש תמוד זה מול החומות של ציון ממש.
0: וואי, מי היה שם חזן?
4: אז רוב הזמן זה היה ינוקה, ומדי פעם היה
0: ינוקה עצמו היה חזן?
4: כן.
0: יו, איך היה?
4: התפילה עצמה, הוא תקתק את התפילות, אבל השירים בקטע של המלך הקדוש, כולם מחאו כפיים וממש המליכו את הקדוש ברוך הוא.
0: הרגשת שיש שם מלכות, מלכות, מלכות.
4: כן, ככה.
0: יואו, איזה זכות. לחצת לו יד, קיבלת ברכה?
4: ברור, דיברתי איתו איזה רבע שעה בלימוד.
0: מה, באמת?
4: כי היה לי איזה שאלה לרמב״ם וזה.
0: איזה שאלה?
4: זה. זה הסכם המון, צריך להיות מישהו, צריך להיות מונח, כי לסיין כי בכלל...
0: אחי, אתה נכנס לי פה בזיזול עכשיו, כאילו אני לא מונח ברמבה בהסכם המון, אה? נראה לי שמעת אותי מדבר על הטלטול, אמרת, תשמע, איתו אני לא מתעסק. לא, הבחור פה, פישלתי פה עם הטלטול בשעה הקודמת, אני לוקח על זה אחריות, אבל... זאת אומרת, אחד כזה אני לא מתעסק איתו עם הרמבה. טוב, ינסיך, איך אתה הולך להתחזק בשבת? בתור תלמידו המובד של ינוקה.
4: החלטנו שבימי חמישי אנחנו מכינים את כל האוכל ואת הסלטים, ומה שבדרך כלל שוכחים להכין זה הקינוחים. אז החלטנו שעכשיו אנחנו בשבוע הקרוב, אנחנו מכינים את הקינוח כבר מיום חמישי.
0: לא כזה מסובך, אחי. אתה רוצה, צריך לקבל פרסת אלפי שקל בתמורה, כן? בוא. כולה להכין כמה עוגות ביום חמישי ביקום שישי. לא שאני מזלזל, כן?
4: זה כל האוכל.
0: אתה אומר קינוח, בכל מקרה אתה עושה את האוכל בחמישי. אתה אומר, אני גם אקדים את הקינוח משישי לחמישי. זה מה שאמרת פה.
5: זה יותר קשה מלקבל את השבת בשמחה.
4: כן.
5: זה יותר קשה מלקבל את השבת בשמחה.
0: די, נו, אחי, להרים איזה גלידה ביום חמישי במקום שישי והוא רוצה 10,000 שקל? אני מחזיר לו על הסיפור של הרמב״ם והינוקה, זה כל הסיפור, עזבנו. זה קשה, אני מרגיש קושי אדיר בלהקדים את הסופלה לעשות את זה באמת בחמישי במקום שישי. תשמעו, כל הכבוד לכם.
4: מנחם, יש לך רעיון, תביא לי.
0: מה זה רעיון? זה רעיון מעולה, להקדים את הקינוח. זה דבר מופלא. זה אוי נקשה בסמיתי. יאללה.
4: יאללה, תודה רבה, מנחם.
0: ביי, שנה טובה, גמר חתימה טובה, נסיכון. ביי, תודה רבה. מוצא שחי, כל חי, כל חי מיוזיק. מתחזקים עם השבת, עמוס.
6: שלום, ערב טוב.
0: איזה ערב, אחי? כבר בוקר עוד מעט.
6: שנה טובה, כל טוב.
0: שנה טובה, גמר חתימה טובה. תזכו לשנים טובות.
6: אני כבר במשך גם כמה שנים אגיד את כל התהילים בשבת.
0: אשריך, לומדים ממך, תודה רבה, שבוע טוב.
6: על בית
0: מרדכי בינדר, מרדכי. מרדכי? טוב, בוא נשמע איזה שיר של... הגיע הזמן קצת אווירת אלול פה. למרות שאנחנו כבר בתוך תשרי, למען האמת. אבל מר בינדר ישלוף איזה שיר, וזה יהיה מהר, והוא יוריד את המאזין גם, ואנחנו פה ביחד, הכל בסדר, כן, בוא. כן, את הזוכר. מרדכי בן דוד וריבו.

0: שיר זה, אה? לא נס ליחו כמו שאומרים. חלק אחרון של מוצא שחי, מוצאי ראש השנה, חיזוק למען השבת, 10,000 שקלים ביום חמישי. אפרת.
1: כן, שלום.
0: שבוע טוב, מה נשמע?
1: ברוך השם.
0: ואיך הייתה השבת שלכם?
1: מקסימה, ברוך השם.
0: וגם ראש השנה?
1: כן.
0: אז מה את יכולה לומר לי במילה? מה עושים פה עם הסיפור של החיזוק שבת?
1: בעזרת השם, אני ובעלי קיבלנו שאני אשתדל בקבלת שבת מוקדם, והוא בלימוד הלכות שבת, ובעזרת השם גם שנלמד ביחד.
0: מצוין, רשמנו, תודה רבה. שיפי.
2: כן.
0: איך אצלכם לחזק את השבת?
2: קודם כל, רציתי להגיד לך תודה רבה על כל התוכניות.
0: תודה רבה. תודה.
2: ואנחנו מקבלים על עצמנו בעזרת השם להכניס שבת בזמן, 10 דקות קודם, פחות בחודשיים הקרובים, ונשתדל הרע.
0: וזה קשה להכניס 10 דקות קודם, אה? יש את הלחץ.
2: בת.
0: טוב, רשמנו שיפי, תודה רבה.
2: תודה לכם, שיהיה שבוע טוב.
0: שבוע טוב. שירה, אני איתך. שירה? מתוך הפרויקט של שווקי שיצא השנה, פרויקט שירי השבת שלו, הוציא 11 אלבומים עם 11 רצועות של שירי שבת, ערב שבת וליל שבת וטיש וסעודה שלישית. מדהים, באמת מדהים, פרויקט יוצא מהכלל, פרויקט חיים שלו שהוא הוציא השנה לרגל 25 שנות קריירה. שירה?
3: כן, שלום.
0: שלום, שבוע טוב. נו, איך היה ראש השנה? בסדר?
3: איזה אורות.
0: איזה אורות. מצוין. איך מתחזקים בשבת?
3: אז העצה שלי, למה שאנחנו משתדלים, ברוך השם, זה לעשות קניות ביום רביעי, אוכל להכין ביום חמישי, ואז שישי יש שקט, אפשר לנוח.
0: וואו, זה טוב.
3: כן.
0: מצוין.
3: כן. ברוך השם.
0: כל טוב, תודה רבה. יום חמישי 10,000 שקלים למישהו.

0: איילה ולאה איתנו, איילה, שבוע טוב בקצרה על השבת שלכם.
1: שבוע טוב, אני... מה זאת אומרת על השבת שלנו?
0: לא, איך את מתחזקת בשבת?
1: אוקיי, אנחנו רוצות לקבל על עצמנו לעשות קבלת שבת משפחתית. בדרך כלל אנחנו קורסות למיטות אחרי שבוע אינטנסיבי והכנות לשבת וזה. אנחנו רוצות לעשות קבלת שבת רצינית יותר.
0: מצוין, תודה. ומה איתך איילה אצלך?
2: הלו?
0: כן.
2: לאה, אנחנו בעזרת השם קיבלנו על עצמנו, בעזרת השם שולחן שבת דבר תורה ושירי שבת ובשירה ובשמחה בעזרת השם.
0: רשמנו, תודה רבה. בוא נמשיך הלאה. יש פה לחץ מטורף שמאזינים. אם לא הספקתם לדבר איתי היום, אפשר בזמן אוויר? או להשאיר הודעה בתיבה קולית 039-039-039. זה מה שעושים כאן בכל חי, זה מה שעושים פה בסוף ראש השנה בעשרת ימי תשובה. כבר מוצאים דרך לעשות טוב, להתחזק פה בנושא השבת, בגלל ששבת היה בשנה בלי תקיעות. אז אנחנו עם הסיפור הזה, ותמורה יש 10,000 שקלים מזומן לאחד מכם יום חמישי. אבל למה להתגרר לקטנות? הרי אתם לא עושים את זה בשביל הכסף, כן? ברור לי שלא. אריאלה.
3: כן.
0: אצלך?
3: כן, הלו.
0: אצלך, מה אומרת?
3: אני אומרת שבעלי אמר, בעזרת השם, כל יום ללמד חברותה עם אח שלו על הלכות שבת, בעזרת השם, להתחזק.
0: כל הכבוד לבעלך, שנה טובה.

0: בקצרה, חיזוק שבת שלך.
1: אני גר, קודם כל שנה טובה, אני גר בבני ברק, אני כבר 25 שנה מקבל שבת לפי ירושלים, ומוציא אחרי רבנותם. שעד לשמיים, ואני הולך לקבל עכשיו עוד פעם לחזור על ההלכות של הבן איש חי וגם של, של הרב עובדיה.
0: מצוין, תודה רבה לך, שנה טובה. אברהם.
2: כן.
0: אני איתך, איך אתה מתחזק בשבת?
2: בעזרת השם להגיע בזמן התפילות.
0: רשמתי, תודה רבה. והמאזין האחרון, אסתי המאזינה האחרונה אצלך, איך?
3: הלו.
0: כן? איך להתחזק
3: כן,
0: בשבת?
3: בעזרת השם להגיד כל שבת במשך חודש את היום של שבת בתהילים.
0: מצוין, יפה, כל הכבוד, עד כאן. השירו יודע בתיבה הקולית 039-039-039, וביום 52 נגריל 10,000 שקלים לאחד מכם. תודה לפנחס בינדר על עבודה גדולה, נתי שומן, כל הכבוד. אני מנחם טוקר, שבוע טוב, בשורות טובות, גמר חתימה טובה, תודה רבה לכולם.

0: תמיד איתי. להאזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: פינת שמירת הלשון עם הגאון הרב ישראל יעקב לוגסי.
2: שלום למאזינים, מוות וחיים ביד הלשון. אומר החפץ חיים, אין לך מכונה זריזה כל כך לתת במשקל של האדם זכויות או חובות כמו הלשון. בכל האיברים של האדם, עד שאדם עושה איזה מצווה, עד שאדם עושה איזה עבירה,
0: האיברים,
2: הידיים, רגליים, זה כבדות. עד שאדם יאגור הרבה מצוות בידיים, זה הרבה זמן. עד שאדם יאגור חלילה הרבה עבירות בידיים, זה גם כן לא כל כך זמין. אבל בפה, האדם יכול במהירות, אין לך מכונה שמפעילה כל כך מהר זכויות או חובות כמו הפה. והרי אדם נידון לפי רובו. רובו זכויות לחיים, רובו חובות חס ושלום למוות. יוצא שמוות וחיים ביד הלשון, מכיוון שהמכונה הכי מהירה להרבות את זכויות האדם ולהמעיט אותם, או להרבות את חובותיו, זה הרי תלוי בפה. לכן החיים והמוות הם ביד הלשון. כמה צריך האדם לשמור פיו ולשונו.
0: מכל חיים יוזיק.
2: פיו ולשונו שומר מצרות נפשו. מכל דבר אדם יכול לשמור את הצרות של הנפש שלו, על די כל מצווה. אבל פיו ולשונו זה המכונה הכי טובה לשמור את עצמו מצרות. כי בפה אדם הכי מהר יכול לייצר זכויות, תורה, מצוות, מעשים טובים, חסד, לדבר דיבורים טובים. אין לך מכונה שיכולה כל כך מהר להציל את המצב. אין זמן, האדם נמצא עכשיו במצב של מצוקה, הוא צריך ישועה. הוא לא יכול עכשיו שיקח לו חודש, חודשיים לסבור זכויות, בינתיים הוא סובל. אז כדי לצבור זכויות כל כך מהר, כדי להוריד את המשקל של החובות שלו, הרי שזה ביד הלשון. ברכה והצלחה.
0: האזנתם לפינת שמירת הלשון עם

0: חדשות כל חי. השעה 12.
1: שלום רב לכם, שבוע טוב ושנה טובה. באולפן יוסי חיים מימון עם החדשות. ממפלגת הליכוד נמסר הערב כי הגישו בקשות לפסילת הרשימה המשותפת ורע"מ מההתמודדות בבחירות לכנסת. לאחר שפחות משבוע עבר מהסגירת הרשימות, נמסר מהליכוד, בכנסת ישראל אין מקום למי שפוגעים בחיילי צה"ל ולא מסוגלים להגיד שחמאס וחיזבאללה הם ארגוני טרור. אסור לתת לזה לקרות. מאבקים חריפים מתנהלים בצמרת האיראנית על רקע הלחימה בארצות הברית והוויכוח על הדרך שבה יש לנהלה. בתקשורת האמריקנית מדווח שחילוקי הדעות בין בכירים הגיעו לאימותים קשים שבמהלכם שני גנרלים אף איימו להתפטר מתפקידם. ברקע איומי התפטרות מדווח באיראן על פיצוצים עזים באזור סיריק שבדרום המדינה הסמוך למיצר הורמוז. בשיחה דרמטית מסר שליח טראמפ ג'רד קושנר כי ניסיון החיסול בדוחה עליו דווח אשתקד אכן נכשל מבצעית והוא זה שהביא לבידוד בזמנו. עוד מוסר שליח טראמפ כי וושינגטון נתמה את השבר הזה כדי לכפות על הדרג המדיני בישראל את עסקת הסיום במלחמה ושחרור החטופים שאושר בזמנו. במפלגת הליכוד התייחסו לדבריו של קושנר ומהמפלגה נמסר. ההחלטה של ראש הממשלה בנימין נתניהו להכניס את צהל לעיר עזה ולתקוף את ראשי חמאס בקטר יחד עם הלחץ הגדול של הנשיא טראמפ הם שהביאו את חמאס להסיר את דרישותיו ולהסכים לשחרר את החטופים שנותרו בעזה. משרד הבריאות מעדכן כי התקבלו תוצאות שליליות לבדיקות האבולה של החולה שהושפז עקב חשד כי הותקף בנגיף. החשד עלה לאחר שהחולה שב מהרפובליקה הדמוקרטית של קונגו. הבדיקות בוצעו בהתאם לנהלים המקצועיים ולהנחיות הבינלאומיות המקובלות להתמודדות עם מחלות מדבקות בעלות סיכון גבוה. התביעה הפדרלית בגרמניה חשפה פרטים על רשת טרור של ארגון חמאס שפעלה בלב אירופה. על פי ההודעה שפורסמה לראשונה בתקשורת המקומית, הרשת החזיקה במחסני נשק ענקיים שכללו עשרות אלפי כדורים, רובים אוטומטיים ואקדחים רבים. נבדק המידע כי הרשת קיבלה הנחיות ישירות מפקודות חמאס במזרח התיכון במטרה לבצע פיגועים רצחניים בקהילות יהודיות באירופה לקראת יום השנה לטבח השביעי באוקטובר. כוחות צהל תקפו היום במרחב העיר עזה וחיסלו שני מחבלים בכירים במערך ההנדסה של הזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס. המחבלים שחוסלו שימשו כפעילים מרכזיים בפיתוח וייצור אמצעי לחימה. במערכת הביטחון עוקבים אחר התקדמות החוטים שהשיגו שליטה בבאב אל מנדב. כוחות הביטחון מודיעים שכעת הם יכולים לבצע השתלטות שקטה על הנתיב השייט הקריטי לכלכלה העולמית. בתוך כך גובר החשש כי תתהווה קואליציה בהובלת איראן. בירושלים הגדירו את המהלך כהתפתחות מדאיגה, אך מערכת הביטחון לא צפויה להתערב. המתקפה של החותים לאורך חופי הים האדום מתפתחת לאט לסבב לחימה רחב המאיים לגרור מחדש את סעודיה למלחמה בתימן, לאחר שהמורדים הנתמכים בידי איראן כבשו בתוך זמן קצר את עיר הנמל. כוחות הממשלה התימנית פתחו לעת עתה במתקפות נגד. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. התחזית: הערב מעונן חלקית, מחר יעשה נאה, תחול עלייה קלה בטמפרטורות והן תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. זמני ההלכה למחר יום ראשון ג' בתשרי צום גדליה: עלות השחר 5:04, הנצח חמה 6:24, שקיעת החמה 6:50, דף יומי בבלי חולין קלמ"ז, דף יומי ירושלמי שבועות דף כף. כאן מסתיימים שידורי המערכת בכל חי, נשוב ונשדר מחר החל מהשעה 7 על ביצוע הטכניה פנחס בינדר. לילה טוב ושקט, ועד כאן חדשות כל חי.
0: כל חי מאחל למאזינים ולכל בית ישראל גמר.

0: מאזינים יקרים, לילה טוב, גמר, חתימה טובה. אני מניח שכל אחד ואחד מכם חווה ראש השנה. אין מישהו בעם ישראל, כמובן, בוודאי מאלה השומרי המצוות, שלא חווה משהו מיוחד בימים הכל כך מיוחדים האלה, רגעים מסוימים בתפילה, אפילו בסעודה, לא משנה, משהו ככה של חוויה מיוחדת. אני חושב, אנחנו ככה ביום ראשון בלילה, כרגיל בתוכנית ואמונתך בלילות, סיפורים של אמונה והשגחה פרטית, אבל בימים כאלה, ככה במוצאי ראש השנה, אין כמעט יום בשנה שאפשר לומר שיש בו את האמונה בצורה כל כך בוטה, בצורה כל כך קיצונית, מלכויות, זיכרונות, שפרות, מלכויות, מה זה? אנחנו ממליכים את הקדוש ברוך הוא. אז הכוונה היא שאנחנו מאמינים בכל לב במלכותו של הקדוש ברוך הוא, וכל אחד ואחד מאיתנו בכל מקום ומקום בעולם, איפה שהוא לא היה, איפה שהוא לא התחזק ב-48 שעות האחרונות, ובוודאי, בוודאי ברגעים האלה, כמו שהרבה מבעלי המוסר אומרים, אנחנו לפעמים ממליכים את הקדוש ברוך הוא על כולם, מלוך על כל העולם כולו בכבודך, ואנחנו שוכחים פשוט להמליך על דבר אחד, על עצמנו. אנחנו יכולים להגיד ולדבר על כל מיני דברים ששייכים למלכות השם בעולם, אבל אנחנו שוכחים במידה הכי פשוטה, לפעמים, להמליך אותו עלינו. אז ההמלכה שלו עלינו זה האמונה. האמונה הזאת שאנחנו מאמינים בו כמלך מלכי המלכים, כמו שהתפללנו, זעקנו, מלוך על כל העולם כולו בכבודך, ולא התעסקנו כמעט, כמעט בחטאים, באבונות. זה יש לנו את זמן עכשיו של 10 ימי תשובה, של יש לנו את הזמן של יום הכיפורים כמובן, לבקש את המחילה, את הסליחה ואת הכפרה. אנחנו יוצאים לדרך עם הסיפורים שלכם, קודם כל הבסיס, הסיפורים שלכם על אמונה והשגחה פרטית בשעות האלו של מוצאי ראש השנה. אנחנו בוודאי רוצים להמשיך להתחזק בנושא הזה של אמונה, אבל גם נפתח את הקווים לשמוע את התובנות שלכם, את מה שאתם קיבלתם ביומיים הכל כך מיוחדים האלה. 03-500-93-93 03-500-93-93 הצוות שלנו, נתי שולמן שמפיק אותנו עם הכלים והתובנות שלו מראש השנה, פנחס בינדר שעל החלק הטכני. היינו ככה בשעתיים עם מנחם טוקר על חיזוק בעניינים של שבת, גם כן רצף של מאזינים בצורה מאוד מרשימה ומחזקת. אז הנה אנחנו יוצאים לדרך שוב, מאמונתך בלילות, אמונה והשגחה פרטית, סיפורים שלכם, אבל מי שרוצה מכם גם לשוחח על התובנות, על מה שהוא קיבל, מה שהוא חווה ב-48 שעות האחרונות, אז הנה מספר הטלפון 03-500-93-93, שנשמע אתכם ונתחזק ביחד. אנחנו ישר למאזינה ראשונה, לילה טוב, וגמר חתימה טובה.
1: לילה טוב. רציתי לספר, בעלי עכשיו נמצא באומן, וכמה ימים כאילו שהוא כבר היה לפני החג, אז אמרתי לו, הוא אמר לי שהוא ילך לטבול במקווה שם, וכל יום ככה שדיברנו, אז אמרתי לו, נו, כבר טבלת, אז הוא אמר לי שעוד לא, ובסוף שמחר, וכאילו זה נדחה. ואז זה ממש הגיע ליום לפני החג, יום החג, ואז... אז הוא אמר לי שהוא ילך בעזרת השם. והיום הוא התקשר אליי, ואז הוא אמר לי שאיך, לא יודעת איזה צורה אמר את זה, אבל שרבי נחמן כל כך רפה שהוא התבול, הוא הלך לפני החג להתקלח. הוא חושב שהוא לא הולך לתבול, כי הוא לא הסתדר לו, הלך להתקלח בזורה שאין מים. אין מים להתחמים, אין מים להתחמים גם. בברזים שם, בגלל שכולם מתקלחים, אז כאילו אין כל כך זרם. ואז הוא הלך למקווה, שם רצו ממנו $50 לכרטיס.
0: וואו.
1: לא משנה אם הגעת פעם אחת או מנוי, כאילו $50. הוא אמר, מה, וזה כאילו זה הרבה כסף. פתאום הוא מוצא כרטיס ברצפה. לכניסה למקווה. הוא אמר לי, מה זה, תראי מה זה. אמרתי, אין, רבי נחמן פשוט רצה שתגיע אליו צהור. זהו, זה הסיפור ממש מעכשיו.
0: וואו, הנה, השגחה פרטית כל כך מדויקת על טהרה של ראש השנה, דרך אגב, כן, כתוב זה מוזכר בהלכה, גם נושא של תפילה בערב ראש השנה, גם בערב יום הכיפורים. אנשים, אני תמיד אומר שכתוב בהלכה, זה ברור, הנושא של טהרה, כמו שאמרת, וסייעתא דשמיא, איכשהו, איך אומרים, כיוונו אותו להגיע באמת לטבול תפילה של טהרה לפני הכניסה של ראש השנה, אבל מה שכן כתוב בהלכה, וזה ברור לכולם, וגם זה חשוב להזכיר את הדברים, זה העניין של חשבון הנפש בימים האלה. כמו שכתבו שצריך לטבול, צריך טהרת הנפש, אבל טהרת הגוף זה הנושא הזה של הטבילה, וטהרת הנפש זה לעשות את החשבון נפש. אז הנה השגחה

0: האחרונות כל אחד קיבל אולי איזו נקודה מסוימת, איזושהי הרגשה שהוא חידש לעצמו ויכול לשתף אותנו, בבקשה. אנחנו נשאר למאזין נוסף, לילה טוב וגמר חתימה טובה.
1: הלו?
0: האם המאזין איתנו? כן, בבקשה.
1: כן, שלום וברכה, רציתי לספר סיפור מאוד מעניין. יש לי אח שגילו אצלו את המחלה הנוראה לפני כמה שבועות, והוא בגיל 17, והוא לומד בישיבה גדולה באזור המרכז. הוא התחנן מאוד שהוא רוצה מאוד מאוד להיות בתפילות בראש השנה, בעצם להיות בתפילות של הנוסח אשכנז של המלך, ממש ממש מיוחד. ומה שקרה זה שפשוט הוא לא יכל לבוא בגלל שהוא היה צריך לעשות טיפולים כימותרפיים במשך 4 ימים ברצף, בגלל שתקופה הוא לא לקח, בגלל שהיה לו בעיה בכבד שהצלבת עלתה לו והוא לא יכל לקבל טיפול. למי שמבין, בעצם זה מחלה שהיא בדם וצריך לעשות טיפול 2 פעמים בשבוע, וכשהצוות עולה בעצם אי אפשר לעשות טיפול. אז מה שקרה זה שהוא מאוד מאוד התפלל על זה שהוא יוכל להתפלל תפילות בראש השנה, ולא פחות ולא יותר, ממש יום חמישי האחרון הוא היה אמור לעבור סדרת טיפולים מיום חמישי בעצם עד יום שני.
0: שבגלל זה הוא היה אמור לא לבוא, לא ללכת, אולי היה יכול ללכת לישיבה.
1: לא ללכת לישיבה, להתפלל את התפילות של ראש השנה, בעצם בגלל שתקופה היה לו צוות גבוהה, והוא לא יכול לעשות את הטיפולים הכימותרפיים, אז סידרו לו טיפולים מיום חמישי האחרון, כל יום טיפול כימותרפי. ובעצם הוא היה אמור להישאר בבית החולים, בית הרפואה, היה אמור להישאר 4 ימים, שזה כולל ראש השנה, גם היום הוא היה אמור להישאר בבית החולים. וממש השגחה פרטית, ממש לא צפויה, שזה ממש נס, שפשוט מאוד ביום חמישי האחרון, הצוות עלתה לו שוב. וברגע שהצוות עולה שוב, אי אפשר לעשות טיפולים כימותרפיים. ומה שקרה זה שבגלל זה הוא נשאר בבית. וממש ממש בכניסת החג של ראש השנה, זאת אומרת, אחרי שכבר נכנס החג של ראש השנה, אני מדבר על איזה שבת הזה, פשוט הצוות ירדה לו באופן פתאומי לגמרי. ופשוט הוא ממש הרגיש מאוד מאוד טוב, בלי הקאות, בלי...
0: וכך הוא יכל ללכת לישיבה.
1: מה שקרה, שהוא יכל ללכת לישיבה, והוא התפלל את התפילות בראש השנה. אם אפשר לבקש, ממש להתפלל עליו, יש לו מחלה בדם, קוראים לזה מחלת לוקמיה.
0: שמו.
1: שמו לתפילה, שמעון יהושע בן רחל חיה.
0: שמעון יהושע בן רחל חיה, וואו. ככה שעשיית הדשמיה הזאת של ראש השנה, תביא לו גם עזרת השם סייעתא דשמיא וברכה גדולה לרפואה מהירה. אני רק רוצה גם להוסיף בבקשה שהדברים והחיזוקים של הערב יהיה לרפואת חנה פרומת בת נאחה, בבקשה, גם עליה צריך להתפלל לרפואה שלמה. אבל הנה, וואו, סיפור כל כך, הנה, גם ירד לו הצוות ממש בתחילת החג שהוא יכל ללכת ולהתפלל ולהתחזק. זה כמובן סייעתא דשמיא גדולה, כמו שאמרתי, זה מכוון אותו בעזרת השם לדברים טובים, שנה, ככה להתחיל את השנה בצורה הזאת, בעזרת השם זה יבשר בשורות טובות. אנחנו נעבור לנעימה ראשונה, נעימה ראשונה גם לכבודו של אותו בחור, בבקשה, ולאחר מכן נמשיך לשמוע אתכם, 03-5093-93, 03-5093-93, בבקשה.

0: עכשיו איתכם, ואמונתך בלילות, עם הרב נחמיה רוטנברג.
1: חזרנו, ואמונתך בלילות, ככה במתכונת של עשרת ימי תשובה ומוצאי ראש השנה, ליל צום גדליה. וכמו שאמרתי, כל אחד ואחד מאיתנו חווה ב-48 שעות האחרונות, כל אחד בנקודה שלו, בחלק מיוחד בתפילה, בתקיעת שופר של יום השני, כל אחד היה לו את הנקודה שלו. מי שרוצה לעלות ולשתף אותנו בחיזוק הזה גם אפשרי, חוץ מהסיפורים על אמונה והשגחה פרטית, כבר שמענו פה השגחה פרטית מדהימה, גם מאומן, אבל מבחור שככה חלה וברוך השם זכה להיות בישיבה. 03-500-9393 לסיפורים שלכם על אמונה והשגחה פרטית ולתובנות שלכם. אנחנו נשאר למאזין נוסף. לילה טוב.
2: לילה טוב, מה נשמע?
1: חסדי השם, גמר חתימה טובה, לילה טוב ומבורך, בבקשה.
2: גמר חתימה טובה. אז כך, יש לי סיפור לומר, 48 שעות האחרונות. אני חי באורך חיים מסורתי, תמיד השם דחף אותי, בוא נגיד ככה. היה לי סיטואציה בצבא, שבצבא לפעמים מקשים לך על גידול זקן וכל הדברים הללו. אז אני בוא נגיד הסקתי שיהיה לי מותר לגדל זקן בדרך לא דרך. עכשיו הגעתי למצב שעשו לי משפט בגלל שזה היה בדרך לא דרך. הסקתי אישור בדרך לא דרך. עכשיו לפני המשפט אני הייתי חייל טוב, ידעתי שזה עניין שיכול להיגמר בכלא צבאי של כמה ימים, או עניין של ריתוק לא עלינו בבסיס. לפני המשפט אני לא ידעתי מה יכול לקרות, אני שמתי את ידיי בקדוש ברוך הוא. הלכתי, אמרתי כמה פרקי תהילים בבית הכנסת, משם הלכתי למשפט, בעניין של שניות, הרס"ר נכנס, הוא עושה לי אל תיכנס אתה, אל תיכנס למשפט, אני קודם כל רוצה לדבר עם מפקד הבסיס. וכל זה אחרי ששמתי את ידיי בקדוש ברוך הוא. שמתי, קראתי כמה פרקי תהילים ונתתי לו. הרס"ר עצר אותי, הוא לא נתן לי להיכנס. אחרי זה היה את המשפט, במשפט לא קיבלתי כלום. הרס"ר זה היה כמו מלאך השם. הוא אומר לי, אחרי שיצאנו, הוא אומר לי, תשמע, אני דיברתי איתו, התחננתי ממנו שלא ייגע בך, שלא יעשה לך כלום, שישמור עליך, אתה חייל טוב, כמו שאתה עושה לו טוב, ככה שיחזיר לך טוב. וכל זה הרגשתי שמירה והשגחה מהקדוש ברוך הוא, כל זה בזכות אמירת תהילים
1: הללו. וואו, זה ההשגחה הפרטית הפשוטה הזאת של יהודי, כשרוצה לעשות דבר טוב, מתכונן לדבר מסוים, אומר את פרקי התהילים, והנה, הצלחת וזכית, וזה כל כך משמח ומחזק שאתה עולה ומספר. זה היהודים האחרונים בהיסטוריה של העם היהודי, ככה יהודי כשיש לו איזה דבר מסוים שהוא רוצה לעשות, לוקח את פרקי התהילים ואומר, וככה אתה זוכה לקבל את הישועה הפרטית שלך. ישר כוח גדול, חיזקת אותנו.
2: תודה לך.
1: גמר חתימה טובה והצלחה מרובה.
2: גמר חתימה טובה.
1: אנחנו ישר למאזין נוסף, רק נזכיר את מספר הטלפון 03-500-9393. מאזין נוסף, לילה טוב וגמר חתימה טובה.
3: גמר חתימה טובה, מדבר פה המכונה עמוס.
1: אבי עמוס.
3: זה הייתה הפתעה בשבילי, אני לא ידעתי שאתה נותן תוכנית היום.
1: אני גם לא כל כך, אבל סייעתא דשמיא. רוצים להתחזק ביחד.
3: אתה בארץ או ש?
1: לא.
3: אז רגע, מה ההפרש בין ישראל לאוסטריה?
1: שעה.
3: זה הכל, אז בסדר. ותוכן לך, לא חשבתי שיהיה תוכנית. כן, אני אעשה גן, יש בטח הרבה מאזינים שיש להם מה להגיד. אני אגיד סיפור קצר, וגם כן משהו לטובת המאזינים. הסיפור היה בחוץ לארץ, באחד המקומות שאנשים רצו לעשות חזן מודרני, מקהלות, נגד הרב של העירייה, של העיר. הרב בשום אופן לא הסכים, הם לא שאלו אותו והביאו לבית הכנסת של הרב בן אדם, והבינו שהרב, והרב באמת לא היה, אולי בתפילה, בבית הכנסת הזה, הלך למקום אחר. עבר שנה בחודש אלול, הרב ביקש מכל הקהילה, העיר, לבוא לדרשה, הוא נותן דרשה. טוב, כולם עשו לדעת מה קורה, בטח הרב רוצה להתפטר אחרי שעשו לו כזה תרגיל.
1: וואו.
3: הרב הגיע, קודם כל בחידושי תורה, שקל גדול אומר, שהוא גמר להגיד את הכל, הוא אמר תשמעו, החזן הזה קוראים לו יצחק כהן, הוא לא יהיה פה בראש השנה. סולם זרקו, מה הוא לא יהיה? הוא כבר נמצא בעיר והזמינו אותו כבר, הוא והמקהלה שלו, הוא לא יהיה בבית הכנסת הזה בראש השנה. טוב, עוד השבוע, יומיים
1: לא יודעים מה לעשות אחרי שהוא מודיע כזה הודעה. כן,
3: וכולם רצו לראות, במתח. יומיים לפני ראש השנה מתפרץ את אישה לבית של הרב, הוא אומר לו תשמע, אני אישה שנים עגונה, בעלי ברח, השאיר אותי עגונה, ושמעתי שהוא נמצא בעיר הזאת. הרב, איך הוא אומר לו? אם אותו יצחק כהן. אז זה כנראה זה החזן שלנו, כן? הוא היה חזן. טוב, הרב מיד קורא לו, איכשהו נפרס לפנים, הוא רואה את אשתו, הוא נבעל, רצה לברוח, ואשתו אומרת, יו, אתה, מה, למה עזבת אותי? למה ברחת ממני? למה השארת אותי עגונה? עכשיו, האנשים חשבו שהרב הולך להתחיל איתו לשתוק עליו משהו, הזמינו את המשטרה, ואמרו שהרב כנראה הולך לפגוע בחזן שלהם, בגלל שהוא מודרני. איך שהמשטרה נכנסת, הוא נבעל, הוא היה בטוח שאשתו הזמינה את המשטרה, והוא בקרק, אני מודה, זאת אשתי ואני צריך לדאג, וכזו קודם כל עצרו אותו, למה הוא היה חשוד כאחד שעזב את אשתו. וכמובן שבראש, הייתה עוד יומיים בראש השנה, הוא לא יכל להתפלל, והביאו את החזן הקודם, הערב לכם, ושתפלל. מישהו ניגש לרב ואומר לו, תגיד לי, איך אתה, מה יש לך ארוחה קודם?
1: איך ידעת מזה?
3: עוד תשמעו, אני הייתי את הדברי חיים בסנס, והדברי חיים אמר לי, אתה תהיה רב, כשיהיה לך בעיה רצינית, אני עומד לצדך, אל תדאג.
1: וואו.
3: אני אעזור לך. אז אמרתי, הדברי חיים עומד לצדי, אבל זה בעיה רצינית. ולכן הייתי בטוח שזה יסתדר בצורה נוחה, ומאז באמת לא נתנו יותר לחזנים, הסוג החזנים הזה להיכנס. לצערנו, מי שיודע מה שהיה פעם חזנים, אני לא יודע עד כמה שרב, אני הייתי חובב חזנות. יש את הקלטים בכל החזנים הגדולים, גם מה שהיה בפולניה ומה שהיה בגרמניה.
1: כן, לצערנו חלקם לא היו מה...
3: בדיוק, לא רוצה להגיד שמות עכשיו, ועזרתם את תשובה, אבל חלקם היו שחקני תיאטרון היו. לא סתם, היו...
1: מה שכן, ברוך השם, היום בזמננו באמת יש חזנים, ראי שמיים, חסדי השם.
3: היום זה משהו. בבובוב היה, הגיע אחד, בלי להזכיר את השם שלו, חזן אחד, והרב בבובוב עובים נגינה. הוא אומר לרבא, הרבא, אתה חייב לשמוע אותו, אנשים בוכים הצלה שלו. הוא אומר, אני מאמין שבוכים. אני לא רוצה לבכות מכזה חזן, אומר. אתה יודע, הרי יוסל רוזולת, עוד מאוד משהו קטן, שהוא אמר, שהוא בא לעשות הברית. אז חזן קיבל $10,000, רגיל. הוא ביקש 20,000. הוא תשמע, בסדר, אתה חזן גדול, אבל למה 20,000? למה לא עוד 50%? אבל לא, אני לא לוקח בגלל שאני גדול. אני גם מתפלל את השני 18, לא אחד. הבנת? זה מה שהרוזנבלט. סיפר לי אחד שפעם ראו אותו, היה בתוכנית על רוזנבלט ברדיו, אז הוא ראה את רוזנבלט, עומד ב... מי שמכיר את הטלפונים הציבוריים שהיו פעם, גם באמריקה וגם בארץ, זה היה ביטן כזה. ביטן סגור. והוא רואה את ראש רוזנבלט יושב שעומד בזהו, הטלפון הפרסקת על האוזן שלו, הוא מדבר, מדבר, מדבר. הוא מתנונע. הוא לא מבין מה זה צריך להיות. הוא כך, כשהוא גמר, והוא יוצא מהחדר, מה זה הסיפור הזה? לא התקשרתי לאף אחד. הוא אומר, הייתי צריך להתפיל ממך, ראיתי שהזמן עובר, החלטתי, אני נכנס לפה, שאף אחד לא הפריד לי בטלפון, והתפלטתי ממך. עכשיו, זמן שרציתי להגיד חיזוק, זה התחיל מהנכדה שלי, ששואלת אותי, תגיד לי סבא, המורה אמרה לי שמתי שיוצא ראש השנה בשבת, לא עלינו, יש שרות ליהודים. בית המקדש הראשון חרב, שהיה ראש השנה, היום הראשון בשבת.
1: האוכלונר שכתב את זה, כן, במיחת אני.
3: הלו?
1: אני אומר שכתב את זה האוכלונר, אבל הוא גם כתב שהשנים הטובות היו גם כן.
3: את האוכלונר אני רוצה להגיד עכשיו, אותו אני רוצה להגיד. זה חיזוק לאנשים. אז החינוך, לנר אומר את זה. ובצד שני הוא אומר שזה שנה טובה תהיה לאנשים. אז הוא מסביר ארוך לנר, זה תלוי למי. אחד שהוא שומר שבת, מקיים מצוות, וכואב לו שהוא לא יכול לתקוע בשופר, לכזה בן אדם אומר, קדוש ברוך הוא לך מגיע. אבל אחד שלא שומר שבת, והוא לא עושה מצוות, למה הוא לא שומר תקיעת השופר? אין מה שיגן עליו, השבת לא תגן עליו. השבת,
1: פה השבת היא עכשיו ה...
3: מה?
1: אני אומר, השבת עכשיו תפסה את, ה... את העמדה של השופר.
3: בדיוק, בדיוק. אז הוא אומר, כזה זה לא, לא, לא, לא יהיה זהו. ואותו דבר, הוא מביא משל, אתה בטח מכיר את המשל הזה, שהיה מלך, שהיה לו שר, שהוא חטא למלך, והמלך רצה להרוג אותו. אשתו של השר באה למלך, ובוכה, בוכה. ולמה קרה, למה את בוכה? אז הוא אומר, תשמע, האדם הזה עוזר לי, מגן עליי, עכשיו אני אשאר אלמנה, לבד. ואם ככה, שחרר אותו. היה שר שני שגם חטא, הוא אומר לי, אשתולך אל המלך, איש בא למלך, מתחיל לבכות. הוא אומר למלך, רק רגע, מה זה כל הסרטים האלה, הפנים שלך, על הידיים? וזה בעלי עשה לי את זה, הוא אמר, מכה אותי מדי פעם. אם ככה, הוא אומר.
1: אז עוד יותר חמור.
3: חמור. אז לכן אנשים שומעים את הרדיו, ואני מתאר לי שרובם אנשים, כי רובם כולם בטח, שומרי תורה ומצוות, ושידעו שלא לפחד. אני איך שראיתי נרוך לנר, אז מיד התקשרתי לנרדה שלי, ידע, בת 15-16, ראיתי שהיא חושש, אומרתי, סבא, מה יהיה? הוא ככה ככה, אמרתי לו, גדול הדור, ארוך לנר, גדולי הדור, אמר שאנשים ששורי שבת, השבת תגן עליהם, השבת תהיה טובה. ונקווה שהשנה הזאת באמת, אחרי, בלי להיכנס לפוליטיקה, אבל שכל אלה שהם נגד התורה, נגד הישיבות,
1: כל מסתיננו.
3: כל מס, בדיוק, יהיה להם את המכה שלהם.
1: בעזרת השם,
3: שכוח
1: עצום.
3: תגיד ברדיו, הרבה גם הקודם שאלו את השאלה הזאת, הרבה לא ידעים כולם את ארוך לנר. כן? כנראה לא ככה מפורסם. הידים שלי ידעו, מי שסיפרת להם, כולם אמרו, ארוך לנר. לא, ברוך השם, זה חבר'ה שלומדים. אגב, זה בקודם, אבל לכם אמרתי, זה חיזוק לאנשים שישמעו, מי ששומע, שידע שלהפך, השנה תהיה לנו שנה טובה, בגלל שאנחנו שומעים שבת, והשבת תהיה מקום השופר.
1: פלאי פלאימה. הרב המכונה רב עמוס, ישר כוח, דברי חיזוק, והסיפור עם אותו רב, נפלא ביותר. גמר חתימה טובה, ישר כוח גדול, תמיד על כל העניינים בזאת
3: השם. חתימה טובה, כל תמיד בזורות טובות.
1: ישר כוח. אנחנו ישר למאזין נוסף, רק נזכיר את מספר הטלפון 03-500-9393. לסיפורים שלכם, לאמונה והשגחה פרטית, גם דברי חיזוק ככה מהימים האלה. אנחנו ישר, כמו שאמרתי, למאזין נוסף, לילה טוב וגמר חתימה טובה. האם המאזין איתנו? או שנצא לנעימה ראשונה, נעימה שנייה למעשה.
4: אני?
1: כן, כן.
4: בסדר. אני רציתי, שמעתי שמישהו סיפר בקשר לברסלב והטבילה במקווה. אני גם, אני נין של חסיד ברסלב. המשפחה היום לא, המשפחה הקרובה היום לא חסידי ברסלב, אני לא כל כך מוקדם מבחינת חוג, אבל אני יצא, אני לא כל כך ידעתי הרבה על הסבא רבא שלי, אבל יצא לי לקרוא בעלון של ברסלב סיפור עליו, שלא ידעתי לפני כן, בקשר למסורות נפש והשגחה פרטית של תפילה במקווה. הוא עלה מברדית ש... הלו?
1: עד הרבה, הנה, תספר לנו, שנתחזק.
4: כן, הוא עלה לפני מלחמת העולם הראשונה, מימי הטורקי, מברדיצ'ב לירושלים. הגיע מלחמת העולם הראשונה, הטורקים גייסו אותו לצבא, והציבו אותו ליד באר שבע של אז, באר שבע הייתה עיירה בדואית, והיה שם בסיס של הצבא הטורקי. הוא לא יכל לוותר על תפילה במקווה, הוא ידע שיש ליד באר שבע איזשהו מעיין, והוא ערק מן המחנה לטבול בבוקר, במסירות נפש, אבל הוא חזר למחנה, הוא ראה את כל החיילים הטורקים הרוגים, הבריטים הפציצו אותם. אז בזכות התפילה במקווה הוא ניצול מההפגזה.
1: וואו. הנה גם כן סיפור של מסירות נפש ושל השגחה פרטית נפלאה ומיוחדת. הנה גם כן דרך ברסלב, אני ישר כוח, גמר חתימה טובה, הצלחה רבה, תודה, תודה. תודה, תודה. נעבור לנעימה ככה של הימים האלה, שהוא ככה בדברים שמרגשים אותנו. פנחס מנחם בינדר יעלה לנו ככה איזה משהו מיוחד כמו שהוא יודע. ולאחר מכן נמשיך לשמוע אתכם 03-500-9393, 03-500-9393, בבקשה.

0: תודה.
1: עכשיו איתכם, ואמונתך בלילות, עם הרב נחמיה רוטנברג.
2: חזרנו ואמונתך בלילות, עם הסיפורים שלכם על אמונה והשגחה, חוזרים במעט לשגרה, מוצאי ראש השנה, עשרת ימי תשובה, אנחנו מתחזקים ביחד באמונה והשגחה פרטית. הסמל והעוצמה של ראש השנה זה המלכויות, זה האמונה הזאת בבורא יתברך שהוא מלך מלכי המלכים, שהוא מולך על כולם ובעיקר בעיקר עלינו, על כל אחד ואחד מאיתנו. אנחנו נישר למאזין נוסף, לילה טוב וגמר חתימה טובה.
3: לילה טוב.
2: בבקשה.
3: סיפורי השגחה, שתיים רציניים ואחד פחות רציני, אבל הוא יותר טרי.
2: אין רציני ולא רציני. אם משהו שמתחזקים הוא תמיד רציני, הוא תמיד טוב, זה לא משנה. אתה יודע, לפעמים אדם מדברים יותר פשוטים מתפעלים מאוד ומתחזקים יותר, אנחנו לא יכולים לדעת בעצמנו.
3: האמת, עכשיו זה זמן לימוד שלי, הסתפקתי אם אני אעלה לשידור או לא. חשבתי לעצמי, הדר כבוד עודיך ודברי נפלאותיך עשיך, צריך, יש לך סיפורי השגחה, אל תשמור אותם בבטן.
2: מה השאלה בכלל? שיתוף של כל כך הרבה אנשים ומתחזקים בכאלה ימים, איזה זכות עצומה זה? מה השאלה בכלל?
3: כן. אז נגיד את הדבר הקרוב יותר, זה מהיום, אתמול בבוקר. אני גר פה בעיר דבריה, וביקשו ממני לעלות חזן באיזה מקום רחוק מהבית. אמרתי לאשתי, אני עולה לשם, מגיעים לשם דרך ככה וככה, אם תוכלי תבואי. היא אמרה לי בסדר. עליתי לשם אחרי שהתפללנו והתחזקנו וביקשנו, זהו, גמרנו את התפילה, יצאנו, אני מחפש שם את אשתי, לא מוצא. אני אומר, מפה לשם, כנראה היא נשארה בבית, זה מקום רחוק.
2: לא הגיע, כן?
3: כן, זה עלייה מאוד מאוד גדולה, דבריה עם מלאה עליות וירידות.
2: כן, ודאי, מלמעלה עד הכנרת שלמטה.
3: כן, זהר. אז כנראה לא הגיע. טוב, אז אני יצאתי משם, אחרי שפסעתי איזה 5 דקות, כמעט 10 דקות, פתאום אני שם לב התלית של הגמח של המקום עליי. אומר, מה אני אעשה עכשיו? למה את עלית עליי? למה לא שמתי אותה במקום? למה לא פרחתי אותה? אומר, מה, יש בעיה לקחת אותה? אין להם בעיה, אין להם תשמיש בזה. אני אקח את זה לבית, יחזר את זה מחר בבוקר, מלא אני מחר עולה. אני אומר, לא, תשמע, ראש השנה, זה לא יפה, הוא לא מריח טוב. בוא נחזור, יהיה מה שיהיה. בדרך שאני חוזר, אני אומר לעצמי, אני חושב לעצמי אחרי כמה דקות של הליכה, למה זה קרה לי? מן הסתם זה לא קרה לי סתם.
2: וואו.
3: באותו רגע שאני שומע את זה, אני שומע, יוסף, ואיפה אתה? אני רואה שבאמת אשתי הגיעה לשם, רק היא התאחרה והתפללה שם, וכאן היא יצאה יותר מאוחר, ואם הייתי הולך עד לבית, לא מוצא אותה, היא הייתה הולכת לבד, ואני לבד. זה סיפור השגחה טרי.
2: אז אתה אומר, אתה יודע מה, אתה רציני, לא רציני, נדע לך שהדברים האלה, באמת, אני אומר את זה עכשיו ככה, תדע, דווקא בעשרת ימי תשובה. הסיפורים הכביכול קטנים האלה הם הדברים הכי חזקים שיש, כי זה השגחה הפרטית הכי מדויקת ומזוקקת, לא משהו עוצמתי. וזה ששמת לב לזה וככה והארת בעין כמובן את העניין, ובוודאי ששיתפת, זה כל כך, אני אומר, זה אפילו מרגש אותי, זה נשמע. הנה אתה הולך, אתה אומר, רגע, אני אחזיר את התלית, אני לא אחזיר, לא, אבל ראש השנה אני אחזיר. והנה סידרו, ממש זה אחד ועוד אחד, הנה, ואשתך שם, אחי, זה היה עוגמת נפש, איפה היית, איפה אתה, זה מחפש, זה מחפש. דברים קטנים כאלה קורה לנו כל כך הרבה פעמים, אנחנו אפילו לא שמים לב פשוט, כמה שהקדוש ברוך הוא וההשגחה הפרטית מסדרת לנו דברים.
3: נכון, נכון, לגמרי ככה. לגמרי, אני מסכים. עכשיו עוד שתי סיפורים, אני אגיד אותם בזריזות, כי כאן בוודאי יש הרבה מאזינים. אני אגיד אותם בזריזות, זה גם של החודש האחרון. סיפור אחד היה לי אני מלמד בתלמוד תורה, ואחרי תלמוד תורה אני הולך לכולל. יום אחד יצאתי ללמד בתלמוד תורה, אשתי אמרה לי, אני הולכת לשיעור נהיגה, אחרי זה אני הולכת משם לבית של ההורים, אנחנו ככה גרים קרובים להורים. אין בעיה. אני הולך לתלמוד תורה, שאני יוצא משם אחרי הלימודים, אני מתקשר אליה, אני אומר לה, מה שלומך? וכולי וכולי, אומרת לי, מה איתך? אני אומר, אל תשאלי, שכחתי את הגמרא של הכולל בבית. אנחנו לומדים גמרא מסוימת, יש לי את הגמרא שלי שאני אוהב, את הגמרא שאני מחובר אליה, שכחתי אותה בבית. אומרת לי, אין בעיה, אני אלך, אני אעביר לך את זה. אני אומר לה, מה פתאום? מדובר לפני שבועיים שלוש, חום שערה בחוץ, לצאת, אחרי דקה כולך מים. אין.
2: כן, ועוד טבריה.
3: נשארים בבתים. כן, טבריה. זה לא ירושלים, צפת, אני יודע. טבריה, חום שלא יוצאים מהבתים. היא אומרת לי, תשמע, אני כבר יצאתי. יצאתי כבר לכיוון הבית להביא לך את הגמרא. אני אומר לה, לא, יש לי גמרות שם בכולל, זה רק גמרא שלי. אומרת לי, יצאתי. מפה לשם, אחרי כמה דקות אני מקבל טלפון, אני פה למטה, אתה חייב לשמוע מה קרה. יורד למטה, היא אומרת לי, אתה לא מבין, אני נכנסת לבית, כל הבית השן. כל הבית השן, תפו. אמר לה, מה קרה? אומרת לי, שיצאתי, שכחתי את הגז דולק. וכל המטבח שלנו מלא עץ, הכל עץ. וכבר כל הסיר פחם, כולו נהפך לפחם, וזה עניין של כמה דקות או לא יודע מה, גם אם נגיד שזה שעות, היא הייתה צריכה להגיע רק ב-10 בערב, היינו צריכים להגיע לבית. זאת אומרת, זה לא, כנראה שלא היה לנו מקום לישון חס ושלום אם זה היה קורה. וואו. מה זה מסירות נפש למען איכות של התורה, זה לא ביטול תורה, לא היה לי ביטול תורה, אבל איכות.
2: שיהיה את הגמרא שלך, וואו. ושוב, זה מסדר, זה מראה, זה מה שאני אומר, זה פשוט מסדר בדיוק בככה באותו זמן שהיא גם תאבד, תשכח, וזה מדהים החיבור של הדברים, וזה השגחה פרטית, אני אומר שוב, מזוקקת ביותר. אלס, אני מחכה כבר לסיפור הבא.
3: הסיפור הבא, מהתלמוד תורה ביקשו ממני ללכת לסדר עניין במשרד החינוך, להירשם שם שיהיה תקציב, יש לה איזה קצבה מהעירייה, לסדר, וככה זה יעזור להם. אמרתי להם בשמחה, ושם כמה פעמים הלכתי, חזרתי, תרתרתי, תודה השם, ואחרי כל העניינים אמרו לי, טוב, חסר לנו תופס אחרון, זה תופס מהמשטרה שאתה נקי, אין לך שום תיקים, שום עניינים, ואז אתה יכול להיכנס. עכשיו אני לא בצבא, ואני עריק, אז אמרתי, מה, אסור לי ללכת למשטרה. אמרו לי, תשאל במשטרה, אולי זה לא קשור. שאלתי, התקשרתי, ביררתי, אמר לי, זה שוטר, זה לא קשור, זה רק להוציא תופס שנייה אחת, בתוך הם פותחים את המחשב, מוציאים לך תופס ואתה הולך. אמרתי, אם זה ככה, אין בעיה, זה למען התורה, זה למען זה לעזור לתלמוד תורה, זה למען תורה, אין בעיה, אני אעשה את זה. הלכתי לשם, אני נכנס לשם, נפלתי על... מה זה נפלתי? הכל מהשם, אבל כאילו... השם גלגל, הלכתי לאיזה פקידה כזאת יקית, שאומר, פותחת את המחשב, אומרת לי, מה תעודת זהות? אני אומר לה, ככה וככה, אומרת לי, מה אתה עושה פה? למה הגעת לפה? אתה יודע מה כתוב פה? אתה יודע מה אני צריכה לעשות עכשיו? למה הגעת לפה? תגיד לי, למה הגעת? אבל מה אני אגיד לך? אמרו לי שזה לא קשור, אני רק צריך להוציא תופס. אומרת לי, לא, למה הגעת? אני עכשיו צריכה להתקשר לאור שיבוא לפה ויטפל בך. אני לא זה, אני מדווחת. אני לא יודעת מה לעשות. אני מטווחת, אני ככה, זה מה שאני צריכה לעשות, זה מה שאני אעשה. בינתיים מתחכה בחוץ. יצאתי לבחוץ.
2: וואו.
3: אני יוצא, אומר מזמורי תהילים, יושב בסתר עליון, לא יודע איפה ראש השנה שלי יהיה, איפה יום כיפור. אחרי 20 דקות שאני מחכה שיהיה שם מזה, אני נכנס, אני אומר לה, שמי גברתי, אין לי זמן, יש לי 23 תלמידים מחכים לי. אם אפשר להזדרז בעניין. אולי אפילו לחץ יעזור, אני יודע. אבל מה שמיוחד שמה, שברגע שמה הרגשתי ביטחון בהשם, הרגשתי, אני לא מפחד, מה שיהיה זה לטובתי, ואני לא... אין לי שום איזה. בוטח בהשם. בפשיטות, בלי פחד. בלי פחד, כלום. ואני נכנס לה, תשמעי מה זה. הוא אומרת לי, אני לא יודעת מה קורה, 20 דקות, זה לא סתם, אני מתקשרת אליהם, הם לא עונים לי, אחד ענה לי, אמר, אני חוזר, לא חזר, היא כולה בזה, לא מבינה מה קורה. הוא אומרת, רגע, איפה הטופס שלך, שהבאת לי מהמשרד החינוך? אני אומר לה, הנה פה. היא אומרת לי, רגע, זה? אומרת לי, אני אומר לה, לא, זה, לא, אני אומר לה, כתוב, זה שם השם, ככה, זה. הופכת את כל המשרד, אמרה לה העוזרת שלה, תפחי את הפח, תחפשי שם בפח את התופס שלו, לא מוצאת את התופס. מדובר ב-20 דקות, נכנסו אחריי אולי שתי אנשים, ולא מדובר במשרד הפוך, מדובר במשרד מאוד, מאוד מסודר, מאוד זה, אולי היה 5 תפסים על השולחן, ומשום מה לא מוצאת את התופס, אומרת, כנראה שידחתי אותו לאחד שבא אחריך בטעות. עכשיו, עם כל החיפושים לא היה לה נעים, ואני כזה מלחיץ בשביל לזרז את העניינים, לא היה לה נעים, היא אומרת, תשמע, לא נעים לי, אני לא יודעת מה לעשות, אני לא מסתכלת, אני עוצמת עין, קח את הטופס ותלך, אל תגיד שהיית פה.
2: וואי, וואי, וואי.
3: זה עוד סיפור של השגחה שקיבלתי פשע מהקדוש ברוך הוא מסניקה.
2: וואו, גם מה שאיך אמרת, הרגיעה שלך, באמת, כשאתה מאמין, שאתה יודע שאתה עושה דבר נכון וטוב, בוודאי למען משהו טוב, אז זה... פלאי פלאים, באמת פלאי פלאים ונפלא, ובאמת כל סיפור, כמו שאמרת לך, מחזק פה, אין רציני, פחות רציני יותר. ישר כוח גדול, באמת, חיזקת.
3: תודה רבה. ותודה רבה על המיזם המבורך הזה, שבאמת יש מקום לפרסם את זה, וזה זכות שהיא מתגלגלת לאלפים ולרבבות, זה בנק שאין לו סוף.
2: פלאי פלאים, הנה, וחיזוק עצום, ישר כוח, לילה טוב וגמר חתימה טובה, תודה.
3: אמן לאמן.
2: אנחנו נשאר למאזין נוסף, לשמוע אתכם על אמונה והסיפורים על אמונה והשגחה פרטית, הנה, כל כך מיוחד שמחזק אותנו, 03-509-3933, 03-509-3933, מאזין נוסף, לילה טוב. האם המאזין איתנו שמאזינה אומר לנו, לילה טוב?
0: הלו?
2: כן. שומעים היטב, לילה טוב וגמר חתימה טובה, בבקשה.
0: שלום וברכה.
2: הברכה והשלום, בבקשה.
0: רציתי לספר שתי סיפורים.
2: בבקשה.
0: סיפור אחד זה... אני גר במודיעין עילית. יש לי אחות שגר בבית שמש ולגיס. אני מפעם לפעם, אני מגיע לשבתות. עכשיו אני...
2: לבית שמש.
0: לבית שמש, כן. הם גרים בקריה. קריה חרדית הוותיקה, לא ברמה.
2: בתוך העיר זאת אומרת, כן.
0: בתוך העיר, כן. אני פשוט הרבה זמן רציתי לבוא לשבת, וכל פעם לא מסתדר, בגלל שיש להם את הילדים שנשואים, שבאים לשבתות, אין להם מקום. עכשיו, גם דירה כבר נהיה מסובך להשיג שם. גם שרוצים לבוא לשבת, לסדר דירה, גם לא כל כך פשוט. כבר איזושהי תקופה יחסית ארוכה, אני כל פעם מנסה, שואל, לא, אין דירה, אין אפשרות, אין זה, אין פה, אין שם. פתאום, עכשיו מדובר על ראש השנה, אני רציתי כבר סוף כל סוף אחרי תקופה ארוכה, שחשבתי שאולי יסתדר, אז היא אומרת לי, תשמע, אם אתה רוצה לבוא, יש מקום, אבל אתה, אין לך דירה משלך, יש לך, יכולים שיהיה איזה ספה, אפשר לשאול על הספה, אבל אין פרטיות, אין חדר, אין כלום. בדיוק, טוב, זה מה שהיה. פתאום ביום שישי, ברגע האחרון, פתאום היא אומרת לי, יש דירה, יש הכל, אין שום בעיה, אתה יכול להגיע.
2: וואו.
0: זה לא משהו שקרה, לא זוכר דבר כזה, הרבה מאוד זמן, וגם שהרבה מאוד זמן רציתי לבוא וזה לא הסתדר, ופתאום, מהרגע להרגע, יש דירה, ברור, למה פתאום היה איזה משפחה שרצו לעשות שם ראש השנה, פתאום החליטו שהם נוסעים. בדיוק עכשיו.
2: זה רק מראה כשיש רצון אמיתי לבוא, לחגוג את החג והכל, הקדוש ברוך הוא עוזר, מסייע, אתה אומר אני אגיע בכל מקרה, וברוך השם ובסייעתא דשמיא קיבלת אפילו דירה. כמו שצריך, כמובן.
0: דירה גדולה ומרווחת, כמה חדרים, הכל ברווח.
2: וואו.
0: אי אפשר להגיד, זה מהרגע להרגע.
2: פילי פלאים, נפלא ביותר.
0: כן, ממש. מרגישים שקש בוחו מלווה אותך בכל מיני דברים, שאתה לא מבין איך הדברים פתאום מסתדרים. גם כן, היה לי סיפור יותר דרמטי. לפני כמה חודשים הלכתי להילולה של רב מאיר בעל הנס. הייתי שם כל הלילה, הייתי גרתי בצפת באותו זמן, והלכתי, נסעתי להילולה בלילה, הייתי שם כל הלילה, לפנות בוקר, מקובלים, תפילות, הכל, שירים. אחר כך לפנות בוקר, איזה חבר אמר שהוא רוצה ללכת לעשות סבב בעוד קברות צדיקים וזה. בסדר, אמרתי לו, בסדר אם אתה רוצה, אין בעיה, אז שמחתי שנסענו ביחד, כאילו אחרי כל הלילה הייתי מאוד עייף, ובכל זאת נסענו לכמה קברי צדיקים, נראה לי זה היה ביום שישי גם. זה היה כאילו בלילה של בין חמישי לשישי ובשישי בבוקר. נסענו לכל מיני קברים בצפון. פתאום איזשהו שלב אני מרגיש שאני לא מוצא את הארנק שלי, נעלם. חפש את הארנק. עכשיו הארנק היה, זה לא היה סתם ארנק וזהו, זה היה סכום של יותר מ-2,000 שקל. 2,200 שקל לפחות, והיה שם כל מיני כרטיסים, וכל מיני כרטיסי אשראי, וכרטיסים של תווי מזון, ותעודת נכות, כל מיני דברים חשובים.
2: כן, ארנק, כן, כל אדם שם את הדברים החשובים, ואתה לא מוצא.
0: לא, עכשיו, פתאום אני לא מוצא את הארנק, אני מחפש ומחפש, לא מצליח למצוא. גם ניסיתי להתקשר לכל מיני אנשים, להתקשר לזה של אמיר בלנס, אולי זה שם נעלם. לא אמרו, לא ראו, לא שמעו, לא ידעו, לא יודע, לא שמע, לא הצלחתי, ניסיתי את כל הגורמים, השבת עבדה, לא יודע מה, כל מיני אנשים, פרסמתי פה, שם, נתקשר כל הרבה טלפונים, שום דבר, לא, נעלם כאילו נבלע באדמה. זה היה מאוד קשה, בדיוק הייתי צריך לשלם שכירות, והוצאתי את הכסף יום אחד לפני זה, נעלם הכל, אין כלום פתאום. חפש ברכב עם החבר שלי, חפש בקברים, איפה שרק העליתי בדעתי. שום דבר, לא מצליח שום דבר לזה. עשיתי סגולות, ניסיתי, זה אמרתי
2: נו, אתה ליד מאיר בלנס, יש סגולה גדולה, כן?
0: כן, מאיר בלנס זה עצמו סגולה, וניסיתי גם את הסגולה של מאיר בלנס, לתת בקה ולהגיד את מה שאומרים, ולהתפלל, ולא יודע, אמרתי, אני במקום להצטער, אני אשמח, והנה, ניסיתי כל מיני דברים, אבל לא יודע, פשוט תעלומה, לא הצלחתי להגיע לקצה חוט איפה זה נמצא. ככה במשך קרוב לארבע חודשים. ההילולה של מאיר בלנס זה מתחילת אייר. עכשיו אנחנו כבר בתשרי. אז כאילו, כמה ימים לפני ראש השנה, פתאום אני רואה איזה טלפון שלא הבנתי מה זה הטלפון הזה, מתקשר אליי איזה יהודי, פתאום התקשרתי לטלפון, הבן אדם אומר, שמע, מצאתי את הארנק שלך ויש את הכל שם.
2: יש את הכל
0: וזה. מה התברר שזה היה בקבר רבי עקיבא? אמרתי לו, איפה מצאת את זה? אומר, זה בקבר רבי עקיבא? אומר, מצאנו את זה כבר קצת אפילו מזמן, שמנו את זה, אבל מה שקרה, שמנו את זה במגירה ושזה נשכח מאיתנו.
2: עכשיו פתאום שמו לב.
0: נזכרו, לא יודע, אולי הם עשו ניקיון שם, אני לא יודע מה קרה. פתאום הם ראו את זה והם נזכרו בזה והתקשרו אליו. וגם אני לא יודע אפילו איך הם השיגו אותי, כי אני לא בטוח שהיה שם טלפון.
2: פילי פלאים. האם המאזין איתנו על הקו? אולי נפל? ננסה להחזיר אותו, כרגע רק נזכיר את מספר הטלפון 03-5093-93, 03-5093-93 לסיפורים שלכם על אמונה והשגחה פרטית. אנחנו נעבור לנעימה נוספת ונמשיך מיד.

0: עכשיו איתכם, ואמונתך בלילות, עם הרב נחמיה רוטנברג.
1: חזרנו ואמונתך בלילות, למעשה השעה השנייה, כן, למוצאי ראש השנה, ימים הראשונים של עשרת ימי תשובה. אנחנו נשאר למאזין נוסף, רק נזכיר את מספר הטלפון 03-500-9393. מאזין נוסף, לילה טוב וגמר חתימה טובה.
2: שלום הרב.
1: שלום וברכה.
2: היינו בראש שנה ביישוב נעלה, ליד מדיניות. אבא שלי שמה כל שנה הוא חזן שמה. ובליל שבת, ההתקן של שבת במקפיא, זז מהמקום, ואז לא יכלנו לסגור את המקפיא, שלא התקבע האור, וזה התחיל לצפצף שם, וגם זה התחיל לצפצף, אז אבא שלי יצא לחפש, אולי יש למישהו איזה גוי או עובד זר באזור, ואמרו לו, אין לך סיכוי, אין כאן באזור איזה עובד זר או גוי. למחרת, אמא שלי חוזרת מהתפילה, ואז לבית היא רואה איזה מין סיני או תלנדי, היא חושבת לשנייה והיא אומרת לעצמה, אולי אבקש ממנו לבוא לבית לסדר את המקפיא. היא שמעה מהרב אופיר מלכה שליטה שמותר לספר לגוי בדרך אגב שיש לנו שבת ואסור לנו לחבות ולהדליק האור. אז
1: היא ידעה לפחות, גם אתה אומר, היא ידעה אפילו איך להגיד ומה להגיד. וואו.
2: אז אתה יכול לבוא רגע לבית שלנו כאן, אני צריכה ארטיקים לילדים, אצביע לו בצורה של החזקת ארטיק וליקוק ארטיק. בוא, זה לוקח שתי דקות, הסיני נענה ובא. אמרתי לו, הנה כאן הארטיקים לילדים, רצה לחבות או להדליק את האור, והוא אמר, הנה הארטיקים. ואז היא אמרה לו, היא הצביעה לו בקלות על ההתקן, שעל ידי שתוקעים שם קיסם, זה כבר לא נדלק, וככה הוא תקע את הקיסם, וחזרה, אמר ביי ביי לילדים, ויצא.
1: וואו, פלאי פלאים, הנה, שעושים משהו גם לפי הלכה, מדויק, לא מנסים כל מיני, אז הנה, הקדוש ברוך הוא מסייע, ואיך הוא עם השבת הראשונה של השנה, נתקלים בעניין הלכתי, אבל שומרים את השבת כהלכתה כמו שצריך בהשגחה פרטית, אפילו שאמרו שאי אפשר להשיג שם באזור אותו יישוב, והנה פתאום ראיתם שם בחוץ איזשהו עובד זר וסידר לכם את העניינים, והכל כמובן כמו שאמרת לפי ההלכה. ישר כוח גדול, ישר כוח, גמר חתימה טובה, תודה רבה, חיזקת אותנו, תודה. אנחנו הישר למאזינה נוספת, לילה טוב. לילה טוב וברך.
3: רציתי לספר משהו, אני לא יודעת אם זה בדיוק ככה פרטית, אבל זה נראה לי מאוד מיוחד.
1: בבקשה.
3: מה שהיה סיפור עם הביפרים שהיה בלבנון.
1: כן, כן, זה היה הסיפור שהוא ששינה אולי את...
3: באותו יום אנחנו לא ידענו על זה, וכאילו לפני שכולם ידעו על זה, שהיה בערך 3, אז אני ובדודה שלי יצאנו, כאילו יצאנו לזה חנות, ובדיוק בדרך אנחנו ראינו מישהו מבוגר עם המון סלים של קניות, ויצאנו לו עזרה ועזרנו לו לעלות את זה הביתה, ואז המשכנו. וכשחזרנו הביתה, אז כמה שעות אחרי, אז אמרו לנו על הסיפור הזה, שאלנו מתי זה היה, וזה היה בדיוק באותו זמן שעזרנו לו.
1: וואו, זה, תראה, זה סיפור מדהים של כשאדם עושה מעשה טוב, אין ספק.

האלה ככה על חלק מהתפילה שכל אחד ואחד מאיתנו מתחבר. יש שירים שאנחנו משמיעים במשך כל השנה שקשורים אולי גם לימים הנוראים והמיוחדים. נשמע שיר נוסף ונמשיך מיד. רק נזכיר את מספר הטלפון באולפן לסיפורים שלכם, 03-509-3993, 03-509-3993. בבקשה.

0: חזרנו ועונתך בלילות. אנחנו ממשיכים לשוחח ולהתחזק בנושאים של אמונה והשגחה פרטית, וכל אחד באמת, וואו, זה מרגש האמת, היא ככה ערב, חלק מהסיפורים ממש מראש השנה, איך שכל אחד מוצא את ההשגחה הפרטית הזאת ככה בתוך רצף של החיים. אנחנו נשאר למאזין נוסף. מאזין או מאזינה, נשאל את מאזינה פנחס, אומר, כן, הנה, המאזינה כבר איתנו. לילה טוב וגמר חתימה טובה, בבקשה.
1: אני מרגשת, אבל אני לא אחת שתדברת בטלפון, אבל במקרה אני מסברת המזוודות אחרי שבאתי, אז אני מרגישה משהו שצריך שקרה לי עכשיו, החג.
0: וואו, אז הנה, בבקשה, נתחזק כולנו, וזה יהיה לך חיזוק הזה להצלחה רבה, בבקשה.
1: לראות, אני מדברת ומתרגשת, כי מה זה עמך ישראל? אני פשוט הזמנתי להתארח אצל הבת שלי שגרה בבית שמש. ויש לי דברה עם ארבעה קטנים. והיא הזמינה עוד אחות עם שבע ילדים ועוד אחות. ויש לה בית. ואמרתי לה, טוב, אם את לא באה עם אוכל, מה תסחבים מבני ברק לבית שמש? אז אם לא מסחבים עם אוכל, אז מה כן להביא? מה יודעת מה אם את תקני כל הלכנו כמות? תקני הרבה חד פעמי. ואתה לא תבוא רק עם חד פעמי, תקני מתנה. קיצור, אני יוצאת מרואה שקיות כבדות עם מזוודה. אני הולכת ועוצרת כל כמה דקות, רואה אותי אישה, אמא לארבעה ילדים עם העגלה, אמרה, תקשיבי, לאן את הולכת ככה? אני צריכה לתחנה, אמרה לי, בוא אני אלווה אותך, אני תשים את הדברים על העגלה, אני אלך לתחנה עד התחנה. לא יכול להביא בכיוון הנגדי, כן? בכיוון הבית שלה. היא חוזרת בחזרה, בבית יד לתחנה לבית שמש, אני מחכה לאוטובוס, בטעות אני עולה ל-681 במקום 691.
0: וואו, וואו.
1: היה נהג חרדי, הוא ראה את האוטובוס מאחוריי, והוא סמן לו שהוא יעצור, כי תהי, תעצור, הוא היה ישמעאלי, ולא הסכים לעצור.
0: אמרת לנהג שהתבלבלת, אמרת לנהג שהתבלבלת ו...
1: כן, אמרתי, אתה מגיע רמת אברהם, הוא אומר, לא, זה אוטובוס בדיוק מאחור, היה צמוד אליו.
0: וואו.
1: משהו נצא, הוא לא עצר. הנהג הצדיק הזה, זה כבר היה מאוחר, כבר 11:30, עד שהגענו, הגענו אחד ורבע, הגענו לבית שמש, הוא אומר לי, תתבקשים, אולי מישהו ייקח אותך, אולי מישהו, אתה לא יכולה עם כל הדברים האלה, זה מרחקים שם. כאשר את החתן שלי נמצא בסליחות. הוא אמר לי, טוב, אני אקח אותך עם האוטובוס קרוב, כמה שאני יכול. אני לא יכול, אני אגמור את המסלול, ואני אקח אותך. לראות, זה לא נגמר. 1:15 בלילה, אני יוצאת מהאוטובוס עם הדברים, מאחוריי יוצרת אישה חרדית, צעירונת. עם אוטו, היא יורדת מהאוטו, לאן את צריכה? בואי, את לא יכולה ללכת, אני אקח אותך עד לאן שאת צריכה.
0: וואי.
1: כאילו, גם הנהג, גם היא, והיא לא הסכימה, עד שהיא לא הכניסה לי את כל הדברים למעלית, לבת שלי, לא הורידה אותי, עד שלא הכניסה לי את כל הדברים למעלית, היא לא עזבה אותי. ונצפת עם כל כך הרבה דברים, אז זה, נו, איך שחבת את זה? אמרתי, השם שלח לי כל אורך הדרך,
0: מישהו שיסדר את הכל, וואו. את אומרת פה שני דברים חשובים מאוד. א', כל ההשגחה הפרטית המדויקת, ממש ממקום למקום, ועוד דבר שעכשיו בימים האלה בכלל, לסנגר על עם ישראל, תראי מה זה בדיוק עם ישראל, זה פשוט לא יאומן. הנהג שרצה לעזור לך, ואותה אישה בדיוק, עוד פעם, זה ההשגחה הפרטית, שאת יורדת מהאוטובוס, יש לך נהגת כביכול שכמעט מחכה לך, ועוזרת לך ומסייעת, זה עמך ישראל, זה באמת באמת מרגש. איך ככה, ושוב אני אומר, זה כל כך הרבה קורה להרבה הרבה אנשים מאיתנו, החיבור, ההשגחה הפרטית, אנחנו לא שמים לב מספיק ולא מתעוררים ומאירים עם הסיפורים האלה, כי זה מה שלמעשה מאיר לנו את הדרך.
1: שאנחנו נמשיך להיות עם סגולה.
0: אמן ואמן, בעזרת השם וישר כוח.
1: וממש, אני עוד עכשיו אני פרקת המזודה, אני לא יכולה לא לעלות לשידור לספר כזה מעשה שקרה לי לא כל הדרך. חשבנו על זה כל החג, לראות את
0: ההשגחה. צדקת בהחלט וחיזקת מאוד, ושיהיה לך בעזרת השם שנה מבורכת, גמר חתימה טובה והרבה נחת.
1: תודה, תודה.
0: נשים אולי, כן, לפני שיעלה מאזין נוסף, הנה יש לנו, באמת זה תוכנית עם שירים מיוחדים של הימים המיוחדים האלה. בבקשה, פנחס.

0: חזרנו לחלק האחרון של התוכנית ואומנתך בלילות של הסרט ימי תשובה מוציא ראש השנה, ואנחנו נשאר למאזין נוסף. לילה טוב וגמר חתימה טובה.
1: הלו,
0: לילה טוב ומבורך.
1: לילה טוב, יש לי שתי סיפורים.
0: בבקשה.
1: אחד מאוד מאוד מאוד דרמטי, ואולי אפילו חבל שאני מספר אותו עכשיו, כי אולי בטוח שיש הרבה אנשים, אבל אני חייב לספר אותו, כי אני לא תמיד שומע את התוכנית, אני לא אוהב בשעות האלה.
0: בכל מקרה, אנחנו מעלים אותו אחרי זה לשמיעה, וגם סיפורים דרמטי, כמו שאתה קורא, מועלים לאחר מכן ובפלטפורמות שונות. בבקשה.
1: אני אתחיל עם הלא הדרמטי. אני הייתי תמיד נוהג להביא לגיסתי, הוא ממש, הוא עבריך במי, גם אני לא יודע מי. לשתינו אין כסף, אף אחד מאיתנו לא עשיר, אבל הייתי נותן לו מעשרות. ובתקופה האחרונה היה לי קצת יותר קושי לתת, והתחלתי להגיד כל מיני קולס, אולי החייטרים, אפשר להוריד את זה מהמייסריס, את ההוראות קיוס של, של הבית כנסת, כל מיני קולס, זה לא לתת. ואז פתאום גיסי התקשר אליי, אמר לי אם אני יכול לבוא לו כסף. אמרתי, כבר הוא התקשר וזה, אני כבר אתן מעשרות. הלכתי, הבאתי לו 1,200 שקל.
0: וואו, הכרעת את הספק.
1: כן, אמרתי, אם הוא ביקש אלווה, זה משהו יותר נזקק ממני בשלב הזה, אני אתן לו את ה-1,200 שקל. ובאותו יומו למחרת, השבר שלי בא אליי ומביא לי מתנה, אמר לי, קח 1,500 שקל.
0: וואי, אמרת שזה לא דרמטי, זה דרמטי כי זה בדיוק, וואי, איך שדברים, הקדוש ברוך הוא משלם במזומן, ממש במזומן, והחוכמה לחבר את הדברים פשוט, וואו.
1: עוד דבר נוסף, הסיפור הממש דרמטי.
0: בבקשה, בבקשה.
1: השוויגר שלי הייתה לה מחלה, לא מחלת שחמת, ששחמת מי שלא יודע, זה בעצם בא בכבד. בא בכבד, ולא בגלל שהיא, בדרך כלל זה קורה למי ששותה הרבה אלכוהול וזה. היא הלאה את זה תמיד, הלאה את זה בקטנה, ופתאום זה החריף ודרדר אותה ממש, והגיע לי ממש שהיא חייבת הסתרת כבד.
0: וואו.
1: מפה לשם טלפוני וזה, הבינה שבארץ פחות, יש פחות התעסקות עם כבדים, יותר עם כליות בארץ, בגלל ארגון נתנת חיים, כבדים פחות הם מתעסקים. המליצו לצוס לאמריקה, יש שם בית חולים קולומביה במנהטן, שתעשה צלח לשם, שם הם עושים המון. התקשרה, יש איזה ארגון בארץ שקשור שם לבית חולים איכשהו, אני לא זוכר את השמות והכל. למעשה, הטיסו אותה לשם, וטוב, גם שם, זה לא, לא, אין לי, אתה צריך לחכות. או שיהיה תורם, או שיהיה איזה תאונה, ויפסיקו לקחת את הכבד, איזה נוכרי לפני ש... לפני שזה כבר...
0: כן, פרוצדורה, לוקח זמן, כן, זה לא מוכן ככה, כן.
1: היא חיכתה שם איזה מעט חצי שנה, חיכתה.
0: וואו. שם, היא הייתה צריכה להיות כל הזמן בארצות הברית.
1: כן, כל הזמן. עכשיו, היא הייתה סמית פורים שעבר, מלפני פורים, זאת אומרת, היא כבר שנה ושישה חודשים שמה. היא עכשיו חזרה לחגים לארץ, השתילו אותה ברוך השם, כבר נספר איך. ועכשיו היא באה לחגים לשלושה שבועות, היא צריכה לחזור אחרי החגים, ישר. לביקורת. הנס, איך שזה קרה, זו רואים השגחה פרטית, לא להאמין, איך שהקדוש ברוך הוא עוד הביא את הרפואה, את התרופה עוד לפני שהמכה בה. ומה שקרה זה סיפור ששם בבתי חולים ובאמריקה זה יותר התפרסם, ככה אני הבנתי, כאילו כתבו עליו. מה שהיה זה, הייתה איזו אישה אחת, צעירה, שהיא, לא יודע מה, היא קרה, פרסמו או לא יודע מה, היה איזה ילד אחד שצריך כבד, היא נגעה לה הלב לסיפור של הילד הזה וזה, איברהים בעלה, הלכה לשאול את זה רע, וזה אמר, רצה לתרום לו כבד. ככה היא החליטה. היא מאוד התחברה לסיפור, זה היה סיפור עצוב שם, אני לא יודע את הפרטים של הסיפור שלו.
0: אבל סליחה שאני שואל, מה זה לתרום כבד? זה לא כליה, היא לא יכולה לתרום סתם כבד.
1: כן, כן, ועוד פלא עצום של הקדוש ברוך הוא ברא, שכבד את לוקחים מנו חתיכה והוא משתמע את עצמו. זה לא כמו כליה שחותכים ונשאר אחד, זה משתמע את עצמו.
0: וואו, יש כזה מושג תרומה, אתה אומר בצורה, כן, קצת בשביל להבין את ה...
1: כן, אז היא החליטה שתורמת למעשה בדיקות וזה, אומרים לה, הקמתי מעלה בשביל הילד הזה. טוב, אבל היא כבר נכנסה ל, ל, לא יודע, ל, לקטע, למוזה של יתרום, וקרל, וזה, יש את ה... טוב, אני תורמית בכל אופן. טוב, למי, למה יישא בסוף מה שהיה זה כזה דבר? זה היה עוד, זה, א', עכשיו היה עוד בחור מגייצל, שהוא נולד עם, עם כבד, כבד שהוא בריא ב-100%, כבד מצוין, רק לגוף שלו ספציפית, הכבד לא מתאים, כי אחרי סוף הכבד שתי אנזימים, או לגוף שלו, לכבד שאצלו זה לא היה מתאים. אז מגיל 0, מיום שהוא נולד, עד גיל, הוא היה בגיל 20, נראה לי, הוא היה לו תזונה מסוימת, בשביל שזה לא, שלא יהיה איזה ניגרות שם. אבל הכבד של עצמו הוא כבד מצוין, רק כולו מצליח כול שהוא יגדל, שיהיה יותר חזק, בשביל לעשות אותה גם השתלה. למעשה, מה שקרה זה שהאישה הזאת, האישה הזאת שתרמה בסופי, תרמה לבחור הזה מגייצל, חתיכה מהכבד שלה. את, את הכבד של הבחור מגייצל, בחור רווק, כן, בחור ישיבה. את הכבד שלו לקחו לגמרי, הוציאו לגמרי, כי הוא לא מתאים לו.
0: אבל, שלו, אבל, אבל הוא כבד בריא כביכול.
1: הוא אני. כבד בריא, הוא כבד בריא, רק לא ספציפית, הוא לא מתאים. את זה הביאו לחמותי 55% ממנו, ולעוד אישה סקנה בת איזה 70, הביאו לה 45% מהכבד. זאת אומרת שהיה 4 ניתוחים בו זמנית בבית חולים, וסיפרו שהם כאילו הביאו עוד צוות נוסף מבית חולים אחר, כי אלו היה מספיק צוות זה, לנתח 4 אנשים במכה זה, תורם אחד ו3 משתלים, בזמן אחד. אבל מה שאני שמתי לב הסיפור הזה, שעוד לפני שהמצב של חמותי דרדר, ואולי עוד לפני שגידלו את המחלה כבר, כבר הבחור הזה נולד עם בעיה בכבד. התרופה עוד לפני שהודיעה לה את המחלה, כבר נולד מישהו עם כבד שלא מתאים לו.
0: שכבר, כן. וואו, וואו, זה באמת, באמת דרמטי. וכמו שאמרתי לך, זה דברים אלה, בזאת שהתפרסמו, וואו. איך, כמו שאתה אומר, החיבור של הדברים, ה... וואו, וואו.
1: כן, זה ממש היה נס. וגם, ותמיד גם היא פחדה, היא אמרה, אני אטוס לחוצרת, אני אקח כבד, אבל מה, אני... אם זה מישהו גוי, אני לא רוצה, אני כן רוצה, אבל אמרו לה, תקשיבי, זה חיים ומוות, את לא יכולה, זה לא נשאר את המשך. וקבלת בסוף, היא זכתה לבחור ישיבה שיושב לומד כל היום.
0: וואו, זה גם...
1: שעה בישיבה מגייצל, ממש, כאילו, ברוך השם, והכל התקדם.
0: פילי פלאים, באמת, באמת. זאת אומרת שעכשיו היא הגיעה לארץ רק לזה, אבל היא צריכה עוד ללכת לביקורת של משהו אחרי.
1: כן, היא צריכה להיות עם השנה אחרי ההשתלה, ביקורות צמודות שנה, ושחררו אותה עכשיו לחגים. לחגים לביקור בארץ. היא גרה פה, היא גרה בירושלים, שחררו אותה לחגים, ו... צריכה לחזור לעוד תקופה שלא ברור
0: כמה
1: זמן. אחרי החגים
0: נגידו לה שבדיוק. פילי פלאים, באמת, באמת פילי פלאים ומיוחד, ושאר כוח, זכות גדולה ככה לזה. אני, כמו שאמרתי, אנחנו בעזרת השם נקדם את הדברים, ובאמת, יש פה הרבה מה לפרסם. נפלא ביותר, נפלא ומיוחד.
1: תודה רבה לכם.
0: ישר כוח גדול, ישר כוח עצום, ששיתפת אותנו וכך וחיזקת אותנו. תודה, תודה. גמר חתימה טובה, בריאות איתנה כמובן. בעזרת השם. נצא לשיר נוסף, כן? בבקשה, רפינחס.

0: עכשיו איתכם, ואמונתך בלילות, עם הרב נחמיה רוטנברג.
1: חזרנו באמונתך בלילות של מוצאי ראש השנה, למעשה אי אפשר לומר יום הראשון של עשרת ימי תשובה, כי כתוב שראש השנה זה חלק מעשרת ימי תשובה, ואז אלו, זה יום הראשון של עשרת ימי תשובה, ימי החול כביכול. אנחנו למעשה גם אותו יום, יום הכיפורים, וזה שבוע לא פשוט, לא קל, שבוע ראשון של השנה שכל אחד ואחד מאיתנו, כמו שאמרתי, חווה את ימי ראש השנה, כל אחד בהתעלות שלו, בנקודה המיוחדת שלו. אבל זה מאוד מאוד חשוב תמיד לתמצת את הדברים ככה למשהו תכליתי, כי יש לנו התלהבויות רוחניות, וזה חשוב, וזה חלק מהחיים שלנו. אבל כמו שאמרתי בפתיחה, אנחנו ממליכים את הקדוש ברוך הוא בעיקר בראש השנה. אנחנו מעכשיו הלאה מדברים באמת על מחילה וסליחה וכפרה, יום הכיפורים בכלל, יום חתימה. אבל ראש השנה זה יום שממליכים את הקדוש ברוך הוא, לא מבקשים הרבה דברים, פה ושם יש בקשות פרטיות, אבל החוכמה היא שאתה ממליך את הקדוש ברוך הוא על כל העולם, מלוך על כל העולם כולו בכבודך, ואתה שוכח לפעמים, כל אחד ואחד מאיתנו שוכחים להמליך אותו על עצמנו. הרבה בדיוק דיברתי לפני הקהילה שלי ואמרתי להם גם לגבי מצוות, יש הרבה פעמים שאנשים מזכים אחרים במצוות ויודעים תמיד לתת לאחרים הוראות והערות איך לעשות את המצוות ואיך לעשות דברים, הם שוכחים דבר אחד, האם אתה בעצמך בבחינה מסוימת של קשות עצמך ואחר כך קשות אחרים. אנשים מאוד מאוד בקלות מאירים גם באלף וגם בעין לאחרים, למה אתה עושה ככה, למה אתה עושה ככה, ואנשים בעצמם לא מבינים כמה כל אחד ואחד, ובימים האלה זה בדיוק הימים שאנחנו צריכים לחזור לעצמנו כביכול, לחזור בתשובה, לחזור לאיפה? לעצמנו. התשובה היא זה לשוב, זה גם כן לשוב, לחזור, זה קצת כפילות של לשון האמת, לחזור בתשובה. והכוונה זה לא, אין פה שאלה ותשובה, זה לשוב להשם. לשוב הכוונה היא לחזור לעצמך, מי אתה, מה אתה, מה הצרכים שאתה, מה אתה צריך לעשות, מה הקדוש ברוך הוא דורש מכל אחד ואף אחד מאיתנו. הקדוש ברוך הוא לא רוצה שהוא יהיה לא רב חיים קניבסקי ולא הרב עובדיה יוסף, וודאי לא משה רבינו. כל אחד קיבל את הכלים שלו ואת הניסיונות שלו ואת האפשרויות שלו, ועם זה הוא צריך להתמודד, ואת זה הוא צריך לעשות הכי טוב שיש. הוא יכול להגיע לגבוה ביותר. הארי הקדוש ישב פעם עם התלמיד שלו, רבי חיים ויטל, תלמידו הקרוב. הרב חיים ויטל היה צעיר מאוד, היה פחות מגיל 20. הרי הקדוש היה לא הרבה מעל גיל 30, והרי הקדוש אומר לרבי חיים ויטל, תדע לך שאתה אחד מגדולי הדור. אתה אחד מגדולי הדור. אמר לו רב חיים ויטל, איך זה יכול להיות שאתה אומר? זה לא היום אצלנו מחלקים תארים ככה הרב הגדול, הצדיק, המקובל, האלוקי, בחינם כמו שאומרים. אבל אם הרי הקדוש אומר לתלמיד שלו רבי חיים ויטל, תשמע, אתה אחד מגדולי הדור, אז הוא אמר לו, הרב, רבנו, איך זה יכול להיות שאתה אומר עליי? הרי הם ישבו בצפת, יש שם גדולי עולם, מארי קורקוס, מארי קורדובר, או כל מיני גדולים, איך אתה אומר שאני אחד מגדולי ישראל? אמר לו הרי הקדוש, ואני חושב שמה שאמר לו הרי זה נוגע לכל אחד ואחד מאיתנו, בוודאי בדור שלנו. אמר לו הרי הקדוש, אתה לומד תורה היום, אבל הם המבוגרים, הזקנים, היה קל להם ללמוד תורה, היה להם יותר, לא היה קשה כל כך ללמוד תורה, אז אין בעיה, לכן הם באמת גדולים. אבל אתה בזמן שהחושך יחסה ארץ, ככה אמר לו הרי הקדוש, אז אתה לומד תורה, אתה בדרגה גבוהה מאוד. מה אנחנו נאמר בדור שלנו, שבאמת העולם הטכנולוגי ובכלל העולם המערבי והחופשי כל כך נמצא לחומים ממש בפתחנו, ואנחנו עושים ומשתדלים, לומדים תורה, מתחזקים. אז אנחנו במעט כביכול, כמובן כל אחד צריך לעשות הכי הרבה שאפשר, אבל במעט שלנו בוודאי שיש בזה הרבה הרבה הרבה עוצמה, ויש בזה שכר עצום, כי כמה שיותר קשה לפעום צער האגר, זה לא רק הצער של עצם העניין, הצער הגופני הזה, אלא הרבה הרבה זה היצר, הקושי ללמוד תורה, כמו שאמר הרי הקדוש לרבי חיים ויטל. אז הנה, התחזקנו ביחד, תוכנית נוספת שפתחה את השנה ואמונתך בלילות, עם כמה סיפורים מאוד מאוד חזקים ומחזקים בעיקר. נודה לצוות הנפלא שליווה אותנו, מלווה אותנו, נתי שולמן שהפיק אותנו, העלה את הסיפורים שלכם לשידור, פנחס בינר שהיה לחלק הטכני, וניהל פה גם והעלה את השירים הנפלאים, המוזיקה הנפלאה שמכניסה אותנו תמיד לאווירה. דוד ויטו על הפיקוח הטכני, וכל הצוות הנפלא שירדו כל חי, ולכולכם, המשך האזנה ערבה ומועילה, גמר חתימה טובה. תודה, תודה.

0: עכשיו איתכם שיעורו של מגיד המישרים הרב ברוך רוזנבלום.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: השבת הזו נקראת בשם שבת תשובה, על שם ההפטרה שנקרא בעזרת השם השבת שובה ישראל עד השם אלוקיך כי כשלת בעווניך. אנחנו נדבר היום על ענייני יום הכיפורים. אנחנו נמצאים היום בליל חמישי של עשרת ימי תשובה. ארבעה מתוך עשרת ימי תשובה כבעלו עברו עלינו לטובה, והימים האלה נקראים בשם עשרת ימי תשובה. חז"ל בגמרא במסכת ראש השנה בדף י"ח דורשים את הפסוק דרשו השם בהימצאו קראוהו בהיותו קרוב. אומרים חז"ל, מתי הקדוש ברוך הוא קרוב? הרי נאמר פסוק בתורה, כי מי גוי גדול אשר לא אלוקים קרובים אליו כהשם אלוקינו בכל קוראינו אליו. אז מה זה דרשו השם בהימצאו קראוהו בהיותו קרוב? אומרים חז"ל, הכוונה לימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים, אלה ימי קרבה מיוחדת של הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל, והקדוש ברוך הוא יתברך שמו מגיע אלינו כדי להתפייס איתנו, כמו שחז"ל מלמדים אותנו שהקדוש ברוך הוא יורד כביכול ממקומו ויושב איתנו באילו עשרת הימים. וכמובן שהימים האלה יש להם משמעות עמוקה, אלה ימים גדולים מאוד, וההשפעה הישירה של בורו של הקדוש ברוך הוא לשעות איתנו משפיעה גם על הרובדים הנמוכים של העם. אתה מוצא אנשים שבכל השנה כולה לא נמצאים בבתי הכנסת, אין להם שום חיבור אל מקום הקדושה שנקרא בית הכנסת, ודווקא ביום הכיפורים, היום הגדול והנעלה והנשגב הזה, כולם מופיעים בבתי הכנסיות, בבתי הכנסיות מלאים עד אפס מקום, גם באנשים שאתה רואה לא מוצא אותם כל השנה כולה, ואתה מוצא אותם ביום הכיפורים. וכבר המשלנו על זה את המשל הידוע, רק נחזור עליו כדי להסביר את הדברים. כאשר עדיין ישנו מפעל, שבמפעל הזה ממחזרים ברזל, פעם היו אנשים שהיו סובבים ברחובות העיר ואוספים אלטה זכן, מחפשים לקחת מכונות כביסה, מכונות תפירה, ג'נטים של מכוניות. מה הם עושים עם זה? מוכרים את זה למפעל ששם תוכנים את הברזל והופכים ממנו, יצרים ברזל חדש, שופכים את זה במגרש, ובמגרש הזה יש על זה מגנט, והמגנט יורד משלוש מטר גובה, יורד למטה, מה שמאה אחוז ברזל נדבק ישר אל אותו מגנט, מה ששבעים אחוז ברזל נדבק רק כשהוא יורד לגובה שתי מטר, מה שחמישים אחוז נדבק רק בגובה מטר וחצי, וככל שהמגנט יותר נמוך אז ככה אתה רואה שנדבקים

10 וחצי, וככל שהמגנט יותר נמוך, אז ככה אתה רואה שנדבקים וחצי, וככל שהמגנט יותר נמוך, אז ככה אתה רואה שנדבקים גם ספטמבר. אם ראשון לספטמבר חל בתחילת החודש, אז יש להם זמן להתעורר, אבל אם באמצע ספטמבר, רק באמצע חודש אלול, אז עד ראשון לספטמבר הוא בחופש, הוא בכלל לא מבין מה זה אלול, מה מתוקים לו בשופר באמצע החופש. הוא עכשיו בחופש. אז כל אחד יש לו את הזמנים שלו מתי הוא מתעורר. כשמגיע כבר ראש השנה, רובם של האנשים שהם כבר מתעוררים, אמרו נתנה תוקף קדושת היום, אכלו סימנים, כל אחד יתעורר בדרגות שלו. אבל יש אנשים שבראש השנה גם עוד לא יתעוררו. ככל שהקדוש ברוך הוא יורד יותר נמוך, שם הם מתעוררים. ואז הם נתפסים אל הבורא יתברך כמו מגנט. וכאשר מגיע שהמגנט יורד נמוך, שהקדוש ברוך הוא כבר מגיע ביום הכיפורים, ונמצא איתנו באותו רגע שהוא יורד ונמצא איתנו, אז הקרבה היא כזאת שגם אנשים שיש להם 5%, 4% של קצת משהו בנשמה, איזה חיבור כלשהו, גם הם נדבקים ליום הכיפורים. אז ודאי שאין אחד שלא חש, אין אחד שלא מרגיש את שגב מעלת יום הכיפורים, וודאי שמעלת יום הכיפורים נשגבה מבינתנו על המתנה הנפלאה הזאת שהקדוש ברוך הוא נתן לנו אחת בשנה לכפר על עוונותינו. אנחנו צריכים לדעת להעריך וליקר את היופי של המתנה הזאת, שאין אומה בעולם, אין מלך בעולם שנותן חנינה חד שנתית כמו מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא שנותן לבניו אהוביו. עם כל האהבה הגדולה שהקדוש ברוך הוא מפגין בפעולה הזאת שהקדוש ברוך הוא יורד אלינו, יש לפעולה הזאת גם מחיר, והמחיר צריך לדעת הוא מחיר כבד. למי שחוזר בתשובה השכר הוא עצום והרווח הוא עצום, אבל אדם שלא חוזר בתשובה ולא מנצל את הזמן הזה, התביעה עליו היא כל כך גדולה עד שהיא מסכנת חיים, כדברי הצלח בדרושים שלו, כפי שנראה בהמשך. וידועים הדברים שכבר הזכרנו אותם, רק כדי להיכנס לעניין נחזור עליהם. כותב רבי יצחק לבלזר בכוכבי אור, ידועה הגמרא במסכת יומא דף פז, מספרת הגמרא שרב היה לו עסק עם קצב אחד. קצב פגע ברב, והגיע ערב יום הכיפורים והקצב לא בא להתפייס עם רב. יום הכיפורים הגיע, הוא לא מגיע להתפייס. נו, הסתיימה תפילת המנחה ב-2:30, ורב עוזב את בית המדרש ועושה את דרכו לעבר המרכז המסחרי. פוגש אותו רב הונה, אומרת הגמרא, פגש בו רב הונה, שואל אותו רב הונה, להיכה כעז ילמר, איפה אתה הולך? אמר לו רב, לפי יוסף לפלניה, אני הולך להתפייס עם הקצב. הקצב פגע בי, כנראה זה היה מן המפורסמות שהקצב פגע בו. אומר, אני הולך אל הקצב כדי להתפייס איתו. טוב, אומרת הגמרא, אמר רב הונה, אזיל אבא למיקטן נפשה. רב הונה אמר שרב הולך להרוג את הקצב. אזל, הלך רב אל המרכז המסחרי ונעמד בפתח החנות. צריך לדעת שקצבים של הפעם זה לא קצבים של היום. היום מגיע בשר כפו בכלל מחוץ לארץ. נדבר גם על מה ששוחטים פה בארץ, ואחרי שמכשירים את הבשר, יש בתי קירור לשמור עליהם. אתה שם את זה בתוך מקרר, מקררים ענקים, ושם זה נשמר. ואתה מדבר איתי לפני מאות שנים, לא היה מקרר. אז מה היה עושה בן אדם שהיה שוחט בהמה ונשאר לו בשר? הוא חייב או לעשן את הבשר, או לשים אותו לבשל, שיתבשל במשך יום, יומיים, שיתבשל בינתיים, שלא חס וחלילה יתקלקל הבשר. היום שלפני יום כיפור, כידוע לכולם, הוא יום שבו אנשים אוכלים בשר לקיים מה שנאמר, ביניתם את נפשותיכם בתשעה לחודש בערב, וכי בתשעה מטענים ולא בעשרה מטענים, אלא אומרת הגמרא, כל האוכל בתשיעי מעלה עליו הכתוב כאילו התענה תשיעי ועשירי, וכולם נוהגים לאכול בשר בערב יום טוב. זה שמחת החג, כמו שמביא רבנו יונה, שמחת החג שיש לנו על מחילת העוונות ביום הכיפורים. ואותו קצב, במקום ללכת להתפלל מנחה, עסק בשאריות של הבהמה ששחטו באותו יום, לשים אותו בצד, לעשן אותו, לבשל אותו. הוא עמד עם גרזן ביד ובקע את העצמות של הבהמה, ובדיוק באותו זמן ניצב לו על מפתן הדלת רב

עומד על מפתן הדלת, הוא מרים את עיניו, הוא רואה שמישהו עומד בדלת, מרים את עיניו, רואה את רב על המקום. נו, במקום שיפול לפני רגליו, ויאמר לו, סליחה, כבוד הרב, שפגעתי בך, אני מצטער, הייתי עסוק פה בחנות, לא יצא לי לבוא לבקש ממך מחילה. במקום זה הוא אומר לרב, זיל, לך מפה. לת לי מילתא בהדך, אין לי עסקים איתך, תלך מפה. ורב הלך, אמר לו, מה החתימה טובה, והלך. אומרת הגמרא, הוא המשיך לבקוע את הבהמה, וחתיכה מהבהמה נתזה לו בראשו, ונפל באמת. היום ההילולה שלו, של בקצב הזה, הוא ערב כיפור. ומי שמעניין אותו, רק זה לא כך נפקמינה, כי בין כל לא אומרים תחנון. אבל שנדע שהיורצת שלו הוא בערב כיפור, זה הזמן שהוא נפטר לבית עולמו. עד כאן דברי הגמרא. זאת אומרת שהוא כבר ידע, רב הונא אמר, הנה, הוא הולך להרוג אותו. נו, עד כאן דברי הגמרא. בא ספר כוכבי אור, רבי צלב בלעזר, ושואל שאלה מאוד פשוטה. למה הוא קיבל את העונש עכשיו? באותו רגע שהוא בא לשם ונעמד לו על מפתן הדלת, ואמר לו, זיל, לתי מילת בעדך, הוא נענש על המקום באותו יום. הרי הפגיעה שהייתה, היא הייתה פגיעה מזמן, זה לא דבר שהיה היום. אז למה הוא נענש הדווקא היום? אפשר לומר תשובה פשוטה, הקדוש ברוך הוא חיכה עד יום כיפור. אם יעשה תשובה, טוב, אם לא יעשה תשובה, העניש אותו. נו, אז למה בערב יום כיפור? יכל לחכות עד מוצאי יום כיפור. אולי ביום כיפור היה בא לבקש סליחה. למה הוא לקח אותו בערב יום כיפור? כך שואל הספר כוכבי אור. שאלה נוספת ששואל הספר כוכבי אור, היא הלכה ברמב״ם, בהלכות תשובה. פרק ג' מהלכות תשובה, הלכה ג', כותב הרמב״ם. וכשם ששוקלים זכויות אדם ואבונותיו בשעת מיטתו, כך בכל שנה ושנה. שוקלים אבונות של כל אחד ואחד מבאי העולם עם זכויותיו ביום טוב של ראש השנה. מי שנמצא צדיק נחתם לחיים, ומי שנמצא רשע נחתם למיטה, והבינוני תולים אותו עד יום הכיפורים. אם עשה תשובה נחתם לחיים, ואם לאו נחתם למיטה. הרמב״ם כותב, ואנחנו כולנו נחשבים בחינה של בינונים. אומר הרמב״ם, עשה תשובה נחתם לחיים, לא עשה תשובה נחתם למיטה. שואל רבי צלב בלעזר, למה הבינוני, מה זה בינוני? מחצה זכויות ומחצה אבונות. אז למה הבינוני צריך לעשות תשובה כדי להיחתם לחיים? אם המשקל של המאזניים מעוין, אז למה צריך לעשות תשובה? אתה מוסיף עוד מצווה אחת של תפילין, עוד ברכת המזון, עוד ציצית, עוד צדקה, הוספת על כף הזכויות, כף ימין, אז למילא כף הימין מכריע. למה הרמב״ם כותב, אם עשה תשובה נחתם לחיים,

בגלל זה להרבות בצדקה ובמעשים טובים. ואף על פי שהרמב״ם כותב שנהגו להרבות בצדקה ומעשים טובים, אומר הרמב״ם שהכרעת הדין, הכרעת הבינוני, לא תהיה על ידי ריבוי המעשים הטובים. על ידי מה תהיה הכרעת הדין? אומר הרמב״ם, אם עשה תשובה נחתם לחיים, ואם לאו נחתם למיטה. למה דווקא תשובה? אפשר לבחור כל מצווה אחרת. אדם יכול לקבל את השבת מוקדם יותר ולקבל תוספת שבת, והשבת שקולה כנגד כל התורה כולה. לא חסרות מצוות. למה הרמב״ם אומר עשה תשובה טוב, לא עשה תשובה לא? אלה השאלות ששואל הספר כוכבי אור לרבי צלב בלזר. והתשובה שלו היא, אומר רבי צלב בלזר, כאשר הקדוש ברוך הוא בא אלינו להתפייס איתנו, הוא מושיט לנו יד. אתה נותן יד לפושעים, אומרים בני עדות אשכנז בתפילת הנעילה. אתה נותן יד, הקדוש ברוך הוא מושיט לך יד ואומר בוא נתפייס. ואם אתה במקום לעסוק בפיוס הזה, כשהקדוש ברוך הוא שולח לעברך יד להתפייסות, אתה עוסק בתורה ומעשים טובים, אתה כביכול מבזה את היד של הקדוש ברוך הוא. אומר אני רוצה להושיט לך יד, אני רוצה להתפייס איתך. ואתה במקום להתפייס איתו מה עושה? אתה עושה מעשים טובים, זה בסדר גמור, אבל ידו נשארת מושטת באוויר, הוא רוצה להתפייס איתך. ואתה במקום לעסוק בתשובה, עוסק במעשים אחרים, אז זה גוף התביעה היותר גדולה. אם הקדוש ברוך הוא בא ואומר, אני בא אליך כדי להתפייס איתך, ואתה לא מתפייס איתי, אז התביעה לך הרבה יותר גדולה. אומר רבי צלב בלזר, מאיפה הראיה? הראיה מאותו קצב. לכן הגמרא מביאה את הסיפור של הקצב. מה הראיה של הקצב? מאיפה רב לקח את העניין הזה ללכת אל הקצב להתפייס איתו? לא מצאנו הלכה כזאת בשולחן ערוך. אדם פגע בי, אני צריך ללכת אליו שיתפייס? הוא פגע בי, שיבוא אליי, לא בא אליי, בעיה שלו. למה רב היה צריך ללכת אל חנותו של הקצב בערב יום כיפור? מה פתאום? מה התשובה לכך? התשובה לכך, אומר רבי צלב בלזר, כי הוא למד מהקדוש ברוך הוא. אם הקדוש ברוך הוא בא אלינו בעשרת ימי תשובה ונמצא איתנו, אז אם הקדוש ברוך הוא נמצא איתנו, אמר רב, יש מצווה של והלכת בדרכיו. אם הקדוש ברוך הוא בא אלינו להתפייס, אז אנחנו גם כן צריכים ללכת אחד על השני להתפייס. לכן הלך רב אל חנותו של הקצב. הוא מושיט יד, אבל לא את היד שהוא רוצה ממך. הוא רוצה ממך יד לתשובה. ואתה מה שנקרא סניף עוקף תשובה. אני לא רוצה את היד שלך, אני אעשה מה שאני רוצה. אומר לא, אני רוצה להפושט, תנתן לי יד. לפושעים חוזרים בתשובה, זה מה שהוא רוצה. ולכן אתה נותן יד לפושעים, אומר בוא נתפייס בתשובה, לא במעשים טובים. נכון, צריך להבות מעשים טובים, אבל היד המושטת היא לבוא ולהתפייס עם האבא. אם ככה בסייעתא דשמיא אומר הספר כוכבי אור, בזה שהוא הלך אליו והוא אמר לו זיל עת לי מילתא בהדך, אתה רואה שהקדוש ברוך הוא טבע ממנו על המקום, יש תביעה על המקום, באותו רגע הוא מת אותו קצב. ללמדך שאם אדם מגיע, אל הקצב, והקצב אומר לו, לך אין לי עסקים איתך, תיקח את אותו הדבר ושים אותו מקבילה אל הקדוש ברוך הוא. אם הקדוש ברוך הוא בא אליך ואומר לך, בוא נתפייס, ואתה אומר לו, זיל עת לי מילתא בהדך, אני עכשיו עושה מצוות ומעשים טובים, אני לא עוסק בזמן של התפייסות, אז העונש הוא הרבה יותר חמור. ולכן, הדבר הזה שאדם מעכב את התשובה, העונש הוא חמור ביותר. ואלה הדברים שכותב הצלח בדרושים, אני מקריא לכם, צלח בדרוש יוטט, הנה ימים האדירים האלה סגולתם רב ועצום להרבות תפילה ותחנונים לפני המקום, וכל אשר תמצא ידו לעשות טוב וחסד יעשה, כי הזמן גרמה ושערי תשובה פתוחים, והקדוש ברוך הוא נמצא וקרוב לכל אשר יקראו, וימינו פשוטה לקבל שווים, ואין לנו דוגמתן בשאר ימות השנה. כותב הסך, אין לנו ימים כאלה בשאר ימות השנה. ומי שלא ישוב, הרי זה מתחייב בנפשו. בדבר זה שהוא נמנע מלעשות תשובה, הוא חמור יותר מגוף החטא והאבון, כי הוא מבזה מלכו של עולם, הפושט ידו לקבל שווים, וזה נמנע מגשת אליו ומלבקש מלפניו. פירוש הדבר, שאדם עבר עבירה, חילל שבת, על חילול שבת הוא חייב עונש חמור מיותר, חבל סקילה. אומר לנו כאן הצלח, אדם שנמנע מלעשות תשובה, זה יותר חמור מהחילול שבת שהוא עשה. אם הקדוש ברוך הוא בא, אומר, אני רוצה להתפייס איתך, עברת עבירה, בוא נתפייס, ואתה לא עוסק בתשובה, אז זה חמור יותר, אומר הצלח, מגופו של העבירה. כותב הספר, שיחות חוכמה ומוסר, כולנו רחמנא ליצלן מלאי אבונות, אני לא מדבר על חילול שבת, אבל לשון הרע ורחילות וליצנות ושקרים וביטול תורה וכעס וקינה וגאווה

בהסתכלות בנשים, במחשבות אסורות, בברכות בלא כוונה. על כל זה צריך תשובה. אומר לנו הסלח, אבל אחד שלא עושה תשובה, האבון על אי עשיית התשובה גדול יותר מהאבון עצמו. ללמד אותנו עד כמה חובתנו בימים האלה לחזור ולהתעורר בתשובה, ועד כמה הדבר הזה, אדם שנמנע מן התשובה, עד כמה עונשו חמור. אם ככה בסייעתא דשמיא הבנו למה הרמב״ם, אף על פי שהוא כותב לנו שאדם צריך להוסיף בתורה ומעשים טובים בימים האלה, אבל אומר הרמב״ם, כדי להיחתם לחיים לא מספיק תורה ומעשים טובים, כי עיקר המצוות בזמן הזה זה דווקא העניין של תשובה, זה הדבר העיקרי, ולכן כל אחד ואחד צריך לקחת את עצמו בימים האלה, לקחת כמה שעות טובות ולבדוק את עצמו במה הוא לא בסדר, במה הוא צריך לשפר את עצמו, במה לתקן את עצמו. בוודאי שזה עבודתנו, עשרת ימי תשובה אלה העבודה, זה העבודה שלנו בימים האלה. אם אנחנו עובדים בימי התשובה, צריך לדעת שהתשובה מצד אחד קלה מאוד, והתשובה מצד שני קשה מאוד. אני אומר התשובה מצד אחד קלה מאוד, בגלל שכולנו מכירים גמרא, מסכת קידושין דף למתת ממתת עמוד ב', אומרת הגמרא, האומר הרי את מקודשת לי על מנת שאני צדיק גמור מקודשת. למה מקודשת? על מה מקודשת? אתה רואה בן אדם שאכל עכשיו חזיר, לפני שעה אכל חזיר, יש לו קוקו בגודל שמגיע לו עד מאחורי הצוואר שלו, אתה יכול לברך עליו שעשני כרצונו, ויש לו 12 עגילים בכל אוזן 6 כנגד 12 שבטים. והוא אומר לכלה, הרי את מקודשת לי על מנת שאני צדיק גמור. זה שהוא גמור ראינו כבר. עכשיו הוא גם נהיה צדיק בנוסף לכל. מאיפה הוא נהיה צדיק? על מה צדיק? הרי את מקודשת לי על מנת שהוא צדיק. מקודשת. למה? שמה עירר בתשובה. פירוש הדבר, הירו תשובה כבר הופך אותו להיות צדיק. צדיק. אני לא יודע אם קופת העיר תיקח אותו כדי להתפלל על אנשים ביום כיפור לפני כל נדרי. אבל בממד מסוים הוא נקרא בשם צדיק. למדנו מכאן שבמינימום שבמינימום, במינימום שבמינימום של תשובה, שאדם אומר, הרי את מקודשת לי על מנת שאני צדיק, הרר בתשובה, יש לו כבר משהו שנקרא משהו שקשור לחיבור התשובה. טוב, עד כאן הדברים שיש לנו לפחות בשלב הראשון, זה מוכיח משהו. זה ודאי שזה לא תשובה. למה זה לא תשובה? כי יש שלבים לתשובה. יש חרטה, וידוי, קבלה לעתיד, יש כמה שלבים. עד שאתה זוכה לתשובה, וגם שלושת השלבים האלה של חרטה, וידוי וקבלה לעתיד, זה גם לא התשובה המלאה. תסתכלו ברבנו יונה, בשערי תשובה הוא מביא 20 עיקרים לתשובה, 20 שלבים לזכות לתשובה. עד יש מה שנקרא במינימום שבמינימום הרהור תשובה. השלב הבא זה חרטה, וידוי, קבלה לעתיד, והדבר המקסימלי הוא מה שכותב רבנו יונה בשערי תשובה, 20 עיקרי התשובה. המדרש עצמו בקהלת, אומר המדרש, בוא נקרא מדרש מאוד מעניין, אומר המדרש בפרק ח' בקהלת, שני דברים טובים קרובים לך ורחוקים ממך, רחוקים ממך וקרובים לך. ישנם שני דברים קרובים לך ורחוקים ממך, רחוקים ממך וקרובים לך. אני אקרא רק את הדבר שקשור אלינו. תשובה קרובה לך ורחוקה ממך, רחוקה ממך וקרובה לך. מה פירוש הדבר? אם אתה חושב שתשובה זה דבר פשוט וקרוב וקל לעשותו, דע לך שזה רחוק ממך. אם אתה חושב שתשובה זה דבר רחוק וקשה, אומר המדרש, דע לך שזה קרוב לך. אומר המדרש, תדע לך, התשובה קרובה לך ורחוקה לך. אם אתה חושב שזה קל, אז זה רחוק מאוד. אם אתה חושב שזה קשה, זה קל מאוד. נו, איך מחברים את שני המחותנים האלה? איך זה מתחבר ביחד? התשובה פשוטה מאוד. במינימום, עירו תשובה. מה התשובה? עירו תשובה. ריבונו של עולם, אני מתחרט על מה שעשיתי, חטאתי, אביתי, פשעתי, מקבל עצמי דרך חדשה. כמה קשה הדבר הזה? קל מאוד. אבל אם אתה רוצה לדעת תשובה אמיתית, או, תשובה מלאה, תפתח רבנו יונה, ב-20 עיקרי התשובה של רבנו יונה, אחד אחרי השני, תראה איזה פרוצדורה זה לחזור בתשובה שלמה. ולכן התורה עצמה, קראנו בשבת שעברה, אומרת התורה, כי המצווה הזאת, אשר אנוכי מצווך היום,
כי המצווה הזאת לא נפלטי ממך ולא רחוקאי, לא בשמיים ולא בעבר לים, אלא בפיך ובלבבך לעשותו. חלק מרבותינו הראשונים לומדים את הפסוק על זה, על איזה מצווה? מצוות התשובה. נו, מה זה מצוות התשובה? לא נפלטי ממך ולא רחוקה, לא בשמיים ולא מעבר לים, אלא בפיך ובלבבך לעשותו. מה זאת אומרת? אם זה בפיך ובלבבך לעשותו, מה יהווה מן השיהיה בשמיים מעבר לים? התשובה פשוטה מאוד. בפיך ובלבבך לעשותו זה חרטה, וידוי וקבלה לעתיד. אבל זה לא התשובה המושלמת. כי אם תשובה מושלמת, לפעמים אתה צריך לנסוע מעבר לים. לפעמים תשובה מושלפת צריך להגיע לשמיים. זה לא דבר פשוט. אבל הקדוש ברוך אומר לך, תשמע, המינימום זה דבר קל מאוד, בפיך ובלבבך לעשותו. המקסימום זה בשמיים ומעבר לים. רוצים דוגמה? אתה יושב בשולחן בחתונה ומדברים על אדם מסוים, ואתה שמע את השם של מישהו, אומר, הוא גנב בן גנב, תורשתי. נו, סגרת את הנושא. 10 אנשים שמעו את זה, אתה נראה אדם בר סמכה. אם אתה אומר גנב בן גנב, כל 10 קיבלו את פסק הדיין במלואו. זהו, אמרו, לא כדאי לעשות את העסקים, הוא גנב בן גנב, שתי דורות של גנבים. אחרי כמה ימים, התברר לך בכלל שלא זה הנושא. דיברו על מישהו אחר עם אותו שם. דיברו על משה כהן, אבל לא משה כהן מנתניה, אלא מחדרה. נו, אז מה עכשיו תעשה? מה תעשה עכשיו? עכשיו צריך ללכת לאותם 10, לא מדבר שצריך ללכת אליו שדיברת עליו לשון הרע ולבקש ממנו מחילה. צריך ללכת לכל 10 האלה שישבו שם, ולהגיד סליחה, מה שאמרתי על זה, בכלל אני לא ידעתי שאתם מדברים על מחדרה, אני חשבתי מנתניה, בקש סליחה, זה בכלל לא זה. נו, ישבו שם 10 אנשים, לך תזהה אותם. הוזמנת לחתונה, אחד הכרת שם. אתה לא מכיר את כל 8 האחרים. אתה שואל אותו, תגיד, מי ישב ליד השולחן? אומר, 2, אחד גר בסידני, באוסטרליה. הוא גר בסידני, ואחד, הוא גר בכלל בהונדורס. נו, מה עושים איתו? אולי אתה יכול להגיע אליו? נו, לך תיסע לסידני. יש שם גם קנגרו, אתה יכול לנסוע לשם. במסגרת האיתור שלך, מי היה בחתונה, תיסע לאוסטרליה. לבקש מחילה, ותיסע גם להונדורס. אז פירוש דבר שלפעמים, כדי לבקש מחילה, מה אתה צריך לעשות? לנסוע מעבר לים, שם צריך לנסוע, מעבר לים. יש פעמים שלעשות תשובה צריך לעלות לשמיים, למה? כבר 2 מהשולחן נמצאים בסגולה. נו, לך תגיד להם שלא התכוונת כשאמרת, הם כבר לא פה. לך תגיד, אז איך תעשה תשובה? צריך להגיד לכל 10 האלה. פעמים שתשובה נמצא בשמיים, מעבר לים, אתה יכול לעשות תשובה? אומרת התורה, אתה תעשה מה שאתה יכול, בפיך ובלבבך לעשותו. המינימום, תעשה מה שאתה יכול. המקסימום זה תשובה עילה. אומרים חז"ל, תשובה קרובה לך ורחוקה ממך. המינימום קרוב מאוד. המקסימום רחוק מאוד. אבל תתחיל, אל תגיד שום דבר. קדוש ברוך הוא בא, מושיט לך יד, תתחיל בתהליך התשובה. וחז"ל אומרים לנו, בוא ותראה עד כמה כוח התשובה. אומרים חז"ל בפסיקתא, שובה ישראל עד השם אלוקיך, פסוקים שנקרא בעזרת השם שבת קודש בהפטרה. דרש רבנו הקדוש, גדולה כוחה של תשובה, שכיוון שאדם מהרהר בליבו לעשות תשובה, מיד היא עולה, לא עד 10 מילים ולא 20 מילים ולא 100 מילים, אלא מעלה 500 שנים, ולא עד הרקיע הראשון אלא עד הרקיע השביעי, ולא עד הרקיע השביעי, אלא שהיא עומדת לפני כיסא הכבוד, וכן אומר הנביא הושע, שובה ישראל עד השם אלוקיך. למדנו שתחילת התשובה קלה מאוד, ולאיפה אדם מגיע? אדם מגיע לאיפה? למקומות העליונים. אדם מגיע לאיפה? למחוזות הכי גבוהים, עד השם אלוקיך. הבאנו את מה שכותב השל"ה הקדוש. השל"ה הקדוש כותב בגמרא מסכת שבת, שבשעה שמלאכי השרת כתרגו, מה פתאום הקדוש ברוך הוא נותן את התורה לישראל? מה הם אמרו? מה אנוש כתזכרנו ובן אדם כתפקדנו. מה אמר הקדוש ברוך הוא למשה? אחוז בכיסא כבודי ואשב להם תשובה. אומר השל"ה הקדוש, מה אמר? מה הם אומרים? מה אנוש כתזכרנו, בן אדם כתפקדנו, האדם יחטא? אומר הקדוש ברוך הוא, אחוז בכיסא כבודי וענה להם תשובה. למה צריכים לאחוז בכיסא כבודו? בשביל מה לאחוז בכיסא כבודו? מה התשובה? אתה יודע למה צריכים לאחוז בכיסא כבודי? כי גדולה תשובה שמגעת עד כיסא הכבוד. אז אחוז בכיסא כבודי ואשב להם תשובה. תראה כמה כוח התשובה גדול. אם ככה רבותיי, למדנו מכאן שכאשר אדם
יודע מה זה הכוח הזה שמגיעים ימי יום הכיפורים. יש לנו 10 ימי תשובה, ימים של דרשו השם בהימצאוק ראו ביותו קרוב, שהתשובה קלה ביותר. צריך לדעת שאדם שלא מנצל את הימים האלה, יש עליו תביעה גדולה מאוד מאוד, התביעה לא פשוטה. עד כדי כך שמופיע ברב ישראל סלנטר, גמרא ידועה במסכת מנחות בדף מ"ג, גדול עונשו של לבן מעונשו של תחילת. אדם נצטווינו בתורה ללכת עם ציצית, 3 חוטים צריכים להיות חוטים לבנים ואחד של תחילת. היום אין לנו תחילת, יש לנו רק לבן. אומרת הגמרא, גדול עונשו של לבן, אחד שלא הלך עם ציצית לבנה, גדול יותר העונש שלו מעונש של זה שהלך עם לבן בלי תחילת. משל למלך בשר בדם, שאמר לשני עבדיו, לאחד אמר אבה לי חותם של טיט, ולאחר אמר אבה לי חותם של זהב, ופשו שניהם ולא הביאו, איזה עונשו מרובה? למי העונש הוא יותר גדול? הווה אומר, זה שאמר לו אבה לי חותם של טיט ולא הביא. פירוש הדבר, דבר שהוא מצוי ואתה לא מביא, העונש הוא חמור יותר. מה מצוי יותר? הקדוש ברוך הוא נמצא אצלך, דרשו השם בהימצאו קראו ביותו קרוב, זה מצוי יותר. עד בישם הכל השנה אתה לא חוזר בתשובה, תגיד זה עונשו של תחילת, זה רחוק, אבל עכשיו זה בהימצאו, זה עונשו של לבן, זה נמצא לפניך בהימצאו, אז אם עכשיו אתה לא חוזר בתשובה. זה מה שכתוב כאן, גדול עונשו של לבן יותר מעונשו של תחילת. רבותיי, לפי הדיכאון שאוכס פה את הציבור, אז או שזה עייפות כיוון שקמים לסליחות מוקדם, או בגלל שאנשים לא מודעים למתנה הנפלאה הזאת שנקראת יום הכיפורים. אחרת כולם היו פה באווירה, בחיוכים מאוזן לאוזן, בשמחה גדולה לקראת היום הגדול הזה שנקרא יום הכיפורים. למה? מגיע יום של מחילת עוונות, כי ביום הזה יכפר עליכם, לטהר אתכם מכל חטאותיכם לפני השם תטהרו. אתם יודעים מה זה? אדם מגיע ליום הכיפורים, מתוודה ביום הזה, מבקש סליחה מהקדוש ברוך הוא, אומר 10 וידויים ביום הכיפורים, יוצא ביום הכיפורים אחרי חרטה, וידוי וקבלה לעתיד, עובר כזה מין שטיפה, כי רחץ השם צועד בנו ציון, הקדוש ברוך הוא מנקה אותנו, הוא בכבודו ובעצמו מנקה אותנו. וחז"ל בתנא ואליהו אומרים שאין לך שמחה גדולה לפני הקדוש ברוך הוא כשאנשים מוציאים את הזבל מתוך הארמון, מוציאים את העבירות החוצה, כמה שמחה יש לקדוש ברוך הוא. אנחנו פשוט לא מבינים את שגב המתנה הנפלאה הזאת שנקראת יום הכיפורים. אם היינו מבינים, היינו מחכים לזה בחיליון עיניים, אומרים, אוה, נשאר עוד 6 ימים, כך וכך שעות, או מתעשה חשבון, 140 שעות, כבר 139, כבר 138, היינו סופרים את השעות ואת הדקות להגיע אל היום הנכסף הזה. וזאת למה? מסיבה פשוטה, כי אנחנו לא מרגישים את הקושי, את השיעבוד, את החיור, את הדבר הנורא הזה שנקרא אבון. אנחנו לא מכירים את הקושי ואת התיעוב הזה שאדם סוחב עבירות. תשאל בן אדם, תגיד, אתה מרגיש איזו הכבדה גדולה מעבירות? לא, הוא לא מרגיש הכבדה גדולה מעבירות, הוא גם לא מרגיש הקלה גדולה מאוד אחרי יום כיפור. עכשיו זה תגיד, יצאת מיום כיפור, הרגשת שהקדוש ברוך הוא רחץ אותך? הוא לא יודע, אומר, שמע, אני רעב, בוא, דבר איתי אחר כך. הוא לא, על מה אתה מדבר איתו בכלל? היה, מרקו לו אבונות, הוא לא בפרשה הזאת, הוא לא נמצא בפרשה הזאת. אנחנו לא מבינים בכלל, אני אומר לכם, אנחנו לא מבינים, כי או שאנחנו פשוט עם לב אבן, או שפשוט אנחנו לא מבינים את המתנה הזאת, זה הרי דבר שהוא מרב סניגרה, לא מצאנו דבר כזה. אדם, אם היה לו חובות של מיליונים, אתה כן מרגיש? בטח שאתה מרגיש, אתה מקבל מכתבים מבנקים, מכתבים מהוצאה לפועל, מהעירייה תנתק לך המים, זה ינתק לך החשמל, זה ינתק לך הטלפון, זה ככה וארנונה. בקיצור, אתה מקבל כל 5 דקות מכתב אחר, ורצים אחריך, ויקנו לך את האוטו, ואתה הולך ברגל, ויש לך צו עיכוב יציאה מהארץ, אתה לא יכול לצאת, אתה רוצה לנסוע, סגור עליך, אין, לא יכול לעשות כלום, כולם סגרו אותך מכל הכיוונים. אתה מעביר כרטיס בסופר, אומר, אין כיסוי, תפעם, מגיע לשם, זה, אין כיסוי, קופץ פה, קופץ שם, מזומן, רק מזומן, אין מזומן, מכניס הכספמט, אומר, נא כסף, החוצה, אין. הכל חנוק, נו, מה הוא עושה? הוא מתחיל להרגיש כמו פורפרה, אומרים, תשמע, בעוד 6 ימים,
מגיע המלך. המלך פה, אתה בא, אם הוא חותם, משחרר אותך מהכל, נותן לך ויתור בשם המלכות על הכל, ממלא הכרטיס אשראי, הכרטיס עובר, בבנק מתחילים לכבד אותך, המנהל מזמין אותך לשיחה, אומר אדוני, אולי תבוא נעשה עסקים, שמעתי אתה קרוב למלך, שחרר אותך מכל הארנונה, איזה שמחה צריכה להיות, היינו צריכים לספור דקות, אנחנו לא מרגישים לא עול של עבירות, ולא עול של פשעים, שום דבר, דופקים על החזה, 10 פעמים, כמה שאתה רוצה, מה אתה רוצה 12, יאללה תפוק, כמה שאתה רוצה, למה לא? שיהיה, אם כל דפיקה כזאת היה עולה לנו 100 שקל, אתה מודה שאתה גנב, אשמנו, 100 שקל, אשמנו, בגדנו, עוד 100 שקל, גזלנו, כל אחד כזה 100 שקל, אז יוצא לך 10 וידועים, כפול כמה? 24, 2400 פעם, 2400, 24 פעמים, 2400 שקל, כפול 10, כמה זה? 24,000 שקל. אם זה היה עולה לנו 100 שקל כל פעם שדופקים על החזה, היית לוקח את זה כבר לא עכשיו. מיטו באב, היית אומר רגע. בכלל לא מבין מה זה תפלנו שקר. לא מבין את זה. אני לא מודה, תפלנו שקר לא בשבילי. לא קשור אליי. לא קשור אליי, ירד כבר כמה כסף? אלף שקל ירד. יופי, בראבו. לא מבין מה זה. תיאבנו, תאינו, תיאטנו. מה זה? בטף צריך לדחוף 3 דווקא? מה, אחד לא מספיק? אבל צריך 3. מה אכפת לך שיש 3? תפוק, מה? דם צפרדע, קינים, אתה יכול לתפוק כמה שאתה רוצה. לא עולה כסף, תפוק, מה אכפת לך? עולה לך כסף? תפוק כמה שאתה רוצה. למה? לא אכפת לך כמה אבונות יש, לא אכפת לך על מה אתה מתוודא, לא אכפת לך על שום דבר. אם היית מבין מה זה חטא, אם היית מבין מה זה אבון, כמה האבון הזה חוצץ בינך לבין הקדוש ברוך הוא, כי אמורותיכם היו מבדילים ביני וביניכם. אם היינו מרגישים את זה, הכל נהיה אחרת. אנחנו לא מרגישים את זה בכלל. לא מרגישים לפני ולא מרגישים אחרי. לכן אנחנו לא מתרגשים מיום כיפור. מה עסוקים? קלי צום, קלי קלי צום, קלי קלי קלי צום. טיפות לפני, טיפות אחרי. בק שלא יקב הראש, טבק וככה לדחוף בכל כיוון. זה הנושא של, זה הנושא של יום כיפור. הנושא של יום כיפור זה לשטוף את עצמך ורחץ השם צועד בנו ציון. רבותה, אתם רוצים קצת ללמוד סוגיה? בוא נלמד סוגיה. לא נתפס גבוה היום, מדבר בגובה העיניים. רבי ישראל סלנטר מדבר דובר נוירו. רבי ישראל סלנטר כותב את זה באור ישראל. בוא נראה את הדברים שלו בפנים. אומר הספר, אומר רבי ישראל סלנטר. רבותה, אני רוצה לשאול, אולי נקרא את הדברים שלו בפנים. אומר רבי ישראל סלנטר, אם אדם עושה מצווה אחת, מצווה אחת, ועושה אותו מצווה בזמן אחר, עושה את אותו מצווה אבל בזמן אחר, ההבדל ביניהם, אני אקרא את הדברים שלו בפנים, וזאת לפעמים האדם עושה מצווה אחת בשני עיתים, ויש הבדל ביניהם כמה אלפים בחינות, כמו בחינת צער קיומם וכן בעבירות. כל אשר תגדל הקושי והצער לפרוש ממנה, יוקטן העונש. וכל אשר תפחת הקושי והצער, יוגדל העונש. כמאמרם ז"ל, אמר רבי מאיר, גדול עונשו של לבן, מעונשו של תכלת. פירוש דבר, ככל שהיה לך יותר קשה לקיים את זה, ככה תקבל את העונש קטן יותר. ככל שהיה לך יותר קל לפרוש מעבירה, אז ככה תקבל את העונש יותר חמור, כך הוא אומר. ולפי זה, יעשה האדם לפעמים עבירה אחת, אותו עבירה, בשתי עיתים, בזמנים שונים, תתחלף עונשם בכמה אלפים בחינות. אז שמעתם? כמה אלפים בחינות. לפי ערך הצער והקושי לפרוש מן העבירה. ומזה יתבונן האדם כמה גדלה איכות העונש של עבירות. כשיתבונן בתורה על פי הדין המסורה לנו מגמרא ופוסקים, עד היכן חיובה מגעת. עליכן הוא מחויב לסבול צער איסורים כדי לקיים מצוות עשה או להיזהר מלא תעשה. ואם יעבור ולא ירצה לסבול הצער של קיום המצווה, בוודאי יענש בצער גדול יותר, כי זה גדר חליפת העונש שהיא הרבה יותר מצער קיום המצווה. רבותיי, בוא נלמד סוגיה. רוצים? בוא נלמד קצת, נבין מה זה עבירה. אולי אנחנו לא מתעסקים בזה כל השנה, אולי בוא נלמד בזה. רבותיי, אני רוצה לשאול שאלה. ישנו חובה של תרי"ג מצוות בתורה, תרי"ג מצוות. רבותיי, מה ההלכה אם כדי לקיים את המצווה הזאת אתה צריך למסור את הנפש? אתה מחויב למסור את הנפש? לא. על מה אתה חייב למסור את הנפש?
רק על ג' עבירות. יופי, יש לך שאלה של פיקוח נפש. יופי, פיקוח נפש דוחה שבת? דוחה שבת, יופי. אז מה אתה עושה? אתה נוסע לבית חולים, אף על פי ששבת זה סקילה, אבל פיקוח נפש דוחה שבת. יופי, אבל פיקוח נפש לא דוחה לא עבודה זרה, לא גילוי הראש וחוד דמים. דפה מאוד. רבותיי, מה קורה אם לבן אדם יש סכנה של עבר? לא פיקוח נפש, סכנה של עבר. מותר לו לנסוע לבית חולים להציל את העבר? הדין הוא שאסור להתרפות ויש סומה כל ימי חייו. אתה יכול לדמיין ולשער גודל הצער והאיסורים כל ימי חייו בעיבוד מאור עיניו? אתה יכול לדמיין דבר כזה? אדם שאיבד את מאור העיניים? על מה? על זה שהוא לא ישתמש בתרופה שהשימוש בה עובר בלא תעשה. בלי חילול שבת, לא תעשה. איסור להשתמש בתרופה שהשימוש בה עובר בלא תעשה. הלך הבן אדם ואמר, תשמע, איך אני אלמד? אני חייב לשים את זה, אני חייב לראות, אני יכול להיכנס בעציץ, אני יכול להיכנס במכוניות. אז בוא נמרח, הכל בסדר. לא, לא, בסדר. יופי. רבותיי, הוא הלך ומרח וברוך השם הוא רואה. עבר הלא תעשה. עבר הלא תעשה. איזה עונש הוא יקבל אחרי זה מהשמיים? מה זה יקש לו לאחר יד? מה זה לוקח לאחר יד? הוא יכול לעשות אחר יד ואחר הרגל, מה זה משנה אחר מה? מה נוגע אחר מה? זה הלכות שבת עכשיו? מה נוגע אחר יד? רבותיי, אני שואל שאלה מאוד פשוטה. הלך הבן אדם ומרח על עצמו את המשחה. מרח על עצמו את המשחה. מה? חלום הכיפורים, כרגע אני שואל אותך. אדם כזה גמר את שנות חייו, הגיע לאחר 120 שנה למעלה. הגיע למעלה ברוך השם. גמר, ראה כל החיים שלו, ראה כפול אפילו. ראה בשתי העיניים, עבר עליו. איזה עונש הוא יקבל למעלה? אותו עונש כמו אדם שהיה עיוור כל החיים שלו, או עונש יותר חמור? אומר רבי ישראל צלנטר, אתה מבין שאתה לא תקבל אותו עונש, נכון? כי אם תקבל אותו עונש, אז מה הפסדת? משל למה הדבר דומר? אומר רבי ישראל צלנטר, משל למלך שאמר שצריך לשלם כל אחד מהדיירים 100 שקל, ומי שלא ישלם 100 שקל עד התאריך של הראשון לחודש, ישלם 200 שקל. יפה? ואותו בן אדם לא שילם עד הראשון לחודש. הגיע אחר כך הראשון לחודש, וכמה הוא צריך לשלם? 200 שקל, נכון? 200 שקל. רבותיי, זה נראה לכם עונש מוגזם אם הוא יקבל כפול? אם הוא יצטרך לשלם 100 שקל, אז איפה העונש? איפה העונש? חייב להיות שהעונש מה יהיה? יותר חמור ממה שהיה הקרן. אם אומרים לך, אדוני, אסור לך למרוח את זה על העיניים גם במחיר של עיוורון, גם אם תהיה עיוור, ואתה אומר, לא, אני מורח ואני לא יהיה עיוור, מה יהיה העונש? יותר חמור ממה שהיית עיוור, כי כדי שישאר עיוור יכלת להיות גם קודם, אז העונש הזה אמור להיות יותר חמור. הבנו את הרעיון? אם ככה רבותיי, למדנו מכאן יסוד אחד, יסוד אחד של אבון אחד. אתם רוצים עוד אבון? יופי. הלכה, אדם גר בווילה לבד בלי דיירים מסביב, הוא גר באחוזה לבד, כן? אל תחשבו אין בתים מסביב, אין יערות מסביב, יש רק זיף מסביב, זיף, שום דבר חוץ ממנו, וילה, הכל מסביבה חול וחול, אין כלום, בסדר? דמיינו לעצמכם, שבת פרצה דלקה במבנה, פרצה דלקה. בן פורת יוסף, כל הווילה שלו מלאה דולרים. יש לו דופלו, יש לו קירות כפולים, והכל בלים דולרים. הכל בתוך העץ מוכנסים דולרים. הוא עבד כל החיים שלו כמו חמור, חסך ומילא את כל הווילה בדולרים. יש קרשים, דולרים, קרשים. קרשים, דולרים, קרשים. עד למעלה, גובה 2.40, הכל מלא דולרים. הכל מלא שמה, עולה עכשיו הכל באש. הכל באש. רבותיי, הוא אבא, אמא, חמישה ילדים, תופס את הילדים, יוצא החוצה. יש לו אפשרות לקרוא לאיוון. איוון, זה גוי גר לידו, 2 קילומטר, נותן שריקה ואיוון בא. מותר לו לקרוא לאיוון לחבות את האש? לא. פירוש הדבר, נשרף הבית. נשרף הבית, נשרף הכסף. נשרף הכסף, מה הוא נהיה הבן אדם הזה עכשיו? אני מרוד. הוא הולך עכשיו
מיד מגיע לבית הכנסת הגדול ביום חמישי בשעה 10, ואומר, רבותיי, נשרף לי הבית, נשארתי עם 5 ילדים, אין לי מה לעשות כיפור, אין לי מה לאכול קרפלח, אין לי מה לעשות בקשה, הופך את הכובע שנשאר לו, ועובר בין האנשים. יופי, בראבו. אני מרוד, 5 ילדים הולכים לקבל עכשיו 50 שנה נעמה דקיסופה. הבן אדם לא עומד בניסיון, לא עומד בניסיון. והולך וקורא לאיוון. ואיוון בא עם עטף כיבוי ועושה שש, ומחבא את האש. בראבו! קיבה את האש. מה העונש הוא אמור לקבל על זה? רבותיי, העונש הוא אמור לקבל יותר קשה מאשר נשרף לו הבית? ודאי יותר קשה, הנה הצדיק אומר. כמה יותר קשה? ככה. יותר קשה. יופי. הולך הבן אדם וקורא לאיוון. אתה מבין שהעונש הוא יקבל יותר חמור? יפה. בראבו. אז רבותיי, זה כאשר בן אדם עובר על שבות דרבנן, שבות דרבנן, במקום של ניסיון. ומה קורה אם אתה עובר על שבות דרבנן במקום שאין לך ניסיון? לא הולך להישרף הבית, לא נשרף הכל. על כמה דרבנן אנחנו עוברים בלי ניסיון, שיהיה לנו נהמה דקיסופה ונאסוף כסף 60 שנה? כמה פעמים אנחנו מתנסים בניסיון כזה, וכמה קל בעינינו עבירות דרבנן? יש לנו מושג? אני לא רוצה להיכנס לסוגיה, כל הסוגיה ההלכתית, אבל סוגיה בגמרא בכתובות. אישה צעירה, לא משנה היא צעירה מבוגרת, אבל אני שם את זה על צעירה כי זה מצלצל יותר כואב. אישה צעירה, בעלה נעלם. נעלם. חודש אחרי החתונה, נעלם. וואו, שמר אחר. שניים באים אליה, אומרים, גברת שרה, ראינו את בעלך מת. הוא מת, עבר את הצפינה עם הים, התביעה טבעה, ראינו אותו בחוף, יש לו אף ארוך, נכון? זה, ראינו אותו, זיהינו אותו, מת. יופי, בראבו. באים שניים אחרים, אומרים, גברת, הוא לא מת. שניים אומרים מת, שתיים אומרים לא מת. מה הלכה? מותר לה להתחתן? מדאורייתא מותר. מדרבנן אסור. יופי. כן. יופי, אז מדאורייתא מותר. הוא אמר מדאורייתא, זה אמר מדרבנן. יפה מאוד. רבותיי, נפלא. הולכת האישה הזאת ומתחתנת עם אחד העדים שאמר שבעלה מת. התחתנה איתו. חכמים אמרו אסור, והיא הלכה והתחתנה. מה הדין אחרי שהתחתנה? מה הדין? אחרי שהתחתנה, אומרת אותו הגמרא, ואם נישאת לא תצא. אמרנו. רבותיי, הולכת האישה הזאת ועוברת על מה שעברו חכמים. אתה בא, אתה אומר, תשמע, האישה הזאת, אתה יודע מה? גיל 20, התחתנה, בעלה נעלם אחרי חודש. אתה אומר שמה היא צריכה להיות? היא צריכה להיות מה? הגונה. כמה זמן? עד גיל 100. הולכת האישה ועוברת על מה שאמרו חכמים, שאמרו לה לא התחתן וכן התחתנה. מה יהיה העונש שלה? הרבה יותר ממה שהעונש אמור להיות מזה שתהיה הגונה 80 שנה. אין ספק. רבותיי, הבאתי לכם רק כמה דוגמאות בבן אדם למקום. אתם רוצים דוגמאות בבן אדם לחברו? או שמספיק? נעמד לעמוד בדוגמאות פה. מגיע יום כיפור! יום כיפור! אומר הקדוש ברוך הוא יתברך שמו, תעשה תשובה, חרטה, וידוי וקבלה לעתיד, ואני מקבל את התשובה שלך. אני מקבל את התשובה. אתם מבינים מה זה יום כיפור? אתם מבינים מה זה השמחה של יום כיפור? יש לכם הבנה בכלל? כמה אדם מצחפות הרגע הזה? ואני לא מדבר על אחד שעומד בניסיון. והניסיונות שלנו בלשון הרע הם כל כך קשים שאנחנו לא מסוגלים להתגבר? וזה לא איסור דרבנן, איסור דאורייתא שלא תלך אכיל בעמך. לא שבו דרבנן לקרוא לגוי לחבות. לא איסור דרבנן שרבנן אמרו שלא תינשא. אני מדבר על איסור שהקדוש ברוך הוא אומר בתורה, לא תלך אכיל בעמך. שהקדוש ברוך הוא אומר בתורה ולא תטוע אכל לבבכם אחרי עיניכם. לא דרבנן. אתם תארים לעצמכם מה זה עונש? אתם תארים לעצמכם מה אדם אמור לעבור אחרי מה שהוא עשה? מגיע יום כיפור. כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאותיכם. עבר אדם על מצוות עשה ועשה תשובה, אומרת הגמרא ביום הפיבה, מוחלים לו על המקום. עבר אדם על לא תעשה ועשה תשובה, תשובה תולה, ביום הכיפורים מכפר. אנחנו מבינים מה אנחנו עוברים ביום כיפור?
איזה מכבסה אנחנו עוברים, ורחץ השם צועד בנות ציון. שמעתי מהרב רב ראובן, זכר צדיק לברכה, רב ראובן קרנשטיין, אמר הזה משל כל כך מרגש, והדברים נעים למי שאמרם. רבותיי, כל אחד יודע מה זה צועה, לא צריכים לפרש מה זה. כאשר ילד יושב בבית שלו, ילד דודי קטן יושן בחדר, ההורים שלו ברוך השם ישנים, 6:30 בבוקר, ודודי קם בן שנתיים, קם ברוך השם בשעה טובה ומוצלחת, קם משנתו וצועק אבא אמא, ואבא אמא ישנים טוב ברוך השם, הלכו לישון מאוחר עד שהאמא עשתה כביסה, עד שסדרה את הבית, הלכה לישון מאוחר, ודודי צועק אבא אמא, אף אחד לא בא, ורחמנא ליצלן יש עליו, עשה את הצרכים שלו בסייעתא דשמיא, אבל משעמם לו, הוא פתח את החיתול, פתח את החיתול. נו, מה עושה עם החיתול? אני לא צריך להסביר לכם מה הוא עושה עם זה, נכון? לוקח ומורח על עצמו מכל כיוון אפשרי, מלמעלה ולמטה, ועל הקירות ועל המיטה, מכל כיוון אפשרי, הכל מלא מפורש, השם ירחם. רק תדמיינו, כולכם עושים פרצוף כזה, אני רואה כבר, ברוך השם. נו, האמא מתעוררת. עכשיו אמר רב ראובן, עכשיו תאר לעצמך שנכנס אדם זר לחדר, נכנס אחד זר לחדר, פותח את הדלת, רק רואה מה שנעשה, תח, סוגר את הדלת, מההדף הוא סוגר את הדלת. אבל באה אמא שלו, האמא שלו, ורואה מה הוא עושה, מה היא צועקת? דודי, איזה חמוד אתה, איזה בוא חמודי. לוקחת אותו לאמבטיה, רוחצת אותו, אמא, לא חס וחלילה מים קרים, לא חס וחלילה מים, שמה את הברת של הזה באמצע, מכוונת את הראש שלו, שיהיה כאלה מים ככה, שמה לו דוקטור פישר, מהזה, מהחומר הזה, במפורט יוסף, שמפו של דוקטור פישר, ורוחצת אותו מלמעלה, במפורט יוסף, שוטפת אותו מלמעלה עד למטה, ואחרי זה שמה אותו שם על הארסל באמבטיה ומנגבת אותו, ושמה לו חלב, ואיך קוראים לזה, קרם, קרם גוף, קרם לחוט, ואחרי זה שמה לו קצת פודרה, ואומרת, איזה ריח טוב חמודי, אתה תענוג, איזה יופי של דבר. ורחץ השם צועד בנות ציון, אומר הקדוש ברוך הוא, מגיע יום הכיפורים, הקדוש ברוך הוא רוחץ אותנו, רוחץ אותנו, הסירחון הזה של העבירות, אנחנו לא מבינים מה זה, אנחנו לא מרגישים מה זה. אם היינו מרגישים מה זה סירחון של עבירה, עד כמה אנחנו שמחים לקראת יום הכיפורים. רבותיי, אנחנו לא מבינים כוחה של תשובה, ולא מבינים את המהות של תשובה, ויות ואנחנו לא מבינים, לכן אנחנו, אין לנו שמחה. אבל אם מבינים מה אדם עובר על לב אחד מדאורייתא, מה אדם עובר על לב אחד מדרבנן, מה עושה לו יום הכיפורים, עד כמה האבונות שלו נמחקים ונהיה לו קרבה מחודשת עם הקדוש ברוך הוא, היינו רוקדים משמחה כבר מעכשיו בעזרת השם. יום רביעי הבא, יום כיפור, בעזרת השם, יום רביעי הבא אני מתנקה מחילת אבונות, בעזרת השם. כמה שמחה היה לנו לקראת היום הזה. רבותיי, אנחנו לא מבינים כוחה של תשובה, לנו זה נראה כל כך פשוט, זה כל כך לא פשוט, הנושא של תשובה, שהקדוש ברוך הוא היה צריך להישבע שתשובה מועילה. כולנו יודעים מה שהופיע במדרש בריש ישרה בו חב ב', אדם הראשון פגע בקין, אמר לו מה נעשה בדינך? אמר לו עשיתי תשובה ונתפשרתי. התחיל האדם הראשון מטפח על פניו, אמר כך היא כוחה של תשובה ואני לא הייתי יודע, מה אפשר לעשות תשובה ולקבל מחילת אבונות? מיד עמד אדם הראשון ואמר מזמור שיר ליום השבת. רבותיי, אני לא מבין, קין ידע כוחה של תשובה ואדם הראשון לא ידע כוחה של תשובה? קין ידע כוחה של תשובה ואדם הראשון לא ידע כוחה של תשובה? אלא מה? התשובה פשוטה מאוד, קין לא ידע מה שידע אדם הראשון, כי אדם הראשון היה יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא. הוא ידע מה זה קדוש ברוך הוא, וידע מה זה חטא, וידע מה זה אבון. וחז"ל אומרים שהקדוש ברוך הוא אמר לו, המן העץ אשר ציוויתיך לבלתי אכול מנו אכלת? מה הוא אמר לקדוש ברוך הוא? אומר המדרש, אמר לו, אכלתי ואוכל. מה זה אכלתי ואוכל? הקדוש ברוך הוא, אתה אומר לו, אכלתי ואני אוכל עוד פעם? מה הוא אמר לו כאן? אומרים רבותינו, אתה יודע מה הוא אמר? ריבונו של עולם, אני לא מאמין שאדם יכול לצאת מהדבר הזה. אחרי שהוא חטא, שהקדוש ברוך הוא אמר לא לאכול והוא אכל, אני לא מאמין שאדם יכול לתקן את מה שהוא עשה. די, אני עמוק בפנים. אכלתי ואוכל, אני גמור. קין בא
ואמר עוזר תשובה. אדם הראשון אמר, מה תשובה? תשובה? איך יכול להיות שתשובה עוזרת? אדם הראשון לא ידע שתשובה, ממתי יש לנו את זה? תשובה יש עוד לפני בריאת אדם הראשון. גמרא במסכת פסחים, שבעה דברים נבראו בעולם, אחד מהם זה תשובה. תשובה עוד לפני בריאת האדם. הקדוש ברוך הוא ברא את כוח התשובה. אדם הראשון לא האמין בכלל, לא האמין שתשובה עוזרת. ולכן הוא אמר, מה? תשובה עוזרת? אכלתי ואוכל, אני בפנים. רבותיי, עם אלה הדברים אנחנו רק רוצים לסיים בנקודה אחת. התשובה הוא דבר כל כך לא מובן, עד שאנשי דורו של יחזקאל, בפסוק בספר יחזקאל בפרק למד ג', אומרים רבותינו דע לך, אולי נביא קודם את המדרש, שאלו לחוכמה, חוטא מה עונשו? מה אמרה החוכמה? הנפש החוטאת? לא. החוכמה אמרה, חטאים תרדף רע. שאלו לנבואה, חוטא מה עונשו? מה אמרה הנבואה? הנפש החוטאת תמות. שאלו לתורה, חוטא מה עונשו? מה אמרה? חטאים תרדף, מה אמרה? היא אמרה, לא, יביא השם והתכפר. שאלו לקדוש ברוך הוא, חוטא מה עונשו? מה הוא אמר? יעשה תשובה. רבותיי, שאלו לחוכמה, חוטא מה עונשו? מה אמרה? חטאים תרדף רע. היגיון בריא, חוכמה, היגיון בריא. עשית עבירה? יש מושג של סליחה? יש מושג כזה של סליחה? היגיון הבריא. נסעת? הרמזור עיבב לך כבר ירוק קילומטר לפני שאתה בא, עושה הרמזור מעבב ירוק. מגיע כתום? הגעת לרמזור, זה כבר אדום חזק. לא ורדרד. אדום חזק. שו, נכנסת. גם מצלמה, גם שוטר, וגם כמעט תאונה. אתה בא לשופט, אומר, סליחה. סליחה. מה, יעזור לך משהו? יעזור לך משהו? סליחה, אתה יכול להגיד שאתה אבי יתומים, אתה יכול להגיד שיש לך אחות בקופת חולים, ואתה, הבן דוד שלך הוא שר המשפטים, שום דבר לא יעזור לך. על פי חוק, אתה תקבל שלילה חצי שנה, 10,000 שקל קנס, ואם הוא רוצה גם עבודות שירות. בלי שום משחקים. אתה יכול להגיד סליחה? בסדר, אז במקום חצי שנה, ייתן לך רק 5.5 חודשים על הסליחה. עוזר לך סליחה? שום דבר לא. אם עשית את זה פעם אחת, ואחרי חצי שנה קיבלת את הרישיון חזרה, ועשית את זה עוד פעם. עוד פעם תפצו אותך. נו, מה תגיד עכשיו? סליחה. סליחה. מה אומר השופט על הסליחה הזאת? הוא אומר על החוצפה שלך. על החוצפה שלך, עכשיו תשב, ואומר, לא חצי שנה. קבל 3 שנים שלילה על החוצפה שלך. רק קיבלת רישיון, אתה כבר עושה את העבירה הזאת, דחף לך עוד אחד. אחרי 3 שנים קיבלת רישיון, עוד פעם אחת. מה תגיד אז? סליחה, סליחה, סליחה. יעזור לך משהו? שום דבר לא. אז למה שיעזור? שאלו לחוכמה, חוטא מה עונשו. מה הוא אמר? חטאים, תרדף רע, הדבר הפשוט. בלי פסיכולוגיה, בלי שום דבר, עשית עבירה, למה שזה לא יעבוד ככה? רבותיי, פשוט מאוד, לא ככה? עברת עבירה, יש דבר כזה שזה עובר בלי עונש? סליחה? עבר אדם על מצוות עשה, ועשה תשובה, מוכלים לו על המקום? על המקום? איפה קיבלת היגיון כזה? לא מובן. שאלו לנבואה, חוטא מה עונשו, מה אמרה הנבואה? מה אמרה הנבואה? הנפש החוטאת תמות. אומר הנביא יחזקאל, הנפש החוטאת היא תמות, כך כתוב. רבותיי, למה תמות? מרידה במלך. המלך אמר לך לא לעשות, ואתה עושה מה שאמר אמר לך לא לעשות, אתה עושה, מה העונש? תמות! בלי שום משחקים, תמות, זה מה שהוא אומר. רבותיי, שאלו לקדוש ברוך הוא חוטא מה עונשו, אמר יעשה תשובה והתכפר. דבר מובן? אדם אומר סליחה? עשה תשובה, ביטל מצוות קריאת שמע, ביטל מצוות עשה, קם ב-4 מארצות הברית, חזר מאומן ב-4, שם את השעון ל-7, לקום ב-7, לא התעורר, התעורר ב-11. 11 התעורר, זמן קרישמס, זמן תפילה, ביטל הכל כבר, אין. צעת הדשמיה. מניינים לא חסר, יש גם ב-4 אחרי צהריים אתם רוצים. יש מניינים. לא חסר מניינים. אבל ביטל מצוות עשה! ביקש סליחה מהקדוש ברוך הוא, אומרת הגמרא ביומה, ביטל מצוות עשה ועשה תשובה, מוכלים לו. עבר אדם הלא תעשה, תשובה תולה ויום הכיפורים מחפר. רבותיי, זה לא להאמין, לא להאמין. אמרו הנבואה, הנפש החוטאת תמות. אומר הנביא יחזקאל בפרק למד ח', באו אליו אנשי דורו ומה אמרו לו? כבשאינו וחטאותינו עלינו ובם אנו נמקים ואיך נחיה. מה הם אמרו לו? אנחנו לא מאמינים שתשובה עוזרת, לא מאמינים.
כי פשעינו וחטאותינו עלינו ובם אנו נמקים. לא ייתכן שתשובה עוזרת. לא ייתכן. נו, אז מה עושים? לא ייתכן שתשובה עוזרת? פונה הנביא יחזקאל הקדוש ברוך הוא. למה הוא לא שולח אותם לפסוק? כי המצווה הזאת אשר אנוכי מצווך היום, לא נפלאתי ולא רחוקה ממך, ושבת עד השם אלוקיך ושמעת בקולו, חסר מצוות של תשובה? הוא פונה לקדוש ברוך הוא, אומר, ריבונו שלום, מה אני עונה להם? ומה הקדוש ברוך הוא אומר להם? מה התשובה שהוא אומר? חי אני נאום השם, אם אכפוץ במות רשע, כי אם בשובו מדרכו וחיה, נאמר את זה בעזרת השם, בתפילת נעילה, חי אני! מה זה חי אני? מה זה המילה הזאת חי אני? אני נשבע, אומר הקדוש ברוך הוא, אם אכפוץ במות רשע, כי אם בשובו מדרכו וחיה. למה הקדוש ברוך הוא צריך להישבע? בשביל מה הוא צריך להישבע? בשביל מה להישבע? אם אתה אומר כתוב בתורה, אני צריך להישבע על מה שכתוב בתורה? אתה יודע למה הוא צריך להישבע? על דבר שהשכל לא מסוגל לקבל, צריכים להישבע. השכל לא מקובל לקבל. רוצים דוגמה? יגיד על הנומש ששמע, ברחוב רבי עקיבא היום נסע אוטובוס בלי גג. אוטובוס של תיירים. בירושלים יש סובו ציון והקיפוע, יש אוטובוס בלי גג. רק מושבים, כמו בניו יורק, כמו בלונדון, יש אוטובוס בלי גג. שתוכל להסתכל על רבי הקומות. אז אם יש גג, אתה לא רואה את, אני אקבל ככה את הראש שלך. אם אין גג, אתה יכול לראות את זה יפה. אחד אומר, שמע, היום ראיתי ברבי עקיבא, אוטובוס בלי גג. לא תאמין לו? למה לא? יש פה מוסך של דן, עשה שיפוץ ונסע, בראבו. בא אחד אומר לך, שמע, היום 3:15, חוב רבי עקיבא, רכבת עם קטר, וחוב רבי עקיבא, היה לה בעיה בסיבוב בקהנמן. כל רבי עקיבא רכבת. רכבת ברבי עקיבא. איך? אין מסילה, איך? אומר, מה קרה? פעם לטלפון היה חוט, היום יש פלאפון בלי חוט, היום יש רכבת בלי מסילה. יש. לא יכול להיות. היה רכבת בלי מסילה. לא יכול להיות. מה ככה? לא יכול להיות דבר כזה. אומר, אני אומר לך, יש. לא נשמע. אתה לא מאמין. באמא שלי. יופי, באבא שלי. בדודה שלי. יופי, ברוך השם. רבותיי, בא אליך אחד. היום ברחוב רבי עקיבא, פינת ירושלים, נחת ג'מבו. ג'מבו. מה? ג'מבו נחת ברבי עקיבא? כן, חזרו מאומן. היה לחץ בנתב"ג. אז הם נחתו ישר בבני ברק. איך נחת בבו? לא גילח? לא גילח שום דבר. נחת כמו מסוק. טק, טק, טק, טק, טק, ירד שם ליד פינת הגלידה. מה זה? נפלת על הראש? לא יכול להיות. נשבע לך, נשבע לך. אני בעיניים שלי. נו, מה זה? למה הוא צריך להישבע? למה הוא צריך להישבע? מה התשובה? הדבר לא הגיוני, הדבר שלא הגיוני צריך להישבע. באים אנשי דורו של יחזקאל ואומרים, לא יכול להיות שתשובה עוזרת. תגיד, כמה פעמים תשובה עוזרת? פעם הבנתי, סליחה, פעם שנייה, סליחה, פעם שישית, סליחה. 30 שנה אדם יגיד סליחה ותשובה עוזרת? מה התשובה? נאמר ביום הכיפורים, כי אתה סלחן לישראל ומחלן לשבטי ישורון. מה זה סלחן? מה זה סלחן? כל הזמן. כל הזמן, אומרת התורה, כי תראה חמור שונאך רובץ תחת מסעו, אומרת הגמרא, רובץ ולא רבצן. אם זה חמור שקרה פעם אחת, נפל, תעזור לו. אבל אם זה חמור מההסתדרות, כל שני וחמישי עושה תחנה, אומר, אל תעזור לו, שילך לאופר עיני, שיטפל בו. אם פעם אחת נפל, נפל, אבל אם זה עושה מההסתדרות, כל הזמן עושה שביטות, שלח אותו לחיים טובים או לשלום. אומר חזל, כי אתה סלחן. לא פעם אחת, לא פעמיים, לא שלוש, לא 10, לא 20. כי אתה סלחן לישראל. באים אנשי דורו של יחזקאל, אומרים, יחזקאל, יכול להיות דבר כזה, ששולחים כל כך הרבה פעמים, פעם ועוד פעם ועוד פעם, לא יכול להיות דבר כזה. מה התשובה? חי אני, אני נשבע לכם שתשובה עוזרת. נשבע. התשובה זה דבר כל כך לא מתקבל על הדעת. זאת מתנה שנותן מתנה לחברו צריך להודיעו. אם היינו יודעים מה המתנה הזאת שנקראת תשובה, כמה היינו ממתינים, כמה היינו מחכים לרגע הגדול הזה שיכנס יום הכיפורים. רבותיי, מה נותר לנו 6 ימים לקראת היום הגדול? נפסק להלכה שתשובה, יום הכיפורים לא מחפר בלי תשובה. אדם צריך לשבת לפשפש במעשיו ולא לשקר,
לבוא לפני הקדוש ברוך הוא ולהגיד לו את האמת, ריבונו של עולם, בזה אני בעזרת השם משתפר, בזה קשה לי, ריבונו של עולם, קשה לי, אני לא מתגבר על זה. כותב